0: Pass it, there was a two other shotgun in it.
1: Då var vi också inne när ordet om syndernes nådige förlåtelse.
0: Jag pratade med min medmänniska Sani, ni såg till handa att jag hade ju min sista.
1: Igår vi var samman på husmöten på Breibuknes.
0: Kom igen till livet. Toppe vi så lockar vi Breibuknes.
1: Då blev det löftet fram ett ord från profeten Isaias.
0: Det är det jag har om god och jord och sagt ni profet Isaias och lukte.
1: För så säger den helige.
0: Det ska nog till alla kalla passi.
1: Den upphöjde.
0: Ta på all idom.
1: Han som troner i det från evig.
0: Som går till tron i det på ha kalla skådas.
1: Han som bär navnet helig.
0: Som går till goddana namn passi.
1: I det höje och helige bor jag.
0: Ta alla jag passi sist vår asamon.
1: Hos den som är knust och nedböjt i onden.
0: Som går till det. Så åker ju hon ju alla städer och hon vinner.
1: För att göra levande i rättfärdighets ond.
0: Jag tackar dig till älgen där man ska se vinner.
1: Och för att göra det knustes hjärter levande.
0: Jag tackar dig så åker ju hon vann mot älgen.
1: Och vi får också höra ifrån Ruts bok.
0: Ja mä pääsin me kulla Rytty kirjis.
1: Om enke Nuumis sviikedahte Ryt.
0: Kom igen läska Rytty pitää pääsin me kulla.
1: Som också var enke.
0: Eli mä läska.
1: Oledes Boas blev hennes löser.
0: Ja kom me kulla me Boas som vill i suutakulovosauti.
1: Som är ett väldigt starkt bild på Kristus som vår förlöser.
0: Min mätta står ut att gåva Kristus i min Kristus i råd att gåva min med min lov och sagt.
1: Jag har tänkt så mycket på detta vi fick höra igår.
0: Hon har gjort så nu jag lovar att berra mig mig och bär som högt dikt och kulla.
1: Och då är det ett enkelt vers från Johannes evangeliet som har kommit till mig gång på gång.
0: Jag har mig ta ofta har versar Johannes evangelium i smille på attamun fastan jag fastamun jordegi.
1: Där står det i det tredje kapitel av det 16 verset.
0: Ta på tjöjtjöng och allma kapitel skorten plocka verses.
1: För så har Gud älskat världen att han gav sin son den enborne för att världen som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv.
0: Det ska nog bli mirakiskt av mig in mig att det sån. Lärde han så partniskt av mig nu rekat av mamma sagt att jag gottes så alla åsko. Lackbort mot dem och jag kallar källning som han så.
1: Det är ett fantastiskt ord detta. Vi hörde här.
0: Talar ju er masani, mig med att bäsa med kullat. Jag har utlättat.
1: Så höjt har Gud älskat världen.
0: Ja, nu alla gillar ett mirakiskt av mig in mig.
1: Att han gav sin son den enborne.
0: Att han hade så ägt nog partners.
1: För att världen som tror på han icke skall förtapas men ha evig liv.
0: Jag tjockta kort och skosåla iga kalah på mokalga och att du har kallat källima.
1: Detta profetordet som vi citerade från Isaias.
0: Hela profeterna satt ni med mig uppe på allt i Isaias och lukten.
1: Den är fantastiska tanken.
0: Eller hur i hir måste jag kan gjorta.
1: Att den helige höjt upphöjde helige Gud. Som bor i sin höjhet och i sin helighet. Ville ha vil ha en fortapt menneskes slekt I sine tanker.
0: Ja, så gjorde kindet la på noen måske kjerta.
1: Det som var helt fullkomment.
0: Da ville jeg på seg ære gaiten jeg la på.
1: Og det var dette som ble oppfylt, dette profetiske løftet som ble oppfylt med Kristus.
0: Ja, da ble jeg profetet og slått på det som ikke hadde ut og gjorde Jesus Kristus av Kristus inn.
1: Hvor det står I Galaterbrevet I 4. Kapittel og 4. verset.
0: Og da tror du Galaterne til luften var.
1: Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin
0: sønn,
1: født av en kvinne,
0: født
1: under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven.
0: Så vi
1: skulle få barnekår.
0: Her
1: ser du oppfyllelsen av det gamle testamentlige billedspråk som var brukt I Ruths bok.
0: Da så ikke mye han holde så mye han satte vakke som
1: Rutt trengte en løser, en som løste henne ut.
0: Rutt tar på sin veita og lov og sjåk de sotte og siste.
1: Og det finnes ikke et eneste menneske som ikke trenger en løser når det gjelder vårt evige liv.
0: Ja, det hele håpte ikke godte, og lov og godte I tar på sin veita og godte lov og sjåk da.
1: Vi alle sammen bundet I synd og I misgjerning. Den hellige skrift taler ganske klart at vi døde I våre synder og våre overtredelser. Og det finnes ikke et eneste rent øye som kan se Guds hellighet. Og Guds ord forteller at urene og syndige mennesker kan ikke møte den levende og hellige Gud.
0: Jeg bortis smert under sottel og sjål, og jeg sa at jeg lette jeg var ditt inn og passe I miljen.
1: Og uten en løser så blir det et evig fortapelse for hvert eneste menneske.
0: Ja, anmaran lov og sjål til jo mi haka ille hokta kjål, men sikkert hokta kjål, men sikkert hokta
1: kjål, men sikkert hokta kjål. Men dette jo det herlige og hellige evangelium. I tidens fylde så sendte Gud en løser for oss. For å frigjøre
0: oss
1: fra synden og lovens forbannelse. Fra en evig fortapelse borte fra Gud.
0: Da skal jeg kalle slapp på jord med ære himmelis.
1: Til barnekår hos seg, slik vi leste her I Galaterbrevet.
0: Jeg har ikke bort det mye, at jeg med mann av og ikke håret. Mitt milotes.
1: Og går vi til Hebreerbrevet.
0: Jeg kommer I mann av Hebreerbrevet. Baby.
1: I det... Hebreerbrevet I det 9. kapittelet.
0: Den 8. kapittelet.
1: Så blir dette skildret for oss så tindrende klart.
0: Det skjedd at det tok om ikke igjen og noe fjellet kapittel.
1: Og da skal vi lese fra Hebreerbrevet 9. kapittel fra 11. til og med 14. vers.
0: Det vi lukket Hebreerbrevet 8. kapittel, og som lukket inn gjennom lukket vers.
1: Men da Kristus kom, som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han igjennom det telt som er større og mer fullkommet, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sann blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et dyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.
0: Måtte gå Kristus på dig, bort det var spurgt, bare mås bachpan. Den mann er som står i, det var sæt kod i tjada, men I lækker dig kun dag på jubben. Da lær mig I lækker ham, siunatussa mieltä. Ja ei pohka, eikä kalpi varai pohti, mutta suu Jeesus varaa pohti. Mä näin sanoo, että kertii passi paikki sisään ja kaunei akalas lonastussa. Tässä jos voisi ja pohka ei varaa ja kuikkuu kunak. Mä ikkuin puhtis mehtumat risku tuvujikin. Pasuhtis ja otsi puhtis vuotan. Mä sakkaa ajan pukalkaa tälle Kristus varraa. Kuhte akalas voinnas pukte oafarusaa Jeesus. Nuhku laihtemme tuon oafarin ihmili puhtistit. Tiin oamme touttuu ja min takuin eere palvelan varastaan älli ihmili.
1: Jeg kan ikke fortelle hvor dyrebart disse Guds ord er for mitt hjerte.
0: Jeg må ikke sa at jeg må ikke lide, men jeg må gå denne mann til å rette dette, hvis han ikke må være ikke mye.
1: Men skal en kunne forstå litt av betydningen av dette?
0: Nå skal jeg ikke kalle inn litt mye, for jeg har mange sånn tegn.
1: Så må vi ta et blikk i den gamle pakts offertjeneste.
0: Det er mye for at du ikke ettertakker den våre offerlaget.
1: Vi vet at i det gamle Israel så var det tempel.
0: Vi vet at den våre Israel og tempelet.
1: Og det var den offerpraksis som Gud i himlen selv hadde påbrutt.
0: Ja, da ble det ofte offer med hele en lokk i takket.
1: Gang på gang på gang i det gamle testamentet.
0: I eller noe loppigallig mot alle delt lopp alle svarte takka fastan ja fastan vårt testament.
1: Så møter vi dette hvor Israels folk bar fram offer i templet.
0: Det er veldig mye enn Israel og kunne offer av tempelet.
1: Og offer dyres blod, det skulle være pant for menneskes synd.
0: Jeg var for, jeg ellig var akkurat ikke panten dette og i sorto gjør.
1: Med dette så skulle den levende hellige Gud gjøre mennesket bevisst.
0: Jeg er at ellig min dag og bokte da, og dag er jeg og i dette vil jeg si.
1: At intet menneske kunne tre for hans hellige ansikt uten offer.
0: Jeg jobbte ikke om og sa at han kallet. Hit mila muodu i houti pohti hanma offera, hanma dama.
1: O offer bloodet.
0: Tän offer varaa hakaa.
1: Uten det så kan ikke noe menneske bli frelst. Står det Guds ord.
0: Han man han har kai sammen, skal legge seg satte, og nå skal sette feste jord.
1: Men all den offertjeneste som ble gjort i tempelet,
0: må på at det var for palvålet som kjøpte i tempelet i stedet på jord.
1: Det var ikke bare for å bevisstgjøre folket på at de trengte frelse.
0: I just sånn at det er til å si, må jeg si det alt, og sikkert best å gjøre meg.
1: Men det var også et forbilde, det pekte fremover det, til det store offer.
0: Og til det lille meg til gått og gått, hva vi stod jo i dere, den store offer og gode.
1: Og så vet vi det fra det gamle testamentet.
0: Ja, det vi mente av den vårt testamentet.
1: At en gang for året,
0: at det åkte kjert i Jakis,
1: så gikk ypperste presten inn i det aller helligste.
0: Det man er bare hos pappa, den bor passa hos lappbækkei.
1: For i tempelet så var det et forheng.
0: Det skulle leke, det kunne henge, det så ut og lagde en tempel.
1: Det var et hellig rom hvor det offertjeneste foregikk til vanlig.
0: Det er oppe i hvert fall lappene, koste halla og for døgn med hovøy.
1: Men inn i det aller helligste, der pakstkisten stod, og hvor kjerubene voktet over
0: pakstkisten,
1: og i pakstkisten der lå lovens tavler som vitnet om folkets synd.
0: Der oppe ligger den, bare arkas den. Den arkast og tavala med bare dødastekte holdt meg sort ut. Ja, nå.
1: Og inn i det aller helligste kunne ingen komme uten blod.
0: Ja, den var bare sammen hos sakka i satan på at de høyte ikke var i haka.
1: Og det var ypperste prestens oppgave å tre inn i det aller helligste.
0: Jeg er litt bare hos pappa, bare gode hatt det. Mannen hadde også den pappa sammen, så sagt jeg.
1: Han skulle trede inn der ved forsoningsblodet.
0: Jeg så galka jeg også mannen, så var bare hos han varra gjeldes.
1: Jeg har mange ganger tenkt på den frykt som mange ganger måtte være hos disse ypperste presten som skulle trede inn for den hellige Gud.
0: Hun har gjort sånn at når han skal lade opp at være pallo, eller at når han er på hjemme hos pappa, en gang eller annet sånn at hun skal ikke manne at hun bare sammen med pappa.
1: Men en gang i året måtte han gjøre det.
0: Og det gikk det jeg gikk det som første han takket.
1: Og da hadde han soningsblodet med seg.
0: Ja, sånn i hos i sopa hos han var ramilde.
1: Dyrest så måtte de lide døden for menneskets synd.
0: Herlig, vi satte ja, vi måtte holde på, så tykk dit.
1: Og så sprengte ypperste presten en del av blodet på pakstkisten.
0: Det er risiko, vi bare hjemme hos pappa, den arka bakkel, bare.
1: Og så gikk han ut, og så sprengte han resten av blodet på folket.
0: Ja, det mann har hjulpet, og så den måten, det er bare sånn. Sånn rysk og hjulpet meg hele.
1: Og dette skjedde år etter år.
0: I dette tappet var Jakis jakkai. Jakke Jakis.
1: Inntil Jesus kom.
0: Kitta dessa kom Jesus på dig.
1: Og så står det så velsignet her i Hebreerbrevet.
0: I dette var sånn og bore seg utenom du sa lakka i han Hebreerle seg lukte.
1: Men da Kristus kom som ypperste prest.
0: Måtte gå Kristus på dig en bæge mot pappen.
1: Men da Kristus kom.
0: Gå Kristus på dig.
1: Då trådte menneskeslekten inn i en ny historie.
0: Det på dig almost kjerta den og da historie eller stille.
1: For da Kristus kom som ypperste prest.
0: Gå Kristus på dig nok og bæge mot pappen.
1: For de gode som skulle komme.
0: Ja da får de ikke kvartit.
1: Og for de gode som kunne, skulle komme, kan vi kort si det, det var syndsforlatelsens nåde ord i kraft av blodet.
0: Ja da får de ikke kvartit, eller det er mye, og det er noe, det er namo, ja, det er sutt og jantak, og sier at det er jo mye famo.
1: Men da Kristus kom, så gikk han ikke inn i tempelet, for han var ikke ypperste prest i den gamle pakstid.
0: Og det er som mannen kaller han, det er hele bare hos pappa kaller han litt og ikke kaller, i mannen kaller han bare sin bæk, et arbeid av mannen.
1: Men da Kristus kom, så gikk han inn.
0: Mokko Kristus på de som man har vågget seg kanskje i sted.
1: Ikke inn i det aller helligste i tempelet i Jerusalem.
0: I fall dere da passet mot i Jerusalem tempel i sted. Mot Jerusalem tempel i som man har.
1: Hør hva det står her.
0: Kolla mig jeg skjønt så.
1: Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme.
0: Och det går Kristus på dig, nu kan jag måste pappa dig på dig, men man kan som på dig.
1: Gick han igenom det tält som är större och mer fullkommet?
0: Man har en kvar i sista milj stora och milj pores rakat av honom.
1: Som icke har gjort med händer.
0: Miljen tack och jobben ger dig Gud.
1: Det som icke är av denna skapning.
0: Ikke den tar seg opp når du tar.
1: Ja, hvor var det? Jo, han gikk inn for den levende, hellige Guds ansikt i den høye, høye himmel.
0: Ja, mye i dag. Det gjelder jeg hvordan jeg vil ha den på passam hos alle sammen, almi, kolor, i alle meg.
1: Ikke med blod av bukker og kalver.
0: Ikke med bukker, ikke alt, vi var reikund.
1: Men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. En gang for alle. Og fant en evig forløsning. Ja, når til jorda Jesus Gud sendte.
0: När man det där kan Jesus ha vill ha parten i dagen.
1: Om det inte var den lange fredagen.
0: Ja, det måste det ligga inte där. Det kokas maj, kokas bära jag där.
1: Mörgus helige sön hänger där som ett son offerdam.
0: Eller min ditt, det går sånt han tackar. Skåda här fast i Kristus hänga varann, du rossa moralte.
1: Hvor han smakte Guds hellige dam av vrede fra all synd.
0: Kostali mille mori velte på suttu tihti. Så barni Kristus.
1: Har vi hatt bibeltime nå, så skulle vi ha sitert alle de syv ord som Jesus ropte på korset.
0: Just med sig typ i kvalitet mot det med livsstan, livsmedstans, åkosbuktan, påstan, kyrkastan i mig, Jesus råsan, allt det jag bor i.
1: Men det är ett ord jag vill stansa för, särskilt som lockar oss in i dybden.
0: Tala åkta sa, ni man tocka mona kompisar, ni mi.
1: Av Jesus lidelse på vår synd.
0: Mi buktadan, Jesus killa, mosa, påstjärna lätt mos i.
1: Min Gud, varför har du förlatt mig?
0: Mojt, mila mannela, som kvadra mo.
1: Tänk på att Guds helige redesön råpte detta i sin dypaste nöd.
0: Jotta sig, mila passi parni, kote tjörnvujda, sudan, påstorramus, här i siste.
1: Och så hänger han där i förbannelsens mörker på mina synder och dina synder.
0: Kohta hengadan po karruduun seunjadassa siste tuja musuttui tihte.
1: Ja, du, här var kärligheten till dig, stärskaren död.
0: apelle rakis vuotta keurakko jatmin.
1: I disse lange timen hang der bara sitt eget blod frem.
0: Toppe kossonta kuhkis timmui vänkai ja som kolkkahi suvarajes.
1: Ikke med blod av bukker og kalver.
0: Ikke bukka jeg kalt bivarai.
1: Men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen.
0: Og så jeg kjørt varai mannai som den basamus paikai.
1: En gang for alle.
0: Og det kjerti bukka hjortas.
1: Og så vant han en evig forløsning.
0: Ja, det vusti sånn denne kallers lov og sånt og jomi.
1: Det kommer aldrig ta makt att tacka Jesus för att vi har ett sånt ord i den här Bibeln.
0: Jag måste att den här gavsen gick ut i hålla sig här. Jag missade mellan satning och mellan den byggpastiniteten av fyrra.
1: Utan slik ord har jag aldrig trott att trodde mig så mycket span.
0: Han man har sagt att jag kan inte så gavsen att stanna oss kort med satan och saldon.
1: Han en gång. För alla.
0: Och det kärkt i sommarna i våka i åter.
1: Och i alla sted.
0: Ja, på varje.
1: Bara sitt eget blod inför helgdomen.
0: Då ska jag leta svara in den bassamos bajka i vara.
1: Inför den förtärande, den Gud som är en förtärande illi mot all sin.
0: Det är inte mela låsa mele på den valde vars post. Och suttu vasta. Och det var smarri suttu vasta.
1: Och frukten av denna kärlighet.
0: Ja palo in dina rakis vodain.
1: Och detta offer.
0: Ja dina offerit.
1: Det var en evig förlösare.
0: Tali jag har kallat slav och sjauti.
1: En genlösare.
0: Den lov oss sjauti.
1: En gällöser som löst oss till barnekårets Gud.
0: Och den vi sjauti min lov oss manna vajka våra till sajt min lusa.
1: Det är mycket trött av att citera detta verset.
0: I mun ej kovaj på dig alldeles att den versen tror ju hemma.
1: Icke med blod av bukker och kalver, men med sitt eget blod gick han in i helgdomen.
0: Ifall våka jag helg varra emot, det är svarra en dag på en bassamot bajkaj.
1: Och fant en evig förlösning.
0: Jag gav när jag nackade lånastosa.
1: Och så ska du och jag slippa och göra soning för våra synder med goda gärningar.
0: Det är en där på smajadan. Mun on kuulikunta kuin tahkaa hatsama vaikkakin sohoutu juomi, niin jopa sattakin.
1: Och för den liten gussen slocknet, hans liv slocknet här.
0: Mutta kun sun äänkö jaattaa jaappe.
1: Så ruttaa nyt.
0: Ja se on jorvu jolkos.
1: Det är fullbrakt.
0: Det är att alla får hålla sig på.
1: Klippen är revnet.
0: Det är bak till lundanen.
1: Det skedde ting i naturen som var uvanlig.
0: Det är sådda jag kvar med i den dagbalen.
1: Det har väl inte så mycket betydning för oss.
0: Jag lägger det nu och låg mycket.
1: Jo, det har det, men det som har den största betydning. Det var att förhäng i templet så skilte syndare för att möta den levande Gud. Det revet sönder från överst till nederst.
0: Jag kan inte gå i bara motsatta svåller ut i kota.
1: Och så kan vara sönder träde in för den helige troende.
0: Det är vårt att återlättande bara sitt rum och låsa bästa vårt dit.
1: Och i kraft av Guds namn styr det för lösningsblod.
0: Ja da la fa mudane mila la bavara bukte.

0: Man muss gucken, die Welt ist doch nah.
1: Forsa samt blodet av bockar och oxar och asken av en kvig i helge till ködes redighet, när det blir stänket på dem som är lurdene. Och blir mere skall ha Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig själv framför Gud som ett lytelöst offer. Den så var det samvittigheter för döda gärningar så vi kan tjäna den levande Gud.
0: Var det det din sin gitta dansa tjiko och så var sjala tjasade bygge jord så gjorde i hulutin. Jag ska åka den offaren som åkte lös i sin och i sin dagkan och det fast sin dag och jord gick.
1: Nu är det blodet av bockar och oxar och askarna med kviger helger till ködes renhet i den gamle pakt.
0: Ja.
1: Vår meget mer ska kitta Kristi blod.
0: Vad man har lov i äldre kalkade Kristus av varra.
1: Rense oss från döda gärningar.
0: Av bortist i minden jammalt av kund.
1: Till att tjäna den levande Gud.
0: Det bara var lite nällig, mina.
1: Och döda gärningar är lovgärningar som de allra flesta människor idag gör.
0: Ja, man tackar i hela lagar och tackar mig här och man tackar ihop nu.
1: Och jag tror att detta är nog betalning för sin synd.
0: Jag vill ha lagar gjort det kikvinna kalla tacka eller nocka. Måste jag nog kanske ha gjort mig.
1: Det är mitt ansvar.
0: Det är mot att fasta oss.
1: Som förkynner och säger det idag.
0: Gott och sarni det åpne.
1: Inför ett slikt starkt Guds ord.
0: Att det räcker när jag karrar med det sani.
1: Liter du bara på dina döda gärningar.
0: Då lakon du ser du ett så hjärtat takoje.
1: Dina lovgärningar.
0: Och
1: tror att detta ska fri dig från den helige Guds vrede på domens dag.
0: Jag gjorde att jag tackade inte så. Så gick jag till den tog på bägge. Jag såg då på lustigt.
1: Då tar du fel.
0: Jag lämnar vänta på stort.
1: Då må du uppleva en evig förtapelse bort ifrån Gud.
0: Jag lämnar sätta morsajten och jag slag på ju mer hit med
1: det. Det är med tårer jag säger detta.
0: Han kan ta en sätt, kan gagna likvärt.
1: För det är helige Guds allvar.
0: Den jag går lite med av passet åtta.
1: Därför vill jag säga, sök frälse för din själ, om du lever i oomvänd tillstånd.
0: Den jag måste säga, kan jag väl åta kagga ju mig. Då till alla små åktid och fjäll och bäst och gjort mig.
1: För den helige Guds öje.
0: Det bara se med lärdjan med hotet.
1: Så är det bara soningsblodet.
0: Det löser så att bara hos avarra mig.
1: Gussla med styrbara förlösningsblod som gäller.
0: Ett med lärdjan med hotet. Låg och tjaut och ju med varra mig och kullad för det här sen.
1: Det gäller här i tiden.
0: Jag kullad han ägaj.
1: Och ska ge oss frimodighet.
0: Kallekaan mitkä jätti rohka vuoda.
1: Ode ska frigöra oss från dammen.
0: Eller kallekaan min luovut sautti tuomu seille.
1: Ode ne evi förtapelse borti från Gud.
0: Eller kallekaan slahpo jumi seille hitmillis.
1: Och därmed vill jag sluta med det som det profetiska ord.
0: Eller mun ekon luovut eita profetalle sanit.
1: Idag om du hör hans röst.
0: Hårdne god om gula sugena.
1: Så må du ikke forhøyde ditt hjerte.
0: Alle på et sort og vann mot.
1: Men du må søke Gud mest enn om nådens klokke ringer.
0: Må ha seg mille gå vel av arm og bjell og kjortet.
1: Mens enn om nådens tid er inne.
0: Gå vel av arm og eikile min lukte.
1: Och käre Herre Jesus,

0: Ja, att du hans ord också och är karlrod i Israel.
1: Detta folket som Gud hade utvalt sig.
0: Det har alla många hit med livets vallen också.
1: Som ett demonstrationsfolk för hela världen.
0: Man läcker, det går dackar, dackar, man tattar det. Det måste jag räcka.
1: Som Gud hade lovt att bevara och beskytta.
0: Jag gick mille lock vid den sökeliga vargen.
1: Och som Gud hade sagt om och till.
0: Jag gick mille i sälkan.
1: Att det är den som välsignar det blir välsignat.
0: Att jag gick mille i sälkan. Att jag gick mille i sälkan.
1: Och det som förbannar dig, han blir förbannad.
0: Jag gick mille i sälkan. Att jag gick mille i sälkan.
1: Och Biliam, han sa.
0: Ja Biliam som säger.
1: Han kunde inte se något annat än det Gud talade till han.
0: I Biliam inte sagt att han på sälkan håll kuska i mille i sälkan.
1: Men lika väl så gick han med dessa sändebudar.
0: Mutta han märkade man att han inte kunde sa något.
1: Så för mig ser det ut som att han gjorde detta emot Guds vilja.
0: Ja mun mielas orruut joku aina lääkin, että mä näin ihmille miellä lääki vastaa.
1: Gud hade talt klart till han.
0: Ihmille selkäsi saarnan sun jo.
1: Och lika väl så gick han.
0: Ja han märkte som mä näin.
1: Och det förundrar mig.
0: Ja tack alla i maistalla.
1: Nu lever vi i 2011.
0: Där lockar mig, där lär jag mig. Kokta tuva jokta blokkui.
1: Och vi har också hört Guds ord.
0: Ja mille maitta kullan ihmisaani.
1: Vi har Guds ord i Bibelen.
0: Missä mä ihmisaani peitpelis.
1: Vodan är det som i oss.
0: Ja mä olen mikkiä.
1: Böjer vi oss.
0: Mikkun.
1: Och är lydig för detta ordet eller mot detta ordet.
0: Läkö mig kuulla, että han saa näitä eikä vastaa.
1: Detta med lydighet och ulydighet. Är det något vi tänker på?
0: Kuulla, että ja i tahtu jäkätik.
1: Hvis vi läser i skriften.
0: Hvis vi lukkar tallaka.
1: Så är detta med lydighet och ulydighet en väldigt allvarlig ting.
0: Tällä tänä lähkuulolas ja i kuulolas tällä huju tuolas asi.
1: Och när du satt och förberedde mig till denna kvällen.
0: Kom unta tjockain ja rahkanin.
1: Så kommer till att tänka på.
0: Ähkes.
1: Så kommer till att tänka på en annan konge.
0: Båten juttas herra konakasa.
1: Faktiskt den första kungen som Israel folket valde sig ut.
0: Den bostas konakasa med Israel allmå valje.
1: Men då kunde han ju fristans spöra om du visste vem det var.
0: Ja, det här kallade jag gärna kiltalda lej.
1: Kung Seul.
0: Det Seulas lija.
1: Han blev valde konge.
0: Det här satt i valje juvå konakasa.
1: Och han blev en utgångspunkt är god konge.
0: Ja, som satt i galla utlaget med porre konakas.
1: Som fyllde Guds budordningar. Men efter värt så gick det galt med han Seul, kung Seul.
0: Mot den på Galilee man har bostut kung Seulin.
1: Och varför gjorde det?
0: Ja man inte tackar nu.
1: Jo, fördi han var ulydig.
0: Tänkna så ni jäkala ni mila.
1: Inte så att han stod upp och sa han icke ville följa Guds budordningar. Ja,
0: tänkna lagen är sån allt måste tälki ja liksom när koka likmille bakkunni sjovu.
1: Men han begynte att tänka det att det var väl inte så nöje egentligen.
0: Mutta han gjort att vi han gjort att han läka har gjort han till nu öppna sin nu. Som begynte
1: att följa sin egen tanke.
0: Allt gick så bo så ett sjurta gitt.
1: Och han begynte att följa sin egen förnuft.
0: Ja så ett spela la mella la.
1: I stället för att följa det som han hade fått besked från Gud om.
0: Audalian goda majon jojon kohtumai milis.
1: Och detta förde till att Guds ond vek ifrån han.
0: Ja då banajan till lait albuin baul dana säule att ahi mila vek nilen suomelde.
1: Och det gick gale med kong Seul.
0: Ja då manaj postur konaka säulin.
1: Och då säger Gud i den sammanhängen.
0: Ja då tälkai mila nokta vuodas.
1: Att lydighet är viktigare än offer.
0: Tällä tämä kuulollas vuotta tehallat samus.
1: Offer, det var något som var väldigt viktig i denna sammanhängen. Det var offrat till Gud.
0: Ja, offer ytmiljäli hui, den okta vuodas mäittää hui tehallas.
1: Men det kunde inte erstatta lydigheten.
0: Mun jättä sahten kall vuotta stahti tina kuulollas vuodas.
1: Lydighet mot Gud gick framför allt annat.
0: Tina kun kuulollas vuotta ytmiljäli man ei puhu määrdel vuotta.
1: Och slik var det också i denna sammanhängen vi har läst här.
0: Ja nu man är med samma läkare i nokta vuoden med mina lokaim taas.
1: Det är att vara lydig mot Gud.
0: Att han är kuulolla sig mili.
1: Går fram för något annat.
0: Att man påhärar i nokta vällai.
1: Om vi syns det är rimelig eller icke, det har ingenting med saken.

0: ইয়ারে
1: এ মেয়ে হচ্ছে তালে কালে দেখো নো তো তো কালে মুতাইলে কালে বনা সিংকে দানা সাইদা টি মিশি কে দা সাদা
0: হা গুড সখতে ই উরে সিট
1: ওই মিজাল কাজো জানিস
0: সোমো ভি বয়া ওসওয়ার দে ও এতে ফল বা উরে
1: তে মি কালে কালে কাহিয়া ফেরতে বলি দি তা সাইয়া এ তো বু সানি
0: Det står det i ene verset som vi ikke har lest, men i denne sammenhengen. At da Biliam gikk med de sendebuda til han Balak.
1: Og Biliam han er så steites han ikke, vel ikke som jeg sa, det er jo en Balak, han sa.
0: At Guds vrede ble opptent.
1: At det ikke min mor i saken i.
0: Og det viser det at Biliam han gjorde noe som var mot Guds vilje.
1: Ja, denne lagen, Biliam, det er limita gaya, mille vosta, mille tahtu, mille
0: tahtu vosta. Og det ville føre til undergang foran, står det.
1: Ja, det er alvor så, jeg går vel av skole, jeg tror ikke noe. Det går heist og heist og hodet til deg.
0: Og så var altså ønsket fra denne kongen.
1: Ja, det lever savalt at han kan ha sagt.
0: At han skulle forbanna Israels folke, som vi har sagt.
1: At det sånn ikke kan råde Israel, alle måkker meg, min lille telke jorden.
0: Men han kunne ikke det.
1: Må jeg sagt han da.
0: Han bare velsigna de i stedet.
1: Som kan vi heve på det, se ut nedi vel, den sagt jeg.
0: Og det var noe av det vi leste her til å begynne med.
1: Ja, det lige, da meg, min lille telke, stas alkos.
0: En forunderlig beskrivelse av denne profeten.
1: Det er jo jeg også løser tal hos den profeta.
0: Som på en måte var lukket ut fra verden som du kunne se.
1: Min leger har bare sagt meg, ikke så noe mye av det.
0: Og ikke lov til påvirke av det egentlige historien.
1: Ikke den tøtjen den mye meg til kalkai.
0: Og så høre ord fra Gud.
1: Jeg kunne sa han i milis.
0: Og har fått kunnskap fra den høyeste. Og som fikk syner fra den allmektige. Og så sier han, som vi har lest allerede, jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær.
1: En lakka.
0: Og så kommer noe, er det skrevet noe veldig flott, synes jeg.
1: Eller tjallu en hos Jakob.
0: En stjerne stiger opp av Jakob.
1: Ja nasti løytas da og den Jakobis.
0: Et spir løfter seg fra Israel.
1: Ja så abbi bakken Israelis.
0: Hva var det han så for noe, han Biliam?
1: Mye lima i Biliam øyni, mye løyokti på den.
0: En stjerne som stiger opp.
1: Da nasti mi loppene
0: meg. Et spir som løfter seg.
1: Ja, och det spyrer mig backarna.
0: Och där tänker jag på något som står i Johannes uppenbaring.
1: Ja, det är ju ett sammånda med Johannes Almostosas.
0: I det femte kapitlet.
1: Den vidare kapitlet.
0: Och det femte verset.
1: Vidare verset.
0: Det står ju om Davids rotskudd.
1: Det tror jag att David rotas.
0: Och vem var det egentligen?
1: Ja, Mielida åkte på.
0: Eller som det står i Esaias boka.
1: Det är ju så att Esaias lukte.
0: Om en kvist som sköt upp.
1: Och det är också i backen på jas.
0: Rotskudd av törr jord, står det.
1: Rotast upp och kojke.
0: Vem var det?
1: Eta, mileida att.
0: Vem var det denne Biliam så?
1: Mielia, ja kielia, mig Biliam ojni.
0: Mange hundrede år före det skedde.
1: Hållu, tjodi, jäki hota, katappa, hovaj.
0: Jo, det var han som skulle knusa Moabs tinningar.
1: Det är jag gott och kallt att åka Moabs abort.
0: Och utrydda ufredsätten.
1: Ja, bort är det jag och det är den Nali.
0: Och vem var så det?
1: Jag gott Gilead.
0: Jesus Kristus Guds son.
1: Det är Jesus Kristus min barni.
0: Han var det som hade möjlighet till att utfri Israel.
1: Sånt är jag. Käsi vei olas vuotta luovus johonkti Israela.
0: O ytrida Guds fienda.
1: Ja ere jaukkati mil vasalatsait.
0: Till alle tider.
1: På haikit.
0: Han är den som kan utfri vart eneste människa.
1: Sontale rakut sahtaa olkos kaikki Puhallut mui suttus.
0: Den spire som löftar sig ifra Israel.
1: Tas spire mi lokten i Israel.
0: Han som blev född i Betlehem.
1: Som gotter jag kad i Betlehem.
0: Detta rotskudde, Davids rotskudde.
1: Detta avve rotas.
0: Som kom i släktsleddets sammanhang med David, kong David.
1: Gotter på den samma sohka rotas isko David.
0: Och som också blev betegnad som löven av Juda.
1: Ja mi chatta meitä kovvido, mutta teko leikion Juuta.
0: Jeesus Kristus, Guds son.
1: Jeesus Kristus, min barni.
0: Han var den som kom för att göra ände på djävulens gärningar, står det.
1: Som bodde igen ditt sohpeit bergala katakuit.
0: Han var den som vant en evig förlösning.
1: Som ni akutte vuosti akala chouto jumi.
0: Som inte bara gällde det judiska folket. Men som är för alla människor. För det Gud säger i sitt ord. Att hans vilja är. Att alla människor ska bli
1: frälst.
0: Och komma till sannets erkännelse. Jag ser han nå, sa Biljam.
1: Ja mun ainnan suu, selkaa Biljam.
0: Hundrevis av år för det skedde.
1: Att det suuri hekki houtel, kun se vois satta pahuai.
0: Gud openbarte det för han.
1: Millan mustahti suunjataan.
0: Och han kunde bara välsigna allerede der det judiske folk.
1: Ja som tuu se puhre siunni det juutalle se ollut muuta.
0: Slik har också vi fått del i denna välsignelse. Som Gud också uttalte till
1: Abraham.
0: Att i det ska alla släkter välsignas. Abraham, han hade också sett
1: något.
0: Han såg det nya Jerusalem. Byen med de fasta grundvallarna. Och det står i Hebreerbrevet om han och många andra profeter. Men de hade sett det långt borta. Och de hilste det. Och de bekänte att de var främmande och utlänningar på jorden. De så in i framtiden. Och vi har också något i vänte av detta. Detta nya Jerusalem som Bibeln skriver om. Som en dag ska komma ner från himmelen till
1: jorden.
0: Eller den eviga härlighet hemma hos Gud. Som är ändamålet för var den som tror på Jesus Kristus. Så ska vi var eneste dag. Få lov till att glädja oss över detta.
1: Ja, det var så lätten läke.
0: Att när vi tror på Jesus Kristus.
1: Om jag skulle Jesus Kristus i.
0: Denna spire och denna stjärne som vi läste om här.
1: Den ruhtasi ja den nastaimaimi lokaim taas.
0: Så ska vi också få lov till att ta vår tillflykt in han. I han.
1: Det var som vi mätta valdi pahtaramsa Jesulusa.
0: Och få lov till att glädja oss och frida oss i han.
1: Ja, just det avode ja ellu de susiste.
0: Så vi lever i fällskap med han.
1: Ja, jälli hokta vuoda soinna.
0: Vi troen i våra hjärta.
1: Oskuudetti min vaimo ja me siste.
0: Det är gudomlig så Gud har lagt in i hjärta till värt eneste människa.
1: Ja, ni vill vara mig, vill bygga ni oskuudetti vaimo i mis.
0: Så böjer sig föran och bekänner sina synder.
1: Att så jag heter jag, vali det heter sig min låti, jag tauktar sitt på suttut.
0: Så tar han bort våra synder.
1: Det var allt som är det min suttut.
0: Och så ger han sig del i Guds rike. Detta som består av kärlighet och glädje och fred i den
1: helige ande.
0: Slik är det att få lov att vara Guds barn. Få lov att tro på Guds evige ord.
1: avskutan i mila kallas våra
0: saker. Som vi har i Bibeln vår.
1: Mille min Bibel i.
0: Vad som är lika viktigt från det första till det sista arket.
1: Ja, det är lika det alla som måste skriva mig i mosas.
0: Och det syns är lite viktigt att se i vår tid.
1: Mun jahkan tälle huide alle selle kital erinomaisi minäkin.
0: Fordi at det är så många som drar Guds ordet i tvil.
1: Tänne kalle nuo jäknäkä kuudette valtihe keissä hikmisani jäkpalutain.
0: Noin som sier ja, että jaa, det är inte allt som är Guds ord som står här.
1: Muhtuna kuudette selle kehiä lähtiä kalpua hikmisani, mitä on sinut saallut.
0: Och då syns det blir väldigt vanskelig.
1: Ja, det kalle on takal mun mielestä kuik maittaa tälle vaattis.
0: Vuoro ska ei greja och veta vad som är Guds ord och vad som icke Guds ord.
1: Muhkalle kadan tietti kuallille ja kuallille hikmisani.
0: Och då apostelen Paulus skriver.
1: Kuala apostel Paulus alla.
0: Sånt som vi allerede har citerat.
1: Nu kommer jag aldrig att tillkänta oss.
0: Att hela skriften är inblåst av Gud.
1: Apostel alla är sista apostel i milis.
0: Då må ju också vi tro att det gäller hela den boken här.
1: Tällä tummi mäittä kuitan taivu ja tällä pohmi kun lähdään kirja sista kallujun.
0: Att vi kan få lov att läsa den ifrån perm till perm.
1: Vi har inte lockat han pärmas pärmai.
0: Ta till oss vart enest ord som står skrevet.
1: Att jag gör saan i mitt sista kallujun.
0: Och gläda oss över det.
1: Ja, illuditant i.
0: Och det är en förunderlig ting egentligen.
1: Ja, det är nog åkt att stinga där.
0: Att det är inte allt vi förstår av det vi läser.
1: Ei ole pohmaimi mitin maimi lockat.
0: Men troen är en förunderlig sak.
1: Mot oskulle auta akta autolle saasi.
0: Och det är en som har sagt det slik.
1: Kelle akta kohtele tjälkanna.
0: Att när vi böjer oss för ordet.
1: Kom vi så jag är vår lydighet som är sannai.
0: Och är lydig mot ordet.
1: Kelle kuulla rätta sannai.
0: Så vill det också ge oss förståelse och insikt av det samma ordet.
1: Ja, tada mä matrusaja sisa kehtäämi saanis. Sannai ja sannai ja tadaan.
0: Så låt oss böja oss för ordet. Tror det.
1: Att det var det kom vi sa när jag uppskattade.
0: Så vi kan få lov att glädja oss över detta vidunderliga budskapet.
1: Ja, men jag tror hyllo i tan autolösa saki.
0: Ett glädjens budskap.
1: Tan ilolösa.
0: Som Gud har förkynt oss.
1: Man hittmille sarnomikia.
0: Genom människa sine tjänare.
1: Och ta olo mutsala su palvelenki spokte.
0: Till alle tider.
1: På haikkitse.
0: Och som vi också ska få lov till att vara med och dela med varandra.
1: Ja, kun minä olen juuret lopi, että juokari kuht kuimiemme kuin.
0: Och förlov att glädja oss samman.
1: Ja, att du hilludi hohtas.
0: Herre, det tackar vi dig för och prisar dig för.
1: Herra, mig gitti ja maiknut du.
0: Att det är ditt ord som är levande och kraftig.
1: Att du sa, ni mille älli ja vaamulas.
0: Och skarpare än nu ett vegas värld.
1: Ja, pastilla på kohtaa yhdessäs mehki.
0: Tack för att du har gitt oss, för att vi ska ha hjälp av det.
1: Kiitos kun Adam kielan ja vehkitä soitsu ja vehkivuut.
0: Tröst och uppmuntring och glädje.
1: Jälle ja muistui ja illudit.
0: Herra, så ber vi om att du öppnar vår hjärta.
1: Herra, mi rohkaat alla sun rapastut min vaimui.
0: Så vi kan ta emot ordet.
1: Vaat mi saat valtis tu saani uska.
0: Så vi kan få del i det eviga livet.
1: Vaat mi jatohoa sidana kalas jällimis.
0: Amen.

påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva slags anklage fører dere mot denne mannen?» Nå skal vi møte eller følge Jesus hos Pontius Pilatus i morgen. Men jeg hadde lyst helt til slutt å stanse akkurat ved dette 28. verset her hos Johannes. Det var tidlig på morgenen, selv gikk de ikke inn i borga for at de ikke skulle bli urene. Nå blar vi oss tilbake til Matteus kapittel 26. Matteus kapittel 26. Og så står det sånn i vers 59. Men ypperste presten og hele rådet søkte falsk vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt han til døden. Det var hektisk aktivitet i Jerusalem den morgenen. Det var noen vitner som måtte kjøpes. Det var noen mennesker de måtte få tak i som kunne bære fram et falskt vitnesbyrd om Jesus. Noen som kunne stige fram og si det at det og det og det har skjedd, eller blitt sagt eller hendt eller noe sånt. Og så tilbys det betaling for at disse skal si noe falskt om Jesus. Så har de holdt på hele morgengryet. Og så står mange av disse utenfor Pilatus i borg. Så banker de på. Og så er det helt utenkelig for dem å stige inn i borga. Det skulle en ikke gjøre som jøde. Der skulle en ikke blande seg, altså komme på innsida. Og så står de der og tviholder på noen ytre forskrifter, samtidig som hele deres indre er fullt av svik og bedrag. Det var ingen som måtte se dem stige inn til Pilatus, inn i borga hos han. Det var ingen i hvert fall som skulle få det å kunne kritisere og si det at han var inne hos han Pilatus. Og så står de der og tviholder på sine ytre forskrifter. Men løgna og svike og bedrage og motstanden imot Jesus, den levde, og den fikk så plass, og den fikk lov til å leve der på innsida. Husker du det Jesus sa om å avsile myggen, men sluke kamelen? Merkelig uttrykk, men dette med å sile mygga på et vis, slik at mygga ikke skulle få plass, men kamelen, den var det ikke så nøye med. Altså, hva vil Jesus si med det? Han vil si noe med det, at det går an for oss også å bli så utrolig opptatt av enkelte ting i Guds ord, og enkelte kanskje ytre forskrifter aller mest, enkelte ting som er synlige for alle de andre. Det kan vi være så utrolig opptatt av. Men hva som lever på et vis på innsida, eller andre ting i loven som veier tyngre, som Jesus sa, så taler han om barmhjertighet og andre ting. Det var han ikke så opptatt av. Har du også en trang til det? Liksom det i møte med Guds ord, å velge og vrake litt, og det synes jeg er viktig, og det er viktig, men det betyr ikke så mye. Da skal vi i alle fall forlate det denne timen, avslutte denne timen med denne flokken som står der på utsida. Ikke tal om at den vil inn til Pilatus. Pilatus har må komme ut. Ingen som skulle kunne få si det om dem, at de hadde vært der på innsida. Men motstanden imot Jesus levde så voldsomt i hjertet. Motstanden imot Guds løfter levde så sterkt på innsida. Og så kan det bli sånn også i våre kristne sammenhenger, og faktisk også inn i våre egne liv som bekjennende kristne, at i det ytre så er vi så opptatt, men på innsida så er motstanden mot Jesus noe som vi gir plass. Det som Satan inngir og legger inn i våres hjerte. Kjære Jesus, har lyst til å be om at du kunne få prege våre liv på en sånn måte at det ikke ble om å gjøre at Guds forholdet ikke ble bare noe som
som handlar om det yttre livet att göra. Men att det kunde bli viktigt för oss, Jesus, att vi måste få leva i ett uppgjort förhåll med dig i våres inre, i våres hjärta. Jag vill så prisa dig, Jesus, för i att ditt blick söker den som har fallit. Du väntar dig för oss, heter Peter, och så söker du också våre blick. Både i våre fall och i vår motstånd och i vår likegyldighet. Jesus, vi ber om att få se in i ditt ansikt. För vi vet det att få se in i ditt ansikt, Jesus, det beväger oss och våra kalla hjärta. På en sån måte att det ene som vi om att göra i livet, det är att få leva med dig. Och få ha det gott med dig. Och få gå på dina vägar. Herre Jesus, ta livet våra. Förbarm dig över oss. Vi ber om tillgivelse för all feighet och unnfallenhet i våra liv. Hjälp oss inte bara bli sådana synsare som står på avstånd och kan tänka nedsättning om en Peter eller en av dessa andra som bekänner ditt namn. Men Herre, måtte ordet få gripe tak i oss, få böja oss. Och så ber vi oss om att ordet kunde få resa oss upp igen, Jesus. Där vi kunde få se dig ansikt till ansikt i glädje och tacknämlighet för att alla våra fall är betalt och gjort upp. Välsigna kvällen vidare för oss. Jag har lyst att be om det, Jesus. Välsigna enkelte som är här. Välsign själarna våra, Jesus. Amen.

0: Ja, det husker jeg at da tjovo på at de når de gjorde eller på at de veger i matoppelekke eller den åskommelde måtte nå må bare testament ja, det husker jeg også testament stelle Jesus, det er jo Messias stelle vekker, det går rukse så er det på min manna tja, det er bygbala ja, den bare testament stopp, han har ikke gått vorit den Messias, at alt galgar på at jeg går Jesus reger i det är att alla sovenål och profeter det är en av de som har tjockat med sig att bilda Jesus har regat där med bokte och det är på profeter ställer ju och det är en av de som just det må som galka regat och gos som galka regat jag visst Jesus har ällig man ja mot man bara lägger man bara satt i nu att danag att det här är bok det jordalat det här är bok kall kristalat
1: No, tällä on jättä puhuttiin, että kokti juuvui sen chanmi outi, että hei vanha Jeesusa. Tällä muu paljon, että oli Mooses puhuttiin vuulus väärissä, että oli päihti ihmillä herväs vuotta suu ammatajus. Ja tämä jaafka ja herväs vuotta vähäkin välte. Ja sun pidetään jo linji ammatajus outi, että koktiassa, että aika vainit, että jaafka kuuli, että herväs vuotta. Ja det kortsa bygge och muhtin dacke sagt att det stjunta lachet. Om då i ord att han är Jesus sa jag så herre vars våda.
0: Nå, nu att det här det oss jakan att Jesus ställde att Messias mig vore inte. Ja det annat det där där där har alla stora fanta galda som mig sagt det oss när han har smujt lite måla lamsta historia manil Jesus sa. Det Tänk att jag måste just uppe på det testament så att jag kan lite bättre kan jag få smärta med inne. Det är ju jag i mani Jesus så det är mani gud Jesus ja men det han är uppe läcker dackar bort dackar allom om valde bachelas den Israel rikan och att det är bättre kan jag visst att jag utalar som har råd uppe smärta med inne. Men jag tror ju uppe på det testament så att det är mona i kundin Häkki miettää mä ilmi. Mutta mun aikun fast tjohkti nokti. Ja de, na, mun sahtan mästä lokna tjärjelö hei mani, kun Jeesus jäämi. Ja kiitä tässä, kun Israel fast pajas huksi juvui. Della lämme stoppe, ees kuudu saion toppe. Muhtina läkka lorun toppe den etse hieno, mis toppe den Israelis. Mutta Israel ei lämme ni är sedan rika, ni är här olom era läckar stormakt malte ekadus som det går ner när nu att det hitta Israel på lämske nu må dalle i Paris testament ikes ja det är ska det är medelalderis det är ju när bara mat och jag är manje och Jesus ja mig det handlar läcker ristalart lohkat juutalat, sitä hei jopa kuulee, jos otan ihmillä, tai hei täältä, että ihmillä aalomot. Täältä olette ristalat, mä olen hoidun, tein kuin tämän puolisiivina, jossa jäin, kun meni, että tästä on kodin Jeesus, tämän Messias, tästä on kodin. Tämä hei jopa kuulee, jos otan tien siissä. Ja tässä otan tämän reis, kun nii älkeet ristalat juutsit. Det satt dig en på karjödehat, antisemitisme.
1: Mm-hmm.
0: Ja då lämmer ska alla gara ska jöke lahka i när det gjorde alla tjejer. Kolla lämmer ska på mig ilmis. Mutta måttal det såda inte. Då han är hyra med hållu då antisemiten upp i mig ilmis såda. Ni är tal dalle lej.
1: Mån han tal bygelastan i kärtsen kaunna. Det är du i den pyrra. Det är krystalla itcha. Det är ofta som det är kolom och det är gäftsis, tuiskas ja österrikas. Ja det är god kväckte som det är jordalatja. Ja det är både kväckte som det är kohtar och kyrka synagoga. Ja kväckte som det är kohtar då att olom och tolv och jordvete pangar lära i det. Ja det är billigt att kyrka då att vita som det krampuuttaa tehdä käyppiä, mä juutalaiset eikä tekee, ja tsuuhko tei klaasas. Ja da gotcha dati klasa gahbalat gata i ala. Ja da on in gotcha uudi et krystal itcha. Että tähpä huvoi ihku. Ja mihin liian tahtuni?
0: Tällä oli tähittää kaskal ohtsa ja loukas november.
1: Joo. Ohtsa mulle tuli kolmolle ei käftis nuoris. No.
0: Ja se tahti liian varrella ta haalun, kuten nuppi maailma suhtai.
1: Ja ne välttä te uske tahti nasista, tahti hänellekin parka hirmoi puesta teidän joudalatsai. Anja ku luhter lää puheri mikkide, tahti Tjovdi min ere den päve oskus, ammano, ja både protestantarnas osko. Ja missa luhter katekismus, ja luhter tjalus i vodolä huksu om maita norka kirku, odoli saiki onkeli nu. No, että missa tehti katekismus, mitä hirma häälikki, doppla auki mikki, tätä loji pahkuna, ja vaikka mii doppe. Mutta tälle ei maita, että luhter, tätä on tjali maita, roomit, hur fast i jordala chai birra. Ja ofta gidja cha. Ja dam vuodul takia va hekke tu tai chalu si nasist adses avkin. Da ponja hekke dan laka ja att dem vuodul si sagt hade ki torra att jordala chai ja goddis sin. Ja mo på le jag ma nuppi mai med så dista kod ju vetje gota miljonna joudalatsa. Ja si pidju ekkö ko kassa kämmärita.
0: Tätkä leijan, että aikumus, että tätkä olik nohka tätä. Tätkä olik jaukka tuu vistä joudalats maailmis. Tätkä olik lämmästä aikumus tälle.
1: No.
0: Ja tietysti tällä noin monen naamu hittän lyttyä. Tällä tietysti tähän ei liitä näike. Tällä ei liitä, että tällä ei niä, että det lilla antisemitismen var det jordiska. Ja, nej, läcker ärja gamla han att det milla helgon jordalatsa. Mutta mun on kullan kallattu lytter luopas etsällina aiks. Det är att det går, alltså det går rap säkert charmi. Ja, då får man sig att det, oj, ei nielan kall kustu nemmo sona toivun, att jordalatsa helgon jordun. Tällä on just det vien lohkan. Tämä on lohkaita tämän, että ei siellä, millä hilkun suu almuka.
1: Ja luhteri ei ole viitän, että joudalaisuudessa oli kodujuvu, mutta hän oli tietysti, että oli kristallisuudessa ja kastasuvut. Mutta tämä nasista puhuttiin heikin tämän lahkaan, että altsas häykin, että siis se on muuten on vaikka vuotta kodit tämän joudalaisuudessa.

0: herra, mulla on pohtan tandu passi viesusissa. Kullan tihti mai doni lahti mu seuniräkki. Ton herra Jeesus mu besti, ton passi voinga, elirehtin ja jamirehtin mu jäljäkki, ai kumuni saarenut. Herra, rabastaldu passi voinga kokte mu vaimu. Voi mun dusani suopsi morasti mu suttudan tihti. Ja elirehtin ja jamirehtin osku Jeesusa ala. Ja jo ehkä päivi, passi ellimi ja ellin kärtäi ejan puoridit. Tän kuulasi ja takasi ton, Jeesus Kristus bokte. Amen. Herre, jag är kommet in i detta ditt helgehus för att höra vad du Gud Fader min skaper. Du Herre Jesus min frälser, du helge ånd min tröster i liv och död vill tala till mig. Herre, lat nu upp mitt hjärte med din helige ånd, så att jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder, och i liv och död tro på Jesus, och var dag förbedra mig ett helig liv och levnet. Det höre och bön höre du vid Jesus Kristus. Amen.
1: Rahki servekonti, armuleihkostikun ja rafi ihmilis, ahti stämmet ja Herra Jesus Kristusis. Puhdas pohtin, oh näin, millä palvelusi, mä saamme missuun laakia. Taas mä niin, että mä sitten suttu toivottavasti meidän ehkitis mallansa. Alle sammen, välkommen till dagens gudstjänste här i Aisaraivi, som saamme missuun arrangerar. Jag såg i avisen att jag blev titulerad som präst, men det är inte riktig titel. Jag är inte utdannad teolog, men min titel är lekpräst. På samisk brukar jag säga ståkanbahpa. Det är inte mikrofon här inne, så ska jag pröva att stå hela tiden vänt mot docker. Så jag inte talar mot väggen, och då hör väl ingen mig. Då tror jag vi börjar med första salme. Det är 642, 591. Almi voinja, vad är armoinja.

0: তাল পাতা সার নি ইস্তি চুয়াচ্ছে তাল পায়াস ও না তাপাসি এভাঞ্জেলিয়াম ও নেলে চালে ও লুকাস এভাঞ্জেলিয়ামিস ভিদা কাপিস্তেলিস কোপ্তেলি কি চিহ্তে ফ্যাসেস কলমালে কি কোহতি ফ্যাসের আছে Därefter gick han ut och han såg en toller som het Levi sitta på tollboden. Han sa till han, följ mig. Och han förlot allt och stod upp och följde han. Levi gjorde så ett stort gästebud för ham hemma i sitt hus. Och det var en stor mängd tollare och andra som satt till bords. Med dem. Fariseere och deras skriftlärde knurret da mot hans discipler och sa, varför äter och dricker dere samman med tollare och syndare? Men Jesus svarte och sa till dem, det är icke de friske som tränger läge, men de som har ont. Jag är icke kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse.
1: Ja taas mannilmaana iso nolkos ja oini muhtin tollara, kään naammal ei leevi, tjohkammin tolluviasus, ja se on selkisutne, tjoevo muu. Ja se on kuudi puo, ja lihkai pajas ja tjoevuisu. Ja leevi rahkadi sutne storra kossimallasi su viasustis, ja taas leikki storra joukku tollara ja erasat, kuudi leikki sinkun peltis tjohkammin. Ja sen tjalahpavat ja fariseelat, nimmuris kohti sun mahtajankin vasta ja selke. Manne porrabet ja juhkabet tii tollari ja suhtulat ei selvis. Ja Jeesus vastiri ja selki sikida. Tervas olmo häitä alps talkastenki, mutta takkuuden läht puhtsamen. Ei munna puhtan kohtu vanhuskasi, muhto suhtulat ja jorgalussi. Nu tjocka herra sa han.
0: Slik lyder Herrens ord. Dagens text är lite förvirrande i första ögonkast.
1: Vad när allt så råd att öppna texten, vad har läckat med på lytmer?
0: I Lukas och Markus evangelium kallas tolleren vi läste om Levi.
1: I Lukas och Markus evangelium Kohtuu vodat tollar man pidä meidän skola i med Levin.
0: I Matteus evangelium blir han kallt för Matteus.
1: Mutta Matteus evangelium kohtuu vodat samma tollar Matteusin.
0: För han är också författare av detta evangelium.
1: Den jag går sånt han är erstrallan den evangelium.
0: Han kan ha två namn. Levi Matteus.
1: Så sökte lammar som gäckte nama, Levi Matteus.
0: Eller så har han själv ändrat sitt namn till Matteus.
1: Mot som sökte mannen rödade neds nama Matteusin.
0: Denna historien skedde i Kapernaum.
1: Ja dahte tahpahuvai den kaupunkis Kapernaumas.
0: Där hade han akkurat helbredet en lamman som blev båret av fyra män.
1: Toppele Jeesus sai tu tervas mahtan ofta laamis olmo kähte genleke njälja olmo lohko kuentan sulusa.
0: Så måtte lage hull i taket för att fira denne lammemannen ner foran Jeesus.
1: Ja den njälja olmo han färdikke raikt uppe den tahki kos Jeesus lei. Voi bästa den laamis olmo loihti tohko vuulos.
0: Da det var så mange människor som var inne i huset och föran dörren, hvor Jesus drev med och lärde om ordet.
1: Det är viktigt att det är nu i sådana stävade av Jesus, för Jesus lär upp här min olmon. Det här är bäst än den lamis olmon också, inte sisa.
0: Efterpå gick Jesus mot sjön och hela folkmängden följde efter han.
1: Ja det mangel den där, Jesus var sig dock och jävlig gulig. Ja puhta större olmus almu tjuvuisu lohko.
0: Och där fortsatte han att lära dem.
1: Ja loppe jaurikats Jesus en muist denna åpheisin.
0: Och då han gick därifrån så han Levi, sön av Alfeus, sitt i tollboden.
1: Ja gos under loppe vulki, Det som får meg skille, den tåler jeg leve, ikke løp i kjorka, men den etståler Jesus.
0: Jesus sa til han, følg meg, og straks forlot han tålboden.
1: Ja, Jesus selv i sunnet, tjov og mo, ja, leve, god i båje, lika i bajas, ja, tjov og så.
0: Etterpå holdt tolleren Levi antageligvis avskedsfest for andre tollere og venner.
1: Ja, det er Mangel. Det er han. Det sa ikke noe at Levi dårlig dekker gåsemalla si. Det går den at dekker er og det. Dekker går lei heit i min. Ja, det er oppe kallige det tjokken i båta her tollere. Ja, så var det mat.
0: Tollere ble sett på som syndere av samfunnet.
1: Ja, da nei, han gikk ikke alle med høyvålstid til tollere, da jeg atene deg sottolagjen, ja, når det oppe denne servodagas.
0: Og i denne festen var også Jesus med sine disipler.
1: Ja, ja, da han levde i vis, og han delte på at den Jesus meg, ja, så måtte jeg gitt.
0: Måltidsfellesskap ble ansett som en anerkjennelse av fellesskap, fred og forsoning.
1: Ja, kun tekkar kuessamalla si tolle tahtta, lei tekkar, ta lei hui arvus aknu juvun tän selvodagas. Kun oppahan ne tahtta oktavuotta ja raafi ja suopalasvuotta fall.
0: Men varför ble tollene ansett som syndere?
1: Mutta man batan aike aknu dei tollari suhtulajan.
0: Tollene jobbet för romerne.
1: Nå, tåler at han bare ikke de romalaste jobs.
0: Som ble ansett som okkupanter.
1: Ja, alle den Israel-riks, han lekker de romalaste, han lekker okkuperen den riske. Det var alt han bare lasses.
0: De stod for innkreving av skatt.
1: Ja, romalaste, at han gaipi det ikke vero.
0: Og det var også kjent at de bereket seg selv med å ta litt ekstra skatt til sin egen lomme.
1: Ja, tåler jeg bare gå han i det her til valget, den vær og gaipet i vær og måtet at han vær og sjekke. Jeg valgte veldig an på å gå da med meg i galge valget. Jeg den råde valget alt sest.
0: Selv i dag, i et demokratisk land som Norge.
1: Nå, vel åpnige dækker riks, demokrat eller rik å gå Norge.
0: Så er det vel ingen som direkte liker å betale skatt.
1: Det är så att jag kan åkta i lappet i lyk och max i vero.
0: Kanske jag säger detta för att jag har beständigt jobbat med skatt.
1: Så att jag kan nå tore lock och alla bara kan däcka vero igen jag däckar i.
0: Alla har en mening om hur stor skatteprocenten ska vara.
1: När båda håller man att vara aj vill man stå i så däckar det där till den värre procenten galkskile.
0: Och hur stor andel ska vara skattefritt?
1: Ja, man står oss sedan balka skalkskilek takkar verohaga. Man har sitt arbetsskift och max i vero.
0: Och att formueskatt är ju helt urättfärdig.
1: Ja, det är den där hoppmåda vero. Det kan låta jag nu ajpstäckar i år i varje.
0: Och det dräper ju investeringslusten.
1: Nej, jag går alla stor i stället hoppmåda vero. Det kan tacka att det är här paljon har litt investert.
0: I dag er nok tollene regnet blant de mest hederlige.
1: Må mine ikke galt være toller at dere har malt høyre rehalert.
0: Jesus var ikke opptatt av det ytre i menneskene.
1: Må Jesus skal ikke ære en galt olm og olkulda si.
0: Jesus ser det indre forholdet hos oss.
1: Måte Jesus ære alle den siskalda si olm hos.
0: Jesus ser att det finns inte något gott i oss.
1: Jesus ägnar att min syskaldas en hel mycket borde.
0: För som det står skrevet.
1: Nu måste jag ju tala jovun.
0: Det finns inte en som är rättfärdig, inte en eneste.
1: I går nu i åkte vanhuskis, i fall i åktage.
0: För alla har syndet och manglar Guds härlighet.
1: Den jag går bakla suddudan, jag sist vajlo i mina härvasvåta.
0: Men trösten för oss syndige mennesker finner vi i vers 24 og 25.
1: Mot å gjøre hos ham ikke i dag, så til oss alle mot det. Da er vi gavn at den samme romer lagt seg gittes. Jeg er gammel nok at kapitlet er verserreis.
0: Men det finnes håp.
1: muhto toppelään tuiva.
0: Men detta gäller bara för dem som tror att Jesus är Guds son.
1: Muhto tahkoeskal tuushu sikida, kia hosku hati Jesus Kristus lä ikmila parini.
0: De får uforkänt och av hans nåde friköpt sina synder i Kristus Jesus.
1: Se aipa snufta, du ja duusha almu bokte, fridjan osti uvu sin suttu, Kristus Jesus a bokte.
0: För dem som tror har Gud stilt han fram som en soningslam vid hans eget blod.
1: Sikida, Gud så alla oskot, sikida le Jesus så bitjan soba hos labban, så erja svara bokte.
0: Ikke nok at Jesus besøkte tolleren Levi.
1: I dag var det at Jesus finner opp den tolleren Levi-lukte.
0: Men at på til spiser han sammen med dem.
1: Mot og sånt han borra og jukka ved lukte sinkun.
0: Da fariser og de skriftlærte så dette.
1: Ja, fariser lærte jeg det tjale opp av hans øyne den.
0: Så sa de bedreidende.
1: Det är ikall här om jag ser vad han är.
0: Varför spiser och dricker det samman med tollare och syndare?
1: Man är bara bättre och jukar bättre till tollare och suttolare i service.
0: Jesus hörde vad de sa och svarte.
1: Måste Jesus skola i sin, jag är fast i dina.
0: Det är inte de friska som dränger läge, men de syke.
1: Det är vad Salomo hejtar på starka steg. Måste se god lätt båtsa min.
0: Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse.
1: I månad på att han gått och vannhurskar sig, mot och sott och lärt sig göra sig.
0: Men här är vi vid det mest centrala i denna bibeltexten.
1: Jag är med på att han gått där i den bibeltexten.
0: Jesus var vän med tollare såväl som med andra syndare.
1: Den jag går Jesus till dig. Puhkai usti, sikki sottulatsajon ja tollarion.
0: Fordi disse trengte å kalles til omvendelse.
1: Den joko justa siihan darpsekke jorgalusi poht.
0: Vi kan jo sammenligne Jesus med läge.
1: No, vi sahti ka lofta lahka ja suulastahti Jesus a doktorin.
0: Lägen är där för de syke.
1: No, doftit han av sin... Sen avsparka gäppbohtet, gäppbohtamen.
0: Lägens jobb är att göra folk friska.
1: Ja, doktora bara kunna tacka olmui tervasin, talkusin.
0: Jesus var där för syndare.
1: Ja Jesus, lei bohtan, tan dihti att suttulatsa i lusa boht.
0: Jesus kom för att rädda eller frälsa syndare, slik att de skulle komma till himmelen.
1: Jesus lei bohtan, bästigt att jag gattjort suttulat sig låter sig mig bäst hala mig.
0: Levi tog Kalle till sig.
1: Ja, Levi valde i västaden gottjumma.
0: Han önsket oss nu helt om.
1: Sångal dahtui aipas jorgali nuppekulu, jorgalusa dahk.
0: Levi förlåt allt och sa ja till att följa Jesus.
1: Levi god i påmissus lej. Ja, tjovo Jesusa.
0: Han önsket stora förändringar i sitt liv.
1: Som dahtui att kalkai visu reut su ellimis.
0: Han ville gå i lära hos Jesus.
1: Som dahtui man att adjo huopu Jesus.
0: Vad med oss som är samlat här i Aisaröy för att dela Guds ord?
1: No, vai som maa som minkkuna kehtaasella hoknu tjohkanan Aisaröy vai kullan tihti itmillä saani.
0: Är vi villigt att ta den ändeliga avgörelsen och inte längre stå i dörröppningen?
1: Lähkö mei tahtulat tämän, että valdit tuolas vuosta tämän boudiumin ja valdit tämän määrädussa. Ehkä tuossa tjöjtjuhto uksaräikes.
0: Med den ene foten inne och den andra foten utanför.
1: Nubbi olikin siskubälde ja nubbi olkubälde.
0: Nu är det slik att någon förändring liker vi.
1: Nå, det lärde oss nu att muhtin reutelus i Mikael Det som ikke er likhøyla.
0: Mens andre typer forandringer liker vi ikke.
1: Mot det er fast bort inn dekker rødder hos oss, det er ikke likhøyla.
0: Sant å si, liker vi vel stort sett bare de endringer vi selv kan styre.
1: Nei, jeg går med jo da deg da, men jeg vil være likhøyla. Er det dekker rødder hos oss, men jeg vil ikke sagt i styret.
0: Vi misliker sterkt at noen skal komme utenfra og si hva vi skal foreta og hvilken endring vi skal gjøre.
1: Nei, vi kan ikke være det som liker til bukten på at det er oppe olkobelde. Jeg må ikke la meg i dem, må vi ikke alle kreute det her som er heldig med.
0: Likevel var det dette Jesus gjorde.
1: Mot alle just det der med Jesus dager.
0: Han fikk folk til å slå inn på den smale vei, veien til himmelen.
1: Ja, sånn tann dachte jeg at det olmokkallige er gitt den seka jeg gærtespallega med det vatjulig. Da er mitt alle hvor min alle meg.
0: Det er slik det er å vende om.
1: Ja, just da er han den lærke hvor mye alle gøtte jørgelos og dachet.
0: Mange av oss her har oppvokst med å høre Guds ord.
1: Nå, og nå har det smist, men jeg var bare satt den galdønne at men jeg kunne ikke min sani.
0: Før var det fag som het kristendom på skolen.
1: Ja, og det var ikke det fadda, den dekker fag av skolen som man nemlig kristendom, rist eller svåta.
0: Mange bodde på internat mens de gikk på skole, og søndag var det søndagsskole.
1: Ja, og nå har hørt internatet, hvor ikke skolen var det min. Jeg så når jeg ville lave ikke mann at man så når jeg skole.
0: Og der fikk de lære om Jesus, synge salmer og be fader vår.
1: Jeg lå oppe og be Jesus og bidra. Jeg be seg oppe lavlut. Jeg lå ikke hattig minne.
0: Dette ble en del av livet. Gud er allmektig.
1: Da skjøtte jeg opp til oss i Olmo Elimis. Jeg ikke ville på vei galler.
0: Og viktig å hente hjelp fra Gud i hverdagen.
1: Ja, det er meg inn med det heller, at ni må ikke hittemilis vekke og adjutt. Jeg råkket alle, både til alle svåde og ellemis.
0: Søndag var hviledagen, og da skulle man ikke arbeide.
1: Så når baby, eller vennestan baby, jeg er alle med jeg kan bare gå.
0: Dette var Herrens dag.
1: Det er herre baby.
0: Nå er kristendommen tatt ut som fag i skolen.
1: Da han egentlig da de bare har på Ristalersvåten valgte å bo ned etter sierra faddan skolen.
0: Barn er opptatt med andre ting.
1: Ja, men at det holder jeg da ting med bilder av hjulskitt.
0: Bilder på telefon, iPad og så videre.
1: Nei, jeg gikk ikke til telefonen og iPad.
0: Det er mange i dag som sier at de tror på Gud.
1: Ja, det er også at denne ikke gjerne lukket, så ikke løsk hittemilig.
0: Men vi er ikke personlige kristne.
1: Mot det er mer at vi er personlige eller kristne eller ikke.
0: Noen sier vi er døpt og konfirmert og lever egentlig redelig.
1: Jeg måtte nok lukket, nei, jeg måtte gastasjonen, jeg måtte konfirmerjonen, jeg måtte nå lukket her, jeg måtte bare.
0: Vi vil nok komme inn i himmelen.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på å tale med meg.
0: Så har vi dem som sier at det finnes ikke Gud.
1: Ja, det er for smukten at jeg lukket det. Jeg held opp i mye lappet gav noe.
0: Bibelen er skrevet av mennesker.
1: Ja, Bibelen er lov om en kjærlighet.
0: Det er ikke noe hellig skrift.
1: Nei, det er mye bare gilig.
0: Men så har vi også mange kristne søstre og brødre.
1: Måte det mest hold og ristallers oppe her velget.
0: Folk vi ikke har visst at de er personlige kristne.
1: Olo måtte jeg mye døgn at de er tallerkel bare dekker personer eller kristallers.
0: Ikke går de i kirken eller på kristne møter?
1: Jeg sier lave og nok i rukk hos jeg ikke lave mann kristallers sjokken med seg deg.
0: Men for høre og lese Guds ord i andre medier.
1: Måte si han også, den er min sannhet oppe æra seg.
0: Når alt går bra med oss, glemmer vi ofte Gud.
1: Når jeg bor med mannen min kompore, steder det jeg at vi var helt ut hit.
0: Når vi ikke mangler noe.
1: Hvor mye sier veil og i miske.
0: Når vi har tak over hodet.
1: Hvor mye sier det
0: mat i kjøleskap.
1: Når vi ber mot kjøleskap.
0: Klær å ta på.
1: Ja pekta saab ma ei mida saukka.
0: Jau, välja skuule.
1: Paare kuule ja skuule, kus on meie man.
0: Tifti familie.
1: No ja, perrasa hukset.
0: Så slutter vi kanskje også å be om tilgivelse for våre brudd på Guds bud.
1: Ja, det er så heiktig vel heiktig andagasse. Nei, så nå andagasse. Gå med at rikken i mye lager.
0: Fordi vi regner med at ikke

0: Tahkan koska mikki da puhkaide.
1: Också de som samfunnet har gett upp.
0: Välja sikki da käyä selvudalle ja palkista nerte hyppna.
1: Jesus är kommet för att frälsa syndare.
0: Jesus lä bohtan bestin dit i suttulatte.
1: De som erkänner sitt behov för förändring och tillgivelse.
0: Sika hoin hatte sig darpsitte. Sii tarpsitte anda kasi addujumi ja reudalusa ellimis.
1: Och Levi tar den radikala omvändelse umiddelbart ved att följa Jesus.
0: Ja Levi valti vuosta oft manus tänne tämä Jeesus muisteli ja jorkali taka jorkalussa ja alki tjuvu hiessa.
1: Budskapet här är att ingen är för långt unna Guds nåde och fällskap.
0: Ja tämä ei lähte teksta mikki tahallilla uokki tällä, että ei oktege olmuslet että nukuhkin erhatte ihmillä armu ei ole sunne.
1: Jeesus kräver ärlighet och anger.
0: Jeesus kaipida mis, että millette rehalast ja että mi kahtat, että me suttuimme mille parekan.
1: Det är synden som är i oss som skiljer oss från Gud.
0: Tänk om det är sådant min syskaldas olmosiste, min ero har mist, min är hitmilis.
1: Idag tillbör Jesus sin frälse.
0: Och nej, Jesus mikida falla så bestujumis.
1: Idag ska vi minnas om den Jesus som mötte tolleren i tolvboden och sa följ mig.
0: Och nu är jag mycket, den Jesus är givet. Det var de tollaren, doppe tollov Jesus, jag delgi. Sjöv och mo.
1: Nu har du chansen och möjligheten att göra det samma som Levi.
0: Då sa att jag just den samma med Levi idag.
1: Säg ja, du vill följa Jesus från idag.
0: Vad du måste Jesus sa, åtna den bäve.
1: Ta skriften och gå till skriftemål.
0: Mana jag valde den lagt jag. Man hade äkert i smalla.
1: För det vill du aldrig angre på.
0: Den tog ni på dig kvassi i gata.
1: Och inte vara rädd vad människor säger och menar.
0: Alltså bara mig olmo lohki ja mig är menitam.
1: Det livet Jesus kallar oss till är ett liv i förändring.
0: Ja då heller massa Jesus min kohtju. Tala lakkar äldre min mycket där sakta bukti större.
1: Och då har du tagit det första trappetrinnet på vägen till himmel.
0: Ja, det har du nog valt den vårsta slavki och den genium i dalv och min alma.
1: Vår gudstjänst är också en stor fest där vi firar uppståndelsen.
0: Ja, min ikmil balvalus, den har mig däckar större, däckar illo och tjagarna, men kost mig.
1: Att Jesus lever och att frälserverket är fullbrakt.
0: Att Jesus älla ja att det bästa ju med tvättgillam alla sjuvon.
1: I festen hos Levi var Jesus till stede samman med toller och syndare.
0: Ja, Levi Jesus, det är Jesus oftast. Både tollarikon ja suttulatsikon.
1: I våra gudstjänster.
0: Ja min ikmil palvelus.
1: Och överallt där evangelium blir lärt rätt och sakramenten är förvaltet rätt.
0: Ja jag icke saiskos evangelium muistaluv ja upphov numo tjöjju tjallujuvun. Ja både sakramentet tollujuvit numo galiket.
1: Där är Jesus Kristus till stede.
0: Toppela Jesus Kristus, kasko sin kaskas.
1: Han är också här i Aisaröivi kyrkan.
0: Jesus, som är lappe min kaskas, kasko min kaskas, lappe Aisaröivi kyrkos.
1: Ära värre Fadern och Sönnen och den helige ånd, som var och är och blir en sann Gud från evighet till evighet.
0: Gud, ni läggs ahtja i barna ja passivuini. Gud, leila ja pissa och den dåta nimmelin. Agalas vuodas agalas vuhti. Amen.
1: Amen. Då vill jag låta salma 598.
0: Ja, jag kommer muista lite. Nej,
1: då har du sagt den.
0: Oj, ja, nu. Anders salman.
1: Anta Johan Antti.
0: Anta Johan Antti. Danna Jorkalan. saamikilli tälle muhti niin kuin oli
1: liikkuisvuodessa
0: ja no, soisti vielä jäämin paljon. Mä limettiin. No, että tätä tänne Jörgali. Jag kan fortälla lite om den salmen vi ska synge nu. På norsk, i norsk salmebok är det 497. Hoppas det är gulli. Ja, den blev översatt av Anders Sara som jobbade i samemission. Han var ju tolk i samemission. Den tolkade han till samisk en gång han hade varit ute för en allvarlig bilolycka. Så när han var på sjukhuset i flera, jag vet inte, flera veckor eller var flera
1: månader. Han var väldigt hårt skadad.
0: Ja, då översatte han den till samisk. Salama nummer, vihtet, kjøde, ochtsilogi, kafti.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. august. Fra 2. Peters brev, 1. kapittel og 5. vers, henter vi dagens andaktsord, som lyder slik: I det ærbare liv, skjønnsomhet. Rosenius sier: Apostelen formaner her i sitt andre brev Guds barn: Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv. Og så tilføyer han: Og i det ærbare liv, skjønnsomhet. Et underlig ord, men rikt på helsosam lærdom, også for de mest nidkjære kristne. Hva betyr så dette? I det ærbare liv, skjønnsomhet. Ordet skjønnsomhet betyr egentlig kunnskap, visdom, forstand. Så her har vi lærdommen. En sann kristen skal ikke bare være opptatt med hellig nidkjærhet i et ærbart liv. Han skal også passe på at han lever dette livet med skjønnsomhet, i visdom og forstand. Han må ikke bare blindt sette i gang, men med bønn om veiledning av Herrens ånd skal han alltid tenke over hva som i hvert enkelt tilfelle er det mest viselige, hva som best tjener til Guds ære og til det beste for menneskene. Er ikke dette absolutt en høyst nødvendig formaning? Vi vet hvilken tusen kunstner Satan er til å forville oss. Og vi kjenner til hvor stor skade og forargelse det kan føre til når en kristen, i velment, men uviselig nidkjærhet, begår en såkalt galskap i Israel. Han gir spotterne grunn til anklage, og anledning for svake sjeler til anstøt. Og hvor viktig det da må være for hver enkelt av oss, av redsel for vår egen ånd, stadig å be Gud om hans lys, stadig søke å tilegne oss mer og mer kjennskap til hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Men her trenger vi virkelig en oppriktig ånd og en våken oppmerksomhet på hjertet, så det ikke skjuler seg en hykler i det vi kaller for visdom og forstand. Det kan nemlig fort vise seg at det i virkeligheten ikke er Guds ære og sjelers vel en er opptatt med, men bare medmenneskelig ros og kjødelig ro. Og da er din visdom og forsiktighet egentlig bare din natur som søker å unngå korset, unngå menneskers hat og forfølgelse. Og hvor falskt hjertet vårt kan være, og hvor smal denne veien er. Den ene forkaster ordets lære om visdom og ydmykhet med det påskudd at det er mer om å gjøre å være oppriktig og ha hellig nidkjærhet. En annen er salt som har mistet sin kraft og har derfor lett for å bøye seg for alle andres meninger, men kaller dette for visdom og forsiktighet. Og hvor nødvendig det er å rette en våken oppmerksomhet mot hjertet, mot vad som är själva huvudhensikten i det vi företar oss. Om det verkligen är Guds ära och människornas väl vi är upptatt med och som driver oss, eller om det bara går på att bli godtatt av människorna och ködlig ro. Och vill vi med någon dagsaktuella exempel visa vad det betyder i det ärbara liv och ha skönsamhet. Du lever ett ärbart liv när du i helig kraft av nidkärhet för Guds ära och hans rikes utbredelse söker och väcker dem som sover och förmanar dem som lever i synd. Men skönsamhet, visdom och förstånd gör att du passar på att benytta den rätta måten, det rätta ögonblicket. Det rätta ögonblicket är som regel den första anledningen, eller att du strax straffar den synd du blir uppmärksam på. Men visdomen kräver ofta att du ska vänta. För exempel när din nästa är i en upphissad tillstånd eller nettopp har syndet mot dig. För då vill din förmaning alltid bara bli uppfattet som din egen gengällelse. Då ska du heller välja ett tidspunkt när det är det bästa förhållet mellan dig. För att han kan se att du drivs av kärlighet. Den rätta måten är vanligtvis att avpassa straffen efter förseelsen. Avstraffe hårdare än stor och lämpligare än mindre synd. Visdomen lär oss därför däremot ofta att icke följa denna regeln, men heller avpassa avstraffelsen efter personens tillstånd. Gäller det där en stark och självhjulpen person, påtalar du kanske själv den minsta fel. Är det däremot en svag och följsam disciple, väljer du enten att tie helt eller du brukar de mest försiktiga ord. Du lär han förstå att du själv känner fristens makt och din egen svaghet. Du visar att du också känner de goda sidorna hos honom och tröstar ham i hans sorg över sin synd, men advarar ham också mot själva synd. Men ännu ett exempel. Det är ett ärbart liv, en helig nidkärhet och kraft, när du avskyr all självupptatthet och överfladiskhet som förfängelighet och överflod i mat, klär, inbo, lättsindighet och obetänksamhet i omgång med andra människor och så vidare. Att du allvarligt prövar att överge det gamla människan till döden. Och att du i nidkärhet också ivrar för allt detta bland andra kristna. Men också här gäller det i det ärbara liv skönsamhet. Och så här är det om att göra och bruka förstånd och skönsamhet så du ser på nytten och hänsikten med det du gör. Tjänar det till Guds ära och till nytta för dig och andra människor. På detta grundlag avpassar du så målet och graden i vart enkelt tillfälle, så du inte blir sittande fast i ett blindt formväsen, liksom farisernes och munkernes och andra gärningkristnes åndlighet är. Jag ska ha klart för mig hensikten med för exempel en faste, med måtehåll i mat, klär, sömn, inbo och så vidare. Då vill jag någon gång måtte vara sträng og noen ganger mer lempelig, alt ettersom omstendighetene krever det. Jeg må dermed leve strengere når det påkrevet, for eksempel når jeg døder mitt kjød, når hensynet til de helliges former på det sted jeg oppholder meg, eller min egen økonomiske situasjon krever det, og så videre. Men derimot leve mer lempelig når omstendighetene krever den endringen. Det vil si, når en slik endring bedre tjener til å fremme Herrens sak, og er det beste både for meg selv og mine medmennesker. Apostelen formaner: «Hva dere gjør, enn i jord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn.» Alltid å la omstendighetene og hensikten styre det vi gjør. Alltid prøve det på kjærlighetens og visdommens bud i hvert enkelt tilfelle. Det er i det ærbare liv skjønnsomhet. Å gjøre godt og være til nytte, det er altså det Gud ser etter når det gjelder vårt liv her på jorden.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi skal än en gång påkalla den Gud som snart ska komma i ära, i makt och i härlighet för att hämta sin brud. Vi påkallar dig, Herre Jesus Kristus, Messias, Guds son. Vi tackar dig att du är den du ger dig ut för att vara. Du är inte bara en herre som vi snackar om på möter och i radioprogram. Men du är en frälser som har dött och uppstått och har makt att förvandla människors liv idag. Och nu ber vi, Herre, till dig. Du säger själv till fra Golgata, som på den första påskemorgen proklamerade din totala seger över synd och död och helvete. Eller må denne säger få gällande auktoritet i våra hjärtar denna kvällstund. Må du salve vår tros öje, så vi kan se in i evighetens rike. Och så må du också ikväll skjule ditt vittne i din nåde, så icke jag står i vägen för din sannhet. Det ber vi. Amen. Jag skulle presentera mig själv, så jag vet inte, det är inte så mycket att säga om mig. Främmedarbetare från Sverige. Men min identitet är rättfärdiggjort av Gud. Bara kort om min bakgrund. 19 år gammal fick jag höra evangeliet och möta Jesus. Och det var en stor dag när jag kunde gå ner på polisstationen och sen kom jag aldrig tillbaka mer. För Jesus har frälst min tomma och fattiga själ, och det har hållit. Och han är här ikväll för att röra vid ditt liv och vid mitt liv. Och han är ditt och mitt enaste hopp, men det är ett fullkomment hopp. Vi ska läsa i Markus 14, 9, första vers. Det var nå två dagar till påsken och det usyrade bröds höjtid. Och ypperste prästen och de skriftlärde sökte och finna råd för hurdan de kunde gripa han med list och slå han ihjäl. För, sa de, icke på höjtiden, för att det icke ska bli uppstyr bland folket. Han var nog i Betania i Simon den spedalskes hus. Och mens han satt i bords där kom en kvinna som hade en alabasterkrucke med äkte, meget kostbar nardusalve. Hon bröt i stycker alabasterkrucken och hällde salven ut över hans hode. Men någon blev harme och sa sig emellom, vad ska det tjäna till att slösa bort salvens liv? Denne salve kunde varit sålt för mer än 300 denarer och gitt till det fattige, och de skämte på henne. Men Jesus sa, la henne vara. Varför plager dere henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Det fattige har dere alltid hos dere, och när dere vill kan dere göra väl mot dem, men mig har dere icke alltid. Hon gjorde det hon kunde. Hon har på förhand salvet mitt legeme till gravfärden. Sannelig säger jag dere, var som helst i hela världen evangeliet blir förkynt, ska också det hon gjorde fortelles till minne om henne. Amen. Markus berättar om en händelse som sker två dagar för påske och som föregår i Simon den spedalskes hus. Den här spedalske mannen från Betania var, så långt vi vet, sannsynlig Lazarus och Marta och Marias far. Han är själv död vid det tidspunkt sista det vi läser om här sker i Markus 14. Och därför hörer vi heller inte något mer om denne Simon. Bara om huset vår händelsen föregick. Och till den här samlingen kommer det alltså en kvinna med en alabasterkrucke med meget kostbar nardussalve. Det fanns plagiat på denne salve, som nog var god och rimligare. Men alltså, vi snackar nästan om en formue när det gällde värdien på den äkta nardussalven. Och orientalisk alabaster som krucken var lagt av var en vit eller gulaktig mjuk marmor som framförallt utvanns i Albatros i Egypten. Det fanns nog en få andra städer, men från detta utbrottssted så fick det namnet alabaster. Det var en dyrbar förpackning och innehållet var ändå mer kostbart. Och när jag läser om den här damen som kommer in och inte bara öppnar flasken och tömmer ut ett väldigt, väldigt dyrbart innehåll, men hon knuste den dyrbara förpackningen så den inte kunde brukas om igen. Och när jag läser om det här då går mina tankar till det Jesus säger i Johannes 7. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han om den ond som de skulle få som trodde på han. Det är inte mänskverk. Det är inte något som ska presteras. Men det är något som ska få lov att fylla oss så att det märkes på omgivelsen. Den som tror på mig, säger han. Men han stansar inte där. Den som tror på mig som skriften har sagt. Det är så många Jesus är ute och går idag. Så när någon berättar om Jesus så säger jag, vilken Jesus är det du har? Är det han med törnekronen? Är det han som blir hånet? Eller har du en triumferande Jesus? För du skönner, det är bara han med tornekronen som går lidelsens väg och bärer korset, mens världen ser ut och triumferar. Det är han som frälser. Och för att följa han må man vara fött på ny. Och följa en Jesus som triumferar och kan göra mig rik och lycklig och ge mig hälsa och garantera välvärde. Han kan vem som helst följa. Vem vill inte följa en Jesus man vinner på att tjäna? Men att följa en Jesus som världen motarbetar och följa en Jesus som ser ut som han taper, då må du ha blivit vidrört från himmelen för att förstå att det spott jag upplever, det hat jag möter, det är ett segerståg jag är med på, fast det ser ut som det är världen som triumferar. Men det är jag som går mot seger. För att säga det lite banalt, att vara frälst och vara med i riket, det är som att vara med i en fotbollskamp. Jag vet, det är ett banalt bild, men det har hjälpt mig. Du vet vad som är med en fotbollskamp, inte sant? En grön liten rektangulär fläck där 22 amatörer kämpar för livet. Och runt omkring sitter 5000 professionella som kan allt som gör bättre. Och de ser alla fejlar som blir gjort på banen, för de har så ljuslig god tid till det. För de deltar icke i kampen. Kom den ner tribunen. Var med i kampen. Och var med och del hånet och spottet. Jag inbjuder till det. Men det är inte bara hån och spott. Du ska också få erfara kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Det hör samman lidelsen och kraften, säger du. Inte sant? Det är ingen triumf mänskligt sett att vara med på detta laget. Det är omtrent sån, kan du säga, att motståndarlaget, de har lika dresser allihop, de är så flott klädda. Och när motståndarlaget går in på banan så jublar och klappar folk. Och så kommer mitt lag. Där är ingen likklädd. Och så har vi ett handikapp. Alla man har ett ben amputerat. Och till folkets hån och spott halter vi in på banen. Men vi synger. Främmad Kristi härmen, främ till helig strid. Föran oss går Jesus som i fordons tid. Och så spör någon i publiken. Är du med på det laget? Ja, säger jag det. Off, säger jag. Men nu må du fortälla mig, jag skönner inte det här. Hvordan kan dere synge? Hvordan kan du synge hvis du är med på det laget? Jo, det ska jag fortälla dig, säger jag. Jag är en av de få som känner domaren och vet och som kampen slutar. Nämligen. Och därför kan jag synge. Om det inte är lätt här i tiden. Om jag hånes eller spottas. Om det ser ut som motståndarna triumferar. Jag vet att det är inte sån det ändrar. För en dag skall evighetens morgon gry. Då brudeskaran på en brusten sky. Från jordens mörka dal till himlens ljusa sal. På Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Då glömmes allt som har på jorden lämnats kvar. När väl jag hunnit dit jag längtar mest. När genom pärleporten jag ska gå. Och ur Guds egen hand den gyllne kronan få. Då är vi alla ett. Förvandlingen har skett. Och kung och tiggare bär samma dräkt. Bo om det trängde ner en enda ton. Utav den sång som Judas skall vid lammets tron. Får du se när den sangen får tränga ner och beröra vårt sinn. Då vet vi att vi är icke tapare. Vi blir behandlade som tapare. Vi möter hån och spott och motgång. Men alltså, vi vandrar under den välsignades händer. Vi har visshet. Om frälse. Det är inte bara något vi hoppar på. Det är något vi har visshet om. Och har du inte det så ska du söka hjälp. För du förstår, hvis vi inte har visshet. Så har vi ingenting att ställa upp i fristelsens stund. Ikke sant? Hvis vi inte har visshet. Hvis vi inte har kontakt med vår Herre. Så blir vi lätt att vippa av pinnen. Ikke sant? Och hvis vi mår dåligt uansett, enten vi står eller faller, så förändrar det ingenting. Men har du upplevt Guds fred i ditt hjärta? Visshet om barnekår. När fristelsen kommer så säger du, nej tack, jag säljer inte min härlighet för detta där. Det är inte värt det. Men hvis du inte är grepen av ham, hvis du inte äger vissheten, så är det som sagt ett fett om du står eller faller. Och jag tänkte när jag läste denna text idag. Vad är det som är alabasterkrucken i mitt liv? I ditt liv? Hon hade en dyrbar förpackning som innehållt något vidunderligt duftande. Men den var försejlet. Så ingen kunde känna duften. Vad är det vi är så ivriga att bevara? Vad är det vi prövar att hålla på? Vad är det vi inte vill ge upp i vårt liv? Som är urätt. Vad är det vi håller så hårt på som hindrar alabasterduften att tränga ut? För du ser det att det är vi som hindrar den där duften. Det är det. Det här som jag någon gång för att bli det bildet säger Herre. Jag ville gärna vara en välduft för dig. Det har du gärna fått hjälp. Men jag har nog en alabasterkrucka jag inte har lust att krossa. Jag har något som jag skulle önska alltid var mitt och som jag kunde bestämma över. Jag vill inte likt Abraham gå med min Isak till Moriafjäll. Jag vill tjäna dig uten å offre Isak? Ta tid til stillhet og ta tid med Guds ord, så Gud selv får åpenbare hva det er som hindrer strømmen i ditt liv. Jeg hadde ikke vært pastor så veldig lang tid når jeg kom bort fra Gud. Det var ikke verdslighet og ytre forferdelige ting som førte meg bort fra Gud. Det var min tjeneste for Gud. Jeg ble så opptatt med å tjene Gud, så jeg hadde ikke tid å snakke med Gud. Og når jeg snakket med ham, så var det bare for at han skulle hjelpe meg med min tjeneste. Og jeg ble så forblindet at jeg så ikke hvor galt det var engang. Ja. Og jeg fikk en yrkessykdom ganske fort. Når jeg slo opp og skulle lese i ordet for å ta til meg av denne føde, så hadde jeg jammen ikke mer enn 3-4 vers, så begynte jeg å tenke på hvilken preken det kunne bli. Noen få vers, og så skulle jeg plutselig servere det her til andre og undervise andre. Jeg håper å si jeg ble som Salomo. Jeg snakker da ikke om visdommen. Der sto han noen snapp høyre, altså. Men den ulykkelige stakkars mannen som hadde et så galt utgangspunkt, og som var så klok, men det hjalp ikke. Han skjønte hvor han skulle hente det. Sånn var det greit. Han la ut rørledningen til den rette og sunde kilde. Han hentet kunnskapen hos Gud selv. Så sånn var det godt. Og så ledet han den kunnskapen ut til folket, og selv beholdt han bare rusten. Vi må leve av det her selv. Hva er det som hindrer åndens strøm i ditt og mitt liv? Den her hendelsen med nardussalven i Betania, den har rystet meg litt, jeg må si det. Fordi at de som fulgte Jesus og skulle jobbe for ham, de skjønte ikke bæret av det som hendte. De anklager kvinnen for sløseri. Jammen, det var dårlig bruk av misjonens midler. Hvordan kan man gjøre sånn? Jesu mening var, hun har gjort en stor gjerning for meg. Så vi så litt forskjellig på det. Hva er det som er alabasterkrukken? Hva er det som hindrer oss? Har du noe du ikke har lyst til å gi opp? Har du en avgud i ditt liv? Jeg tenker ikke på tre og stein, og det var jo lenge siden de slutta å ha de i den formen. De moderne avguder har jo helt andre navn. Mote, image, design, alt hva de heter. Og ikke minst, en avgud, det er alt det som betyr så mye for deg at du er beredt å bryte Guds bud for å få det. Det er en avgud, og den kanskje er behagelig. Men husk det at den fører deg inn i den evige natt. Hvor det aldrig ska vara ett glimt av lys. Aldrig ett håp om bedre dager och aldrig ett ord om tillgivelse. Bara ett evigt, evigt för sig. Då hjälpte det inte att det var gott en stund här nere, inte sant? Alltså vi må få med hela evangeliet. Vi har varit flinke till att ta med den här sidan att du kan komma som du är. Prisen är betalt. Och det kan jag säga, hvis du sitter här som har det spørsmål, vad ska jag göra för att bli frälst, för att bli salig? Så må jag säga, beklager, men du är 2000 år för sent ute med spørsmålet. Det är ordnat. Och det är inte 99% Gud och 1% dig, det är gjort helt och fullt, det är fullbrakt. Kom som du är. Men hvis du förblir som du är, då är det ett tecken på att du inte har kommit. För det kristna livet, det leves i detta spänningsfält, inte sant? Kom som du är, sälj allt vad du äger. Det står faktiskt det i evangeliet. Vad hindrar din tro? Vad hindrar hans verk i dig? Jag skriver mycket här, men jag kommer visst aldrig in i det. Det får stå till det. Men alltså, jeg tror at Gud prøver å si oss noe. Og det som har grepet med Jesu ord, alt hva hun kunne, det gjorde hun. Det må være flott å ha en sånn overskrift over livet sitt. Alt hva hun kunne, det gjorde hun. Det er utrolig. Og så får hun bare spott tilbake av de som skulle følge Jesus. Når det hele er over, har jeg lyst til å gå bort til Maria, og jeg syntes jeg var der i dag, altså, i dette rommet. Og jeg gikk bort til Maria, og så sa jeg, hva i all verden er det du holder på med? Og hva sa du når du kom fram til han? Jo, jeg sa det sånn at jeg har noe jeg har spart på. Og så er det noe i meg som sier at akkurat nå er den beste anledningen til å gi det alt sammen. Jeg føler det som at akkurat nå er det et privilegium for meg å gi deg alt sammen. Og så skjønner du sånn, jeg var litt redd han ikke skulle få alt, så jeg knuste forpakningen for sikkerhets skyld. For jeg kjente også at den skal ikke brukes om igjen til noe annet. Og hva er det han sier? Hun gjorde det hun kunne. Han satte pris på det. Jesus satte pris på det her. Vi vil jo heller bli satt pris på av mennesker og av verden, ikke sant? Jeg må si det er en skam av og til når jeg er ute og reiser. Det hender, ja. Kjører en del i det nordiske land. Så må man ha mat av og til, ikke sant? Og så stopper man på et spisested, og så får man sin tallerken, og så går man og setter. Så er det gjerne mye annet folk der også. Og så plutselig så kjenner jeg liksom at jeg har ikke lyst til å legge hendene på bordet og folde litt i bank. Det gjør jeg jo hjemme, ikke sant? Men her er det jo en masse tilskuere, og så... Og så er det som jeg fløver for at de skal se at jeg takker Gud for maten. Det er en skam. Hvis ikke han den fullkomlige og rene, ikke skammer seg for å si at jeg tilhører han. Og så skal jeg i halvhjertet juksepane skamme meg for å bekjenne at jeg tilhører han. Og jeg har så mange gode unnskyldninger. Så tenker jeg, nei, jeg må da bekjenne farve. Men så kommer det en stemme som sier, ja, men du skal ikke demonstrere. Du kan jo folde hendene under bordet litt diskret. Ja. Snakk om. Og en sånn type bekjenner han seg til. Han har ikke sagt, nå tar jeg min hånd fra deg. Men han sier, det går ikke så bra for deg, Kurt. Jeg må visst ta deg ved hånden. Vi kan da ikke holde på sånn. Du kan da ikke reise rundt og folde hendene under bordet. Hva er det som holder på å skje? Nei, han er god. Det er mer enn man kan si om meg. Det er alltid en risk å beholde noe for seg selv, på alle områder i livet. Det er det. Å gi alt til Herren, det er ikke sløseri. Det skal være sikkert. Aldri skal noen komme på den ytterste dag og si det at jeg ga alt for Herren. Og det angrer jeg på. Men det er noe en god del som skal angre på alt det de holdt igjen. Det tror jeg. Og det trenger ikke å være penger. Det kan være så mangt i livet. Jeg skal innrømme at den siste to ukene har jeg slitt både med denne og en annen tekst som har kastet lys over noe i mitt liv som egentlig ikke er rett. Og jeg kjente, det her må jeg gjøre opp. Jeg prøvde å fortelle meg selv at det kunne det ikke være så farlig, det kunne det ikke være så galt. Men ordet sa at det var galt. Ordet avslørte at det var synd. Og så ringer en broder og stadfester og sier, jeg har fått et ord fra Herren. Så jeg ble liksom kjørt opp mot veggen. Jeg kunne jo ikke si at det her kunne tolkes på den eller den måten. Jeg satt der. Og så hadde jeg så liten lyst til å ta de der samtalen som burde tas. Jeg må si det. Det gikk en dag, og det gikk to, og det gikk tre, og jeg vred meg, og jeg fikk ikke noe ut av Guds ord. Krana var stengt, liksom, og det var naturlig, for jeg visste at jeg jukset. Og det var på vippen at jeg ikke skulle ha gjort det opp. Det var på vippen jeg skulle ha tillatt en synd i mitt liv å få makt over meg. Men så skulle jeg et sted å preke over den teksten. Og så sa Gud, enten må du kutte ut prekingen, eller så må du gjøre opp dette. Og hvis du ikke gjør det, da har du begynt i teaterbransjen. Og slike har jeg nok av fra før. Og dette er jo skam at det satt så langt inne, det tok en uke. Men du vet, når det kommer til det punktet at du mister nattesøvna, da må du. Ja. Og så ble de der samtalene tatt, og de var ikke bare greie, det skal jeg innrømme. Du, verden, hva sannheten kan smerte noen ganger. Fy av meg. Jo, sannheten kan virkelig gjøre ondt noen ganger når man ikke kan rømme fra den. Men jeg vil også si, sannheten gjør ikke bare vondt, den gjør også fri. Og det er bare sannheten som setter oss fri. Og så sier han at den som har sønnen, han har livet. Og han sier ikke bare det at den sønnen har frigjort, han er virkelig fri. Og da må jeg si, da gikk det opp for meg, når jeg hadde fått gjøre opp det her, da gikk det opp for meg hva jeg holdt på å gå glipp av. Ja. Jeg holdt på å bedra min sjel. Det må du ikke gjøre. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Hva kan jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? Eller som Jesus sa Maria når alabasterkrukken ble knust. Hon gjorde det hon kunde. De andre skjønte ikke noe og sa sløseri og bortkastet. Hadde det vært brukt til en sosial gjerning og sosial innsats hadde de skjønt det, ikke sant? Men det her syntes de var sløseri. Og det er jo det, for den som ikke ser mer enn det øyet ser. Men for den som har smakt noe av Jesus, og hvem han er, så angrer vi ikke når flaska er tom, og forpakningen knust. Da er det liksom ingen vei tilbake. Og jeg må si, med den bakgrunnen jeg har, altså, når Jesus møtte meg så lovte han ikke guld og grønne skoger. Han sa ikke, kom til meg så skal jeg rydde opp med både politi og hele greia. Ditt liv skal bli så lett og det skal bli så fint. Kom til meg så skal alle ting ordne seg. Han kom og så sa han, du må ta ditt kors opp og følge meg. Og så sa han at jeg kom til å bli hatet av mange for hans ords skull. Og så sa han at han skulle sende meg som en får blant ulver. Det hørtes ikke så lokkende ut. Men det var noe i blikket hans som gjorde at jeg måtte følge ham. Jeg hadde inget valg. Ja, sa jeg vil følge deg. Ingen gull, ingen grønne skoger. Men følg meg, sa han. Han er verdt å følge uansett. Han er den eneste syndfrie, fullkomlige og rene. Og han har tatt min plass. Tenk at han ville dø for en slik som meg. Det er jo fantastisk. Og det å tro på ham, det betyr ikke å holde det for sant at Jesus finnes og at Jesus er verdens frelser. Hvis du holder det for sant, det kalles for kunnskap. Men når du adlyder han og gjør som han sier, det betyr tro. Det är det tro betyder. Den tro som inte får en konsekvens, den är bara ett munväl. Du må hålla det för sant aldrig så mycket. Det är ingen hjälp i det för du blir en ordets görer. Du vet det att att leva det är som att sitta i ett fly. Då sitter vi här en gäng i det här flyet. Vi flyr på 2000 meters höjd. Och det är ett märkligt fly, för det här flyet ska aldrig landa. Ut av detta fly må man hoppa från 2000 meters höjd. Och ingen vet vem som ska hoppa först, för det går inte efter ålder. Någon må hoppa när de är 5. Någon inte för de är 95. Men det är en ting med det, för de flesta kommer hoppa överraskande. De trodde alltid de skulle få en dag till. Visst vi vet att det är riktigt. Alltså du vet inte när du ska hoppa. Men en ting vet vi med säkerhet. Vi må alla hoppa en gång. Och när vi vet det. Då ville du vara tåplig, inte sant? Visst vi inte här och nå när vi har möjligheten. Brukte lite tid på att finna ut forskellen på en ryggsäck och en fallskärm. För du ser han som säljer ryggsäcker som ser ut akkurat som fallskärmar. De är betraktligt billigare. Och de kallas för falsk tröst. Och det föles så gott att få det på sig, för nu har man ju liksom en fallskärm och billig vann. Och överraskelsen kommer inte för man har hoppat. Och då går det inte att byta. Då är det för sent. Jag mötte en man på tåget. Och vi snackade om de här tingen. Och han sa att jag skulle hålla mun och han ville inte veta om Gud. Jag måste säga, du är en så vuxen man att du må då skönna att du snart ska dö du också. Ja, det skönte han. Jag måste säga, då bör du tänka på de här tingen. Nej, han hade ingen frykt för döden. Han följde det väldigt gott han och dö utan Gud. Jag måste säga, är det så säkert det? Vad då? Jag säger att hvis du står där och så föles det fint när du hoppar. Där är det grejt att hoppa med ryggsäck. När du svever där i fritt fall och du skönner vad du har gjort. Och så går det upp för dig. Jag bodde i en bygd med många kristna. Jag bodde lika vid ett bedehus. Jag hade fri tillgång till evangeliet. Frälsen och rädden blev tillbudt, men jag hade inte bruk för det. Och nu är det för sent. Är det då någon tröst att det föltes grejt när du hoppar? Kära vän, du vet väl hur du är på väg? Du tror väl inte bara att du är frälst, du har väl visshet? Och visst ditt hopp kommer i natt. Du må inte komma och säga att jag var här på detta bedehus och sa att du skulle få en dag till. Var säker på för du går till ro i natt att det är en fallskärm du har. För den tillbys fritt och för inte. Den gör det. Och är så få som vill ta den emot. Men jag må ta med det också. Allt är betalt för denna fallskärm. Men det kommer att kosta dig allt att ta emot den. För det är så mycket vi måste slippa och ge slipp på. Visst vi ska gripa Kristus. Och visst det inte är så, då är det inte Kristus vi griper, men en religion. Kristus har livet. Och han har makt att förvandla liv. Och jag vill gärna säga det, jag byter inte bort. Livet har inte varit lätt. Jag må bara ärligt inrömma att jag har grått mer efter att jag blev frälst än förr. Jag hade inte trott det skulle bli så. Men jag bytte lika bort alltså. För du skönner det. Att livet med Kristus. Det är som. Att jag vill mycket hellre gråta. Alene samman med Jesus. Än att ha det lättvint utan han. Det är värt det. Det är det. Eller som jag sa till den, jag mötte en vän som inte hade mött mig sedan jag var helt mörk i håret. Enten när jag köpt för billig shampoo eller så är det något annat. Kanske är det äldre. Men i vart fall så, han var på en bibelcamping och så hörde jag en stämme som sa, icke är det väl Kurt Westman, sa han. Ja, så jag ska liksom föreställa det. Oj, så gammal du är blivit, sa han. Jag syns det är flott med ärliga folk. Alltså det var inte det att han skulle kasta en salttagg till mig. Han sa bara rätt ut det han följde. Ja. Ja, sa Karl. Den här yttre kroppshydden, sa jag, den förfaller visst av och till lite raskare än jag skulle önska. Men en ting kan jag säga det med säkerhet. Det blir bara bättre och bättre för varje dag som går. Selv om jag aldrig har sett min far och mor inte ville ha mig, så har jag fått en far i himlen. Så jag vet var jag kommer ifrån. Och jag vet varför jag lever. Och jag vet var jag ska hem när jag dör. Och så mycket bredare än så kan det inte bli. Och hade jag satt min tillit till, han är och stole på. Och så får vi aldrig ta vår tillit till han. Men vi må också leva det här livet. För ellers blir det bedrag. Och visst du lever i synd, så hjälper det inte att du kan skjula det för andra. La icke själefienden inbilla dig att du bedrar de andra. För du skönner, det är dig själv du bedrar. För när finalen kommer och du ska stå för Gud, så är det du som får regningen. Och då gäller det att icke ha juxa. Jag snackar inte om syndfrihet, men jag snackar om att bekänna synden som synd, så du kan få tillgivelse. Hvis du lever i synd, vänd om, så Gud kan få göra sin gärning i ditt liv. Och de som möter dig kan få uppleva strömmen. Du skönner, jag kom bort ifrån Gud mitt i min virksomhet. Och så blir hela min kristendom så mycket kunskap. Och så blir kristendomen en bok under armen istället för en ström i mitt inre. Och ingen blir varken glad eller välsignad när de mötte mig. Men Herren stoppar mig, tack och lov. Han kunde ha sagt, efter all nåd jag har gitt dig, och så handlar du som, jag kan inte bruka slike folk. Han kom rätt in i mitt liv och avslörte min förfärliga stilling. Och så sa han, vill du att jag ska uppreisa dig och helbreda dig? Ja, tack, sa jag. Det vill jag. Jag vill vända om. Och så kallar Gud Noen till omvändelse i kväll. Och han som gör det, det är den Gud som älskar dig och har makt att förvandla ditt liv. Och så kan han göra det under att de människor som möter dig ska få erfara något av strömmen som väller fram, därför att vi tillhör han. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att Kristuslivet är icke teori, men det är en levande verklighet. Och tack att detta liv är icke något som du har utvalt för någon extremt fromme och speciella människa. Det här är ett liv som du har redo för var den som vill följa dig. Herre, gör oss mottagliga för din hjälp, så vi kan leva i lyset, vara sanna och växa i helliggörelse och likadannes med Kristus. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi ska påkalle ham som snart ska komma i ära, i makt och i härlighet på himmelens skyer för att döma levande och döde. Och framför allt för att hämta sin brud hem. Jag gick som till ett täcket bord idag och läste Herrens ord och själen sanket föde. Ge tron därvid och växa så att troens frukt ej savne små, då jag för ham skall möte som för oss alle döde. Herre, vi ber om åndens salvelse, om den himmelske åpenbaring. Vi roper ifra syndens och dödens jord och ber att du ska få barma dig, så vi får se lite in i din hemlighet. Hjälp att det kan bli till hjälp för vardagsvandringen. Hjälp oss att se det profetiska budskap i ditt ord, att det ligger något mer än bara historie i det som blir sagt. Amen. Vi ska begynna med att läsa från Första Mosebok 11. 6 vers där, från vers 27. Första Mosebok 11, 27. Detta är historien om Taras ett. Tara fick sönnerna Abraham, Nakor och Haran. Haran fick sönnen Lot. Haran döde hos sin far Tara i sitt fäderland i Ur i Kaldea. Abraham och Nakor tog sig hustruer. Abrahams hustru hette Sarai. Nakors hustru hette Milka och var en datter av Haran, far till Milka och Giska. Sarai var ofruktbar och hade ingen barn. Tara tog med sig Abraham sin son, sin sönnesön Lot, Harans son, och svigerdatteren Sarai, sin son Abrahams hustru, och de drog samman ut från Ur i Kaldea för att resa till Kanans land. Men då de kom så långt som till Karan bosatte de sig där. Taras dagar blev 205 år. Så döde Tara i Karan. Amen. För vi ser lite närmare på de 6 sista vers i Första Mosebok 11 och lite på kapitel 12, så är det någonting om Abraham och hans släkt som det i grund är en fördel att ha kännskap till och som fortälles andra steder i Bibeln för man studerar dessa kapitel. Det första är Josva 24:2. Så säger Herren Israels Gud: fädren är deras, bland dem Tara, Abrahams och Nakors far, bodde i gammel tid på den andra sidan av älven. De dyrket främmande guder, står det. Och i Apostlenes gärningar 7 kan vi läsa vers 2-4. Och Stefanus svarte: brödre och fädre, hör på mig. Härlighetens Gud åpenbarte sig för vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, för han bosatte sig i Karan. Och Gud sa till han: dra ut från ditt land och från din släkt och gå till det land som jag vill visa dig. Där drog han ut från Kalderlandet och slog sig ned i Karan. Och efter att hans far var död, låt Gud ham flytta därifrån till landet som dere nå bor i. Av dessa bibelstäder så får vi först veta det att Abraham och släkten hans, de var faktiskt avgudsdyrkare det. Det hade vi inte visst, hvis vi inte hade haft Josua bok. Det andra som fortelles här, det är att det faktiskt är Tara som leder uttåget. Och vi ska komma tillbaka till det. Varför Tara reiser från Ur i Kaldea, det vet vi inte. Det sägs det inte något om. Men jag tror nog Abraham hade fortalt sin far om vad han var kallt till, vad han hoppet på och vad han såg fram till. Det tror jag. Gud hade kallt han. Han hade inte sagt var han skulle resa, så det verkar ju lite svärmisk. Jag tror han blev beskyldt för det. Det är vi många av Guds folk som har blivit beskyldt för när vi tar Gud på ordet. För det är ju så vanvittigt för kloka folk. Ikke sant? För hvis du har en trygg och god barndom, en trygg och rik familj och tillhör de få som är säker på vad du ska driva med och leva av medans andra sliter, och så säger jag att det är beredd att vandra väck ifrån. Jaha, och vad ska du vandra till? Ja, säger den som visste det. Jo men var ska du? Jag vet inte. Jag ska gå. Jag ska för att tala nåtidsspråk sätta mig i bilen, lägga den i gir och så köra. Och när jag har kört ett stycke har Gud sagt att han ska ge mig ett kvart. Vi förstår reaktionen. Men ser du, vad gör att en far som Tara blir med på det här? Jag tror inte det handlar om övertalning. Men för att säga det sån, jag tror att det var Noe vid Abraham, hans liv och hans hållning, som efter vart blev för andra. Har du hört Guds tilltale, så tränger du ännu inte att vara hans barn, men har du hört den och tar det allvarligt alltså, så gör det Noe med oss. Ikke sant? Jag tror inte han blev med på avgudstyrkelsen som förr. Jag tror han fick en annan resning i hela sin personlighet. Jag tror det kom en glans i Abrahams öje som far inte riktigt kunde förstå. Han var liksom så självständig på en måte, utan att svara emot far. Han uppdagade i sin son en auktoritet som gjorde han förvirret. Fordi den opptrådde ikke auktoritativt. Det er Jesu Kristi myndighet, det vet du. Jesus hade en otrolig auktoritet. Men han opptrådde aldrig auktoritativt. Det kan dere prøve dere fram på, altså. Det er jo noen i dag som synes av en veldig auktoritet ved sin auktoritative oppførsel. Det er ikke Kristi sin. Det var en etterligning och den är dålig att på till. Men det är många som köper den för de har ett så osunt gudsbilde. Tänk. Jag tror Tara kunde förnämma Noe. Jag tror det. Och så tror jag Tara kände på tomheten i sitt eget liv. Den kan ju Noe en värre känna när han bromsar upp lite och det är stille. Fast nu är det så mycket lyder och mekaniskt man kan omge sig med, så man kan ju flykta undan det där. Men det var ju inte möjligt den gång. Någon gång så blev det bara stille. Och i stillheten ligger en makt. Det gör det. Och i vers 30 stod det Sarai var ufruktbar. Det är en viktig upplysning. För du ser att allt det Gud nå ska lära Abraham, det bygger på den sannhet att hans kone är ufruktbar. Det som Abraham tror är en katastrof i deras liv, det är i verkligheten deras enaste räddning. Och sån upplever det också i själesorgen. Folk kommer och tror att nu är det kört. Nu är det inte något hopp för mig. Och så säger de nå. Det är med troslivet och jag må bara ge upp. Så presenterar de situationen och säger, det här är inte hopp för mig. Tvärtom säger jag. Det du tror är en katastrof. Det här är i verkligheten din enaste räddning. För det talar till oss idag, denna ofruktbara kvinna, om vad Gud både vill och kan göra i ett mänskligt liv, där det icke finns någon naturliga förutsättningar för det Gud ska göra. Vad Gud kan göra i en familj, där det icke finns någon naturliga förutsättningar för det som ska ske. Men vi stirrar oss så blind på de naturliga förutsättningar att vi ger upp, istället för att ge oss över. Och det fortälles i vers 31 här att Tara tog med sig Abraham. Jaså? Ser du det? Det är Tara som leder uttåget. Det är alltid farligt det. När den som icke är kallt övertar ledelsen. Och kanske att på till tror sig vara kallt till det, för han passar bäst. Då kan det bara ända på en måte. Och så säger samma vers, de drog fra Ur i Kaldea, märk dig, för att resa till Kanan. De drar inte ut sån i hytt och vär, nu har de fått besked om rättningen alltså. Gud är jamen sen många gånger, han är aldrig för sen. Det är inte så han säger bara, begynn att gå så kan det bli fel rättning. Rättning Kanan. Ingen detaljer ännu, men det är målet. Och du säger, det är viktigt. Du kan icke bryta upp från din rikdom, din trygghet och allt vad du bygger livet ditt på och stöttar det till. Allt som är din stötte, kan du icke gå väck från det. Visst du inte har ett mål med det du gör. Men visst målet blivit så levande och så viktigt för dig att ingenting kan hålla dig tillbaka, då kan man bryta upp alltså. De drog för att resa till Kanan. Där ligger tragedien i de sex sista vers. Och så står det om Tara som att på till ledet upprudde. Så döde Tara i Karan. Han var en av disse som förlot allt. Som bröt upp och begynte, men aldrig nådde fram. Han blev 205 år, så han kan inte säga inför evigheten, Gud, jag fick lite dålig tid. Du ser, det är problemet, de flesta människor tror att de ska få mer tid. Jag känner en i Nordsverige, han har en kartong med utklipp. Jag stussade lite och sa, vad är det där? Syns det var rart att samla på dödsannonser, det var inte så uppbyggligt alltså. Det här sa han, det är alla de som döde för de var 50. Det här är de som döde för de var förr. Och här är alla de som döde för de fyllde 30, sa han. Och de står här på mitt bord. På mitt arbetsbord, så när jag går till varje ny dag så tänker jag på det. Alla disse trodde säkert de skulle få mer tid. Det är djävulens bästa lögn. Du ser, det är flesta människor som går förtapt. De går inte förtapt för att de inte tror det är en Gud och en evighet. De går förtapt för att de trodde de hade mer tid och de utsatte uppgöret. Det passar alltid lite bättre att göra upp en annan dag, inte sant? Och så drar han ut från Ur för att resa till Kanan. Men så kom det hindringar i vägen. Icke vanskligheter. Men fristelsen att undgå vanskligheter med att ta en paus. De tänkte faror är de som knäcker oss. Icke de verkliga faror. För Gud han ger varje dag den styrka vi tränger han. Det var en tjänare som hette Obadja. Han var helt otrolig. När hoffet där han arbetade förföljde och dräpte alla Herrens profeter, så skjulte han 100 stycken av det. 50 på ett sted och 50 på ett annat sted. Och med livet som insats bar han mat från slottet varje dag till disse kararna. Snack om mot. Men så kommer Elia profeten tillbaka och säger till han, gå till kungen och säg att vi ska stävna ett möte på Karmel. Då blev han rädd. Och så sa han, ja men tänk då, hvis vi kommer dit och så kommer icke du, och då vill det och det ske. Otroligt. Han som kunde möta den otroliga faren och risikon varje dag, han blir knäckt av de tänkte faror. Och det som tar knäcken på oss i åndligt arbete är ofta snöen vi skuffar på som aldrig kom. Må Gud få se det att vi har en dag ett ögonblick av gången och så tar vi det. Får du se, annars blir det för tungt. Och jag tänkte på denne karen Tara. Han skulle nog till Kanan. Han sa inte det att nå slöjfer vi det här, för jag menar, det är ganska hyggligt här i karen också. Nej, du vet, djävulen han kan inte komma till oss och säga att nu må du ge upp himmel och hopp. Och satsa på det som är här i tia och så får du hoppa att det går grejt. Den köper vi inte, inte sant? Och nej, där vi ska ju icke förlata Gud. Men alltså som situationen nå, för nu är det så många vanskliga ting och så är det ju sån. Och så har ju detta hänt sån och nu är vi faktiskt nött att gå lite på kompromis med sannheten. Men bara tills det blir lite bättre. Jag vet inte, du är säkert frommare än vad jag är. Jag har vanskligt för att erkänna synd för Gud. Alltså det är grejt att stoppa i menigheten och säga jag är den största av synder, för det är ju rena ydmykt. Så det är ju publikfrieri. Och det vill jag gärna säga, att du må gärna bekänna att du är en synder. Men stå inte upp och säga att du är en stor synder. Stå upp och fortäll vad synd det handlar om. Eller håll mun. Vi står inte för Guds ansikt för att smigra i varandra. Och har vi inte något på hjärtat så låt oss behålla det, insida och inte tala det ut alltså. Det är lite viktigt tror jag. Tänk. De kom till karen. De kom ett gott stycke faktiskt. Men jag tror det har att göra med situationen. För du ser, när du vandrar ut från Ur i Kaldea så är det bara en karavanväg ett långt stycke. Det är liksom inte någon chans att vika av till höger eller vänster. Det är bara en väg att följa eller vända tillbaka, och det var inte aktuellt. Men så kom de till det första krysset. Där den ena vägen går till Syria och den andra till Kanan. Där stiltes de på valg. Och djävulen sa, nej, det ska inte välja bort Kanan. Självföljde, det ska ut till Kanan. Men alltså, nu har det vandrat långt. Och jag tror det ville vara gott för framtiden visst det slog det ner och provianterte och kvilte lite och, så det kan gå vidare med nya tag. Ja. De trodde säkert de skulle få mer tid. Det står faktiskt att de bosatte sig där. De utsatte vandringen mot målet till vidare. De trodde nog de skulle få mer tid. Det trodde de, helt säkert. Du vet, Ur, det kan stå på ett bilde, både Ur och Egypt, kan stå som ett bilde på vantroens land. Och det att vara en syndens slave. När vi blir frälst blir vi fött på ny och får ett nytt sinn. Men dessvärre vi blir inte kvitt synden. Men den har inte makt över oss längre. Visst den har det, så är det något som är galt. Det säger Guds ord. Då måste vi söka hjälp alltså. Du ser, du har detta syndens land. Och så har du Kanan. Och så däremellan ligger detta gränslandet där så många lever. De har bekännelsen. Och spör du folk, jo, de hör de som har brytt upp från Ur. Och var är de på väg till Kanan, säger de. Ja. Men hjärtat är delt. De lever i det här gränslandet. Så får de stadig fasta impulser från Ur. Och lite impulser från Kanan, så lever de där. I vantrons land där är det mörkt. Där råder död ufred. Och alla inbyggare är avhängiga träller. Men djävulens bästa lögn, det är att han säger till trällen, du är slaveägaren. Skulle du inte unna dig det? Skulle du inte unna dig det? Men en lögn, du är inte slaveägare, du är slaven. Och får vi inte sett det kan vi inte bli fri. Den som inte inser att han är bunden, han kan inte bli löst. Den som inte vill göra upp kan heller inte bli löst. I det landet Där träller man under världensfyrsten. Under mammon. Under ära. Under makt. Över andra. Under umoral, självupptattheten. Som leder till tomhet, meningslöshet och icke minst rastlöshet. Och många kommer icke längre än till gränselandet, dessvärre. De vill icke omvända sig helt och det är heller icke nödvändigt i vår tid, hvor du bara finner en väg och en stötte för de som är eniga med dig. Det är icke bara en port som är trang längre. Är du intresserad i det, då väljer du den porten. Och för dig som har en lite annan läggning, du kan välja den porten. Det är gott om porter i gränselandet. Min vän, får det kosta dig allt att följa Jesus? Visst det skulle visas att något av det som är så viktigt och dyrbart i dina ögon må läggas på hans alter och gis upp helt och fullt? Ja, det är vanskligt i gränselandet. De lever liksom så när de heliga så de lärer språkbruken av dem. De inrätter sitt liv i det yttre på samma måte som troens folk. Men det blir inget brudd med deras eget eller med världen. Gränselandet där så många dör. Karan, de kom icke fram. I Karan så var det måneguden Nannar som var centrum för folkliv och för kultur. Lite andra namn, lite andra skicker, men det var egentligen en kopi på Ur. Bara en annan gud att tillbe, bara en annan typ av umoral. Men det hördes mycket bättre ut, för Karan var inte så långt undan Kanan som Ur var. Paulus han skriver till Timoteus, en ung medarbetare, och så ber han, du må komma snart, säger han. För Demas, förlåt mig. Demas var en som hade hört evangeliet, var kommit till tro och begynt att tjäna Herren. Men ett eller annat skedde undervejs. Demas förlåt mig, säger Paulus, för han fick kärlighet till den nåvarande världen. Men nu lever vi i våra kyrkor och menigheter och aktiviteter så att det går ju an att leva där utan att märkas. Det är farligt det. Det är faktiskt det sista vi hör i Bibeln om Demas, sen är han borta han. Han som bröt upp, begynte att tjäna Herren. Min vän, begynt är icke änt. Jag spör icke dig om du kan fortälla mig vilken dag du blev frälst. Det är att många i själesorg som är så förtvilade för de har ingen dag att peka på. Jag var och vittnade ett sted och jag måste i min omvändelse, den var ett så totalt brudd från det livet att jo, jag har ett datum. Men det är icke något poäng. Icke sant, det viktiga för oss som sitter här, det är ju icke om vi kan huska dagen då vi blev fött. Det är ju ett fette. Men spörsmålet är, vet vi att vi lever idag? Rosenius han går så långt att han säger att många bekännande kristna idag vet icke mer om den helige ånd bor i deras hjärta eller icke än de vi läser om i Apostlagärningen 19. Och där var det någon discipler de traff och spurte dem om de hade fått ånden och de kom till tro. Vi har icke en gång hört att det är en helig ånd, sa de. Och jag synes Rosenius uttrycker den också starkt. Tänk, han hade begynt, men så skedde något undervejs. Man fick kärlighet i världen, men det sker väl icke nå. Det är väl ingen som får det idag. Jag tänkte också på detta ordet där det står om att ingenting ska skilja oss från Kristi kärlighet. Har du tänkt på att det som uppregnes där, det är bara tuffa ting? Förföljelse. Hån, spott, slag, sult. Av och till läser och snackar vi om den texten som om det skulle stå: ingenting kan skilja mig från Kristi kärlighet. Icke välfärd. Icke överflod. Icke frotseri. Men det står icke det. det som ikke kan skille meg, det er forfølgelsen. Hånet, spotten, smerten. For du ser, frafallet skjer aldri utenfra. Det skjer alltid innenfra. Og skal du bli svak, må du få ha det så godt at du kan tenke mye på deg selv. Vi skal fortsette å lese i kapittel 12, så vi blir ferdig før søndag. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abraham av sted som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. Abraham tok med seg Sara i sin hustru, og Lot sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De dro ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham dro gjennom landet til Sikhem, til Mores Trebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette land», og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg for ham. Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp sitt telt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren och påkalte Herrens navn. Abraham dro så vidare mot sydlandet. När någon som står oss när dör, så gör det ofta ett starkt intryck på oss, bör i vart fall göra det. Det blir gärna en tankeväcker. Någon man inte hade regnat med. Jag tänker på gutten på 18 i Trøndelag. Det är många år sedan jag stansade här och overnattade i den heimen på väg upp till Nordsverige. Och fick lite samtal med en unge som aldrig gick i Guds hus. Det gjorde inte föräldrar heller. Men vi fick kontakt. Så 14 dagar efter på när jag körde samma väg ner så bankade jag ju på. Och de såg så rart på mig, jag tänkte att här är jag nog inte välkommen. Och så spör jag efter gutten och så kom tårarna, vet du det inte? Vad då? Han är död. Vad skedde? Det vet vi inte. Han var frisk, han var rask. Han var inte sjuk. Men en morgon när vi skulle hoppa och väcka han så hade bara hjärtat stansat. Han fick 18 år. Den friska atleten. Ja. Han trodde säkert han skulle få mer tid och det trodde jag också. Och så dör far till Abraham. Tänk du, det är ille när de närmaste står i vägen för oss. För det var ju det han gjorde. Han grejde liksom inte att bryta med han. Det var akkurat som den där mannen som sa till Jesus att jag vill gärna följa dig Jesus, men la mig först gå bort och begrava min far. Någon syns den texten är brutalt och säger det att Jesus är ju röff. Ska jag inte få gå i min fars begravelse en gång? Det är inte det det handlar om alltså. Vi tänker västerländskt. Faren var inte död. Men faren hade kanske ingen andra till att hjälpa han än denne sön. Och så säger han, nu kommer jag att vara hemma, men den dagen pappa dör, där kan jag komma och följa dig. La de döde begrava de döde, säger Jesus. Vad menar han? Jo, det här är en massa ting som du kan göra själv om du inte är född på ny. Det finns en massa uppgaver i samfund och liv som utmärket kan utföras av den som inte är frälst. Och jag känner många goda människor som gör en väldigt god jobb, men de är inte troende. Men det att följa ham och bära hans vittnesbörd, det kan bara de levande göra. La de døde begrave de døde. Kom du og følg meg. Tare hadde vandret ut fra et ur til et annet. Jeg synes det er flott at også i denne forferdelige byen Karan greide Abraham ennå å høre Herrens rop. Det gjorde ikke Tara. Jo da, han hørte nok litt. Det er det som er så alvorlig. Jeg tror det. Jeg tror ikke sånn at Tara aldri ble påmint. Han hørte han også, men bare til uro. Så ble det med det. Så ble det litt urolig igjen, og så ble det med det. Det ble aldri til oppbrudd. Det fikk aldri den totale konsekvens. Men det fikk det for Abraham til sist. Hvis du hadde kommet til Ur i Kaldea og sagt, har dere hørt om en som heter Tara? Ja, hvor er han? Han er i Kanaan, de dro for rett lenge siden. De dro ut herfra, de dro til Kanaan. Ja, det folk trodde. Han hadde navnet om seg, eller som det står i sangen, så mange har navn av å være en kristen, men ånden og ilden har sloknet hos dem. Han var en blivende borger i Kanaan med gode kontakter, riklige fordeler i Karan. Han var en rik mann, han hadde både pose og sekk. Han fikk alt i denne verden, og så hadde han en tro på Gud som en livforsikring i baklomma, for det er jo greit å ha en Gud hvis det skulle bli litt vanskelig noen ganger. Ikke sant? Han er ikke den første som er blitt rik. Vi skal også se et glimt ifra åpenbaringsboken. En menighet som heter Laodikea. Fordi du sier jeg er rik og har overflod og ingen nød, og du vet ikke at du er ussel, ynklig og fattig, blind og naken. Det er merkelig, altså. Tenk å være ussel, fattig, blind og naken og ikke ha peiling. Synes at det går faktisk ganske greit. Tara brøt opp, men ble boende i Karan. Han levde ikke helt likt med de, men han endte likt. Det må du få med deg fra teksten. Tenk, det hjelper ikke å være litt annerledes. Det handler om å enten følge Gud eller ikke. Han kan gå forbi deg og gå til en annen, da har du forsløset din søkningstid, sang vi mye på Frelsesarmeen. Vi skal huske det at korset, det står mellom meg og mine synder, det er min frimodighet. Det er så fantastiskt. Det er så otroligt. Altså, jeg har ikke sangstemme, jeg synger ikke for meg selv en gang på badet, for jeg synes ikke det høres godt ut. Det er litt dilemma det der å ha tonøre og ikke sangstemme. Ellers hadde jeg kunnet synge for meg selv. Men noen ganger kan jeg ikke holde munnen, altså. Så jeg pleier å sitte og snakke i en sang. For det far min sa første gang jeg prøvde å synge for han, hva sier du, sa han? Da skjønte jeg at det med sang, det var ikke min gave. Men noen ganger så kan du ikke være tyst, altså. Og når det er tre døgn det har tont i meg dette her. Jeg skal slå det opp så jeg siterer det rett. Det er et råd jeg har fått av min gode kone. For hun sa det at du har en otrolig god hukommelse, sier hun. Synd at den er så kort. Hør nå her, hør. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Jeg med alt hva jeg er og har, hører kun deg til. Dann du mig till ett ärenskar, döp mig med din ill. Bruk mig där vår jag vandrar fram, som ditt lys, ditt salt. La mig få vise förkomne hem, tro mot dig i allt. Det kan komma så starka vilde versetter på om troskap. La de komme fordi at meg til frelse, jeg intet vet enn deg, Guds lam. Det frigjørende altså. Det skal være sikkert. Jeg har et kors mellom meg og min synd. Jeg har frimodighet på dommens dag. Halleluja. Tenk at en slik som meg kan ha det. Det evangelium altså. Jeg har frimodighet på domens dag, ja. For det står et kors mellom meg og min synd. Men så sier Gud at her i tiden må det da også være et kors mellom meg og verden. Korset som gjør at jeg står ren og hellig for Gud. Og korset som gjør at jeg blir en fiende til verden. Eller de blir mine fiender. Jeg vil så gjerne bare ha et kors, ja, men det går ikke. Da går det som for mannen som tykte strømregningen var for dyr når de endelig hadde fått lys i bygda, og så kom den første strømregning. Så klippte han den ene tråden av de to. Hva gjør du, sa kona. Ja, sa han, det blir sikkert ikke så lyst som før, men vi får bare halv strømregning, sa han. Men det ble mørkt. Og det blir det i grenselandet. Enten så hører du Gud til, eller så gjør du ikke det. Abraham får ordre å dra ut, og han gjør det. Til det land som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Ta imot det også, Guds barn. Han sier ikke du skal gjøre, men jeg skal. Du skal bli en velsignelse. Kjære Gud, hvordan skal det gå til? Jeg sier Gud, det er mitt bord og mitt problem. Du ser, mitt problem er at jeg roter ibland med en del ting som er Guds bord. Og ibland så bærer jeg på bekymringer som er Guds bekymringer. Enten så er jeg litt for like glad for de som er på vei mot fortapelse, eller så tar det nattesøvnet fra meg. Det blir rett og slett en anfektelse for troen der jeg ligger, og tenker på alle de kjeler, de miljoner, som skal inn i en evig fortapelse. Men det er djevelen det. Alle miljoner som går fortapt, det er Guds bekymmer, ikke mitt. For når jeg bekymrer meg om det som er Guds byrde, min jobb er å bære 50 kilo sekken, ikke 50 ton. Da knekker jeg ryggen, og så får jeg ikke gjort noen ting. Djevelen knogger hendene. Så våkner jeg motløs på morgenen, og har lyst til å gi opp troen. Det er sånn han vil ha det. Tenk om jeg konsentrerte meg om det Gud har kalt meg til, og så låt Gud bære de tunge byrdene. Et løfte om en sønn. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Man stusser når man leser her, ikke sant? Det er jo litt et løfte til en gammel barnløs mann gift med en ufruktbar kvinne. Det er som å bli spottet i ansiktet. Jeg skal gjøre deg til et stort folk og en stor slekt. Jo, jeg ser det. Nei, sier Gud, det er det som er problemet, du ser det ikke. Du ser bare hva som er mulig. Og når du sier, ja, men Gud, jeg er jo sånn, så er det ikke ydmykhet, men navlebeskuelse. En sa en gang ved et tilfelle det at han hadde lest noen vers, og så sa han det at, tror du virkelig at Gud kan frelse hele Israel, alle mann, på en dag? Ja, så jeg vil ikke uttale meg for skråsikkert om tinga, men la meg si så her. Jeg vil være veldig forsiktig med å begrense hva Gud kan. Og det gjelder alle områder i trosliv og hverdagsliv. Min venn, vær litt forsiktig med å begrense hva Gud kan. Kristus, vår herlighetshåp, så drar Abraham og Lot bli med. Han hengte med lenge, han, som vi skal se. Og jeg tror han har märkt Abrahams liv. Tryggheten. Roen. Vad gott att vara i sällskap med Abraham. Men det kan man inte trösta sig med och ha dratt ut ifrån Ur. Det kunde han trösta sig med. Och ut ifrån Karan. Och det tröstar folk sig med idag också. Och de spör om de är rede och möter Gud. Ja, sier det. Om jeg ikke akkurat tror sånn eller er kristen sånn som deg, så jeg er i hvert fall døpt.

så står det där åpenbart det Herren sig för Abraham och sa i vers 7. Hade inte Gud talat till Abraham för? Jo, han hade det. Men nu åpenbarar han sig. Han ger sitt namn till känne för Abraham. Alltså, jag vet att det är någon som förkynner en lyckereligion och säger att hvis du bara tror nog och gör de rätta ting så ska du bli både pen och rik och vacker. Men det är inte det det handlar om. Vi må inte bli så rädd den typen förkynnelse att vi tror att lösningen är att hives i den andra gröften. Vi må aldrig ta bort det faktum att det finns något som heter lydighetens välsignelse. Och ta Gud på allvar och adlyda hans ord, det följer välsignelse med det. Det må vi aldrig få väck alltså. Det är viktigt. Icke som väg till frälse eller för att förtjäna något. Men det följer välsignelse när vi i vårt liv i vardagen gör det som är rätt för Gud. För den som trer fram för Gud må tro att han är till och att han lönnar den som söker han. För hade Gud talt, när reises det alter. Gud möter Abraham på en sån måte att Abraham gör något som blir synlig för omgivelsen. Är det rejst någon alter i ditt liv? Eller är det andra ting som upptar oss? Pekar vårt liv och våra ord i andra rättningar än mot altare? Och det var inte bara en följsom upplevelse för han flytta öst för Betel och slå upp till sitt tält mellan Betel i väst och Ai i öst. Och så kommer det igen, han byggde där ett alter för Herren och påkallte Herrens namn, för nu känner han det. Så när vi lever med Gud i troskap så växer kännskapen. Ja. Det är flott med teori, kunskap och teologi och hela den biten. Låt oss tacka Gud för allt vi kan få lära oss. Men hvis inte teorin får sammansmälta med den praktiska handlingen så blir det aldrig till liv. Du ska ge han namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du kan läsa kapitlet vidare när du kommer hem ikväll. Abraham, så blev det hungersnöd i landet och Abraham drog ner till Egypt för att uppehålla sig där. Det är första gången vi ser att Abraham drar utan marschordre från Gud. Nu var han i Kanan. Nu hade han byggt alter. Där hade Gud uppenbart sig. Nu må det väl bli härlig alltså. Jag har varit lydig mot Gud. Och jag har byggt alter. Och Gud har uppenbart sig. Och Gud har gett löfte om välsignelse. Nu må det bli ett långt halleluja. Nej, där blev det hungersnöd i landet. Det vill säga, det som sker i mitt liv ser ut att vara det motsatta det Gud har lovat mig. Och jag måste säga att det är väldigt fint, men det fungerar inte för mig. Det är inte för sådana som mig. Vad ska jag göra nu hvis jag ska berga mig? Tänk hvis Abraham hade sagt, Gud, du sa Kanan. Du sa att det skulle flyta mjölk och honung och nu är jag här. Och nu tar jag dig på ordet. Så blir jag här med familjen om vi så ska sulta ihjäl, för du sa här. Jag tror inte han hade sulta ihjäl. Jag tror han hade fått göra erfaring av Guds troskap. Troens far Abraham, han är inte mycket till karl när han har alter i ryggen. Det kan du läsa om utöver. Och det är ingen av oss. När Gud är centrum i vårt liv är det ingen gränser för vad vi kan göra. Som en sa, då kan vi inte bara möta väggen, vi kan gå igenom väggen. Men hvis altare är bak oss, då säger Abrahamsson det till kona. Du, son, du är ju ganska pen och det här är ett lite vanskligt folk. Och då tänkte jag det så här, att du kunde ju si för exempel att du är systra mi. Så det går gott för mig. Och sen det går med dig, det är ett fint. Det är manfolk alltså. Troens far. Si sånt så det går gott för mig. Vad det innebär för dig, det kan jag inte tänka på nu, för nu är jag så upptatt av mig. Ja. Nej, varken kvinnor eller män är någon och vi har alter i ryggen. Men du ser det att Herren uppreiste Abraham.

Och Herren sa icke, ja Abraham, det där det var så fatalt och så vanskligt och så dumt, så att du skönner väl Abraham, jag hade tänkt du skulle bli troens far, och det är klart, du ska få vara Guds barn. Men jag kan ju inte ha dig som den första patriark och som troens far efter en slik händelse. Det skönner du säkert, Abraham. Sån gör icke Gud. När en synder konfronteras med sin synd och blir knust, så uppreiser Gud. När synd blir bekänt som synd, så uppreiser han helt och fullt. Det är blodets makt att det är som det du har gjort aldrig har hänt. Evangeliet är obegripligt. Låt Gud få upprätta dig. Och så tänkte jag, tänk om Abraham hade haft fars exempel att se på. Tänk om Tara hade sagt, nej vet du vad, här slår vi oss icke till. Vi bröt upp för att dra till Kanaan. Och dit skall vi, nu går vi. Vi tar icke pausa här. Låt oss fortsätta mot målet. För se, exemplets makt är stor. Abraham hade inget slik exempel. Ett är nödvändigt, säger Jesus. Maria har valt den gode del. Den må väljas. Bevisst. Och därför ska du ta tid till att läsa Guds ord. Visst du brukar en timme varje dag föran tv-apparaten och så påstår att du har icke tid att läsa Guds ord, så är du enten väldigt dum eller också underlig blind. Var icke det att du icke har tid, du väljer det icke. Och det är lite viktigt. Läs. Du vet, det är så med testamentet. Tänk hvis någon skrev ett testamente till dig. Någon avlägsen släkting som hade så där en 50-100 miljoner. Och så var du arving. Och så fick du grejer på att han hade dött och att han faktiskt hade testamenterat allt till dig. Tror du gadd att gå och läsa testamentet? Och när det skrevet något som kallas för det nya testamentet. Det skrevet ett nytt testamente, min vän. Och du är arvtager. Till allt samman. Och jag har en nyhet att fortälla dig ikväll. Han som har skrivit det, han är död. Så nu kan arven tas ut. För det står i Guds ord att arven är icke gyldig för den som har skrivit det har dött. Och mer än det, han lever. Och låt han få vara ditt hopp. Så du kan säga frimodigt, jag har ett levande hopp. Och det vill jag avsluta ikväll med, så långt. Jag tackar och priser Gud för att han har gett mig ett levande hopp. Och då tänker jag icke på födelsen här inne. Men på det faktum att han som jag har satt mitt hopp till, han lever. Amen. Herre, vi som en gång drog ut, hjälp oss att ha målet i sikte så vi icke stanser i gränslandet. Och tack att du kan ropa till de som är i gränslandet och göra något fundamentalt nytt. Och tack att det du har tänkt att göra i våra liv, det trängs det icke att finnas någon naturliga förutsättningar för. Du kan inte säga till en gammal Abraham och en ufruktbar Sara, dere ska få en stor släkt, för det är jag som ska göra det. Hjälp oss att aldrig begränsa vad du kan göra i våra liv. Amen.

Guds förrent. Vi ska sända ändå ett telegram upp till huvudräddningscentralen. Vi tackar dig, himmelske far, för bönerätten. Vi tackar dig, Jesus, för din fullbrakte frälse. Vi tackar dig för din sägerrike uppståndelse och för att du har sagt att vi ska få be i ditt namn. Vi kan tro inför allmaktens trone, och så får vi be som om det var du, Kristus, som påkallar. Och då ber vi, Jesus, om ditt mirakel denna stund, att rätt igenom våra hjärtor så ville ditt lys tändes. Herre, rätt igenom min brist och skröplighet, nu har ditt lys lyser fram likaväl. Hjälp mig, Herre, att icke stå i vägen för din sannhet. Det ber vi, Jesus. Amen. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet 7:e kapitel, vers 15-20, i Jesu namn. Gå in genom den trange porten, för vid är den port, och bred är den väg som förer till förtapelsen, och många är de som går in genom den. För trang är den port, och smal är den väg som förer till livet, och det är få som finner den. Vakt dere för de falske profeterna, de kommer till dere i fårehamn, men invändig är de glupande ulver. På frukterna ska dere känna dem. Sanker en väl druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bärer värt gott trä god frukt, men ett dåligt trä bärer dålig frukt. Ett gott trä kan icke bära dålig frukt, heller icke kan ett dåligt trä bära god frukt. Värt trä som icke bärer god frukt blir hågd ned och kastet på ilden. Därför ska dere känna dem på deras frukter. Amen. I sin bergpreken så lägger Jesus meget klar och tydlig vikt på mänskelivets två utgångar. Vägen till livet är smal, säger han. Och han går ändå så långt att han säger att det är få som finner den. Och där snackar han inte om folk i allmänhet, men om de som är intresserade och som söker. Hur kan han å ena sidan säga att den som söker ska finna? Och så säger han att vägen till livet är smal och det är få som finner den. Du skönner, det är en del människor som tror att de söker, men de söker inte. Ikke sant, for de kan slå opp Bibelen og så leser de et kapittel og får de ikke noe, så slår de igjen og sier, jeg fikk visst ikke noe i dag. De sier ikke, kjære Gud, nå har jeg lest det, jeg fikk ikke tak i noe av det. Nå prøver jeg en gang til, vil du ved din gode Hellige Ånd veilede meg så jeg får noe ut av det her. Og hvis de ikke får noe andre gangen, så leser de en tredje gang. Gud leker ikke gjemsel med sine folk. Men vägen till livet är smal. Och när han snackar om att vägen till livet är bred, så är det viktigt att ha med det här perspektivet att mänskelivet har två utgångar. Men det är inte bara två vägar genom livet. Det är en väg som är smal. Och den leder till livet. Och så är det ett hav av vägar som har forskjellig namn, forskjellig komfort, forskjellige ting. De ser väldigt forskjellige ut. Det finns tusener av vägar, men de ender alle på samma sted i den egen förtapelse. Och då betyder ju mindre om man ändet där i angst eller man följde fred och ro när man ändet där. För när man ändet där så blir angsten lik för alla. Och så säger Jesus att vi ska vakta oss för falske profeter. Det vill säga, du ska vakta dig för ett falskt evangelium. Vakta dig för något som ligner. Ligner väldigt på sannheten, men det är inte sannheten.
Voktere for de falske profeter, de kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Når Jesus sier «vokt deg for falske profeter», så mener han alvor. Altså, jeg har tenkt på det, det er vel få ord av Kristus som er så alvorlige som dette, og likevel er det som denne konkrete advarsel, er det så få som lytter til. De falske profeter kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver. Når han snakker om glupske ulver, vi snakker altså om rovdyr. Men som har på seg pelsen fra en sau, så han ser ikke så farlig ut. Han har altså et skinn som skal behage meg og gjøre meg trygg. Fast målet er å forføre meg. Så du kan sammenfatte hele den här siste timen i dette. Han har et skinn som behager. Men han har et sinn som bedrager. Så hvis jeg følger ham så får jeg kanskje fred. Samme fred som er på kirkegården, dødens fred. Men den tar jo slut när Jesus kommer igen. Och allerede i Gamla testamentet ser vi att de falske profeter, de uppträder ju med ett mycket mer tilltalende budskap, mycket mildare och kärlighetsfullare förkynnelse än de profeter som var sända av Gud, ikke sant? Och vi finner det samma i det nya testamentet. Hör här ifrån Peters andra brev kapitel 1 från vers 20. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i skriften er gitt i egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Men det stod også frem falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem og fører over seg selv en brå fortapelse. Det skal også blant dere komme falske lærere. Det er altså noen som bare kommer. De dukker liksom bare opp. De er ikke blitt kalt, hverken av Gud eller av menighet, de er så å si selvutnemt. Og de kommer til oss uten at vi har bedt om det. Og så er de akkurat passelig gudfryktig i sin tale. Ved sine fagre og smigrende ord, dårer de hjertene til de godtroende. De kan nå si ord som synd og nåde. Det er liksom et sånt nøkkelord når du skal bedra folk. Man kan liksom säga att vi må förkynne synd och nåde. Ja, men därmed har jag ju inte förkynt synd och nåde. Det gör jag ju när jag förkynner loven så tydligt att en synder kommer i nöd. Brister i gråt om att omvända sig och göra upp. Men sånt förkynner inte de falske profeter. De förkynner inte synden så tydligt och avslörande att någon kommer i nöd. Man ska ju inte stöta folk. Man har glömt att det blev sagt om Jesus. Simon som mötte han i templet sa: denne är satt till fall och uppreising för många. Och det blev han. Men idag ska ju allting vara så politiskt korrekt. Vi kan ju inte förkynna så att någon faller. Det kan vi inte. Det är därför vi heller aldrig upplever att någon blir uppreist. Det blir en religiös gråzon när han är där med, kanske. Nej, de kan inte tala konkret om synden så att människor kommer i nöd. Men därför kan de heller inte trösta de stackars människor som är i verklig själenöd. De är som moderna karusellhästar. De kan underhålla så förträffligt. De kan arrangera ting. De kan allt.
undtatt og forbinde de blødende, for de tåler ikke blod. Og de vokter seg nøye for å protestere mot slike synder som er allment godtatt. Det blir ibland sagt om noe, hvis det er mange som gjør det, så sier de det er normalt nu for tiden. Men at 90% av befolkningen gjør en ting, det betyr ikke at den er normal. Det betyr at det er vanlig. Vi må bevare vårt språk. Normal, det kommer fra ordet norm og har med skapelsens ordning å gjøre. Og alt som er innenfor Guds skapelsenorm og Guds hellige vilje, det er normalt. Og alt som bryter Guds skapelsenorm og Guds hellige vilje, det er unormalt, selv om 99% gjør det. Då är det vanligt, men det är inte normalt. Och alltså en annan ting som kännetecknar de falska profeter, det är att de på många måter ligner de äkta profeter. Eller så hade det ju inte varit vanskligt, inte sant? Du kan säga, de är på en måte som ett spegelbilde. Hvis du ser dig själv och din omgivelse, hvis du ser ett spegel, så ser du ju akkurat som det er, på en måte. Det kan jo ikke bli mer nøyaktig kopi enn i et speil. Og enda er det så vanvittig langt ifrå, for det er det akkurat motsatte. Det er faktisk speilvendt. Og sånn er det med den falske forkynnelsen. Altså, hvis vi ikke selv studerer ordet, og samtaler med andre vi har tillit til, så vi kan lære hverandre, og oppfordre hverandre, og vokse sammen, så kan vi bli så bedratt av den falske forkynnelse. For det er jo akkurat det samme. Nei, det er ikke det. Det er speilvendt. Og altså, Paulus han uttrykker det slik i 2. Korinterbrevet 11, og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Ja, tenk om vi skulle få englebesøk her i kirken. Om det blev sån den här torsdagskvällen att det kom en ängel och stadfäste det som blev sagt och ville säga, ja, detta var Guds ord, detta må det vara, alltså, för det kom en verklig stadfästelse. Ja, men vad hvis ängeln var Satan förklädd? Han ser ut som en lysets ängel, och det är mycket förkynnelse idag som ser ut som lysets ängel. De är åndligare än vad du är. Och de ska hjälpa dig på ett högre åndlig plan. Ja. Du ska bli så åndlig. Men du ska göra det och det, och så ska du inte göra det. Alltså det är, ja. Men det är inte Kristi försoning som är centrum i den förkynnelsen. Det är inte synd och omvändelse. Det smycker sig med lögn, med skinn av profetisk sannhet. Det smycker sig själv med fårehamn. Men det vi ska spöra om, det är, leder de själene till sitt rätte vilested? Leder det dem till efterföljelse, uppgör och omvändelse? Eller är det som det står hos Jeremia kapitel 50? Förtappte får var mitt folk. Deras hyrder hade fört dem vill. Till fjällene hade de drivit dem bort. Från fjäll till haug gick de. De glömde sitt rätte vilested. Det är mycket av det idag. Av folk som är välmenande. Och ja, de kan få folk så aktiva. De kan få folk att engagera sig. De kan verkligen få folk att jobba för kyrka eller menighet eller organisation. Men de märker inte att de tar stillheten från dem. Det är aldrig tid till att vårda sin udödliga själ.
De har glemt sitt rette hvilested. De hviler aldri. De gjør alltid noe for Gud. Til og med bønnen blir en prestasjon. Og altså, hvordan kunde de glemme det grundläggande budskap? Hvordan kom de bort ifrån nådens liv i glede, fred och vila? De glömde skriften, bönen, stillheten. De glömde att vara alene med Gud. Och så glömde de att säga nej till lögnen. De sa ja till sanningen, och det går genom hela historien. Om folket som sa ja till sanningen, för det lager ingen problem. Men att säga nej till lögnen, då får du uvänner och så blir det konflikter. Så då säger man inte nej till lögnen. Jag menar, det är ju ingen som hör på lika väl, och det blir ju bara bråk, och det har ju ingenting för sig. Vad är det för något? Är man så rädd för konflikter att man inte kan säga det som inte är politiskt korrekt? Det är många ting det inte är lov att säga idag, men det bör sägas. För hvis vi bara säger ja till sanningen men inte nej till lögnen, så kommer vi att bedra oss. Man säger att det är ingen förföljelse av kristna i Västeuropa. Nej, sa en kineser. Hvis vi håller på sanningen som det gör, så ville kanske inte vi heller bli förföljt. Alltså, akkurat passlig gudfryktig. När jag jobbade med det här, så var det som Gud sa: nu må du glömma alla falska profeter och lärare, alla falska discipler. Husk att vägen till liv är smal, det är få som finner den. Och så var det som Herren sa: du må vara på vakt mot de falska stämmer i ditt eget hjärta. Och husk att det är gröfter på bägge sidor vägen. I den ena gröft, den är mer präget av lyckgildighet och falsk trygghet än av efterföljelse och heliggörelse. Det är ju alltså, jag har varit i sammanhang där jag präkar om heliggörelse och folk säger att det är logiskt. Må jag säga det rätt ut, där lurar jag på om de verkligen har mött Jesus. Eller om de bara har läst om honom. Nej, man väljer att undgå konflikt. Man väljer dödens fred. Som fred är det på kyrkogården också. Det är fredligt där nu. Visst, du vill ha fred, då ska du gå alene på kyrkogården. Där är det fredligt. Men det vill jag fortälla dig, att den freden, den tar slut när Jesus kommer igen. Då blir det balubas där. Det ska jag lova dig. När alla reses upp och ska möta den levande Gud. Och så de som trodde att det inte fanns någon Gud, må möta han. Men vi har en annan gröft, den likgyldigheten och slappheten. Och det är den här längselen efter upplevelser. Och där det blir efter vart mer fokuserat på vad Gud gör nu och vad Gud gör i mitt liv, än på det som Gud har gjort för att frälsa alla människor. Gud gör ting idag. Gud vill gripa in i vårt liv, och vi ska vara öppna för det. Men pass dig för vad som är ditt fokus. Falske profeter och lärare och talet om trä som icke bär frukt, det blir kastat på elden. Det är ganska tuff text. Ja, men då ska det Jesus som älskar oss som säger det. Ja. Men då må du också huska det, att de här träna, eller de här grenarna som blir kastet på ilden, det var döda grenar. De var egentligen allerede i ilden. En gammal dam som hette Corrie ten Boom, hon är död nu, och döde på 80-talet i Holland. Hon sa, husk det kort, sa hon, att grenar som inte är förbundet med stammen, de har all grund till att frukta. För icke bara kommer de icke till att bära frukt, men de kommer till att bli kastade på elden. Men så, då må du huska, det är döda grenar det är snack om. Gud är icke brutal. Han verkställer bara och avslöjar det som är. Alltså, det vi bekänner oss tro, vilken konsekvens har det i vardagen vår?
Vi ska läsa lite vidare här. I Matteus 7 från vers 21. Icke en vär som säger till mig, Herre, Herre, ska komma in i himmelens rike. Men den som gör min himmelske faders vilje. Och det är många, för de har hört så stark förkynnelse och advarsel mot gärningslära att de tror att räddningen är att icke göra något. Det är kun två möjligheter. Enten så lever man i lyset och sannheten som en sann och levande disciple, eller så lever man i en falsk tröst, hvor man får en förfärdig överraskelse på den stora dag. Jag var helt på 70-talet, jag var och prekade ett sted långt nord i Sverige. Ganska mycket folk. Texten den kvällen var om den urättfärdige förvalter och den ändelige dom. Och huvudtema var överraskelsesmomentet. Alltså det kommer ett dag, ett uppgör, och det kommer som regel överraskande på oss. Och när mötet var färdigt och folk begynte att gå och någon rydda där vid serveringsborden och de flesta gick ut, så kommer en ung gutt ner till mig och så säger han: ja, visst det finns någon kärlig Gud, så tror icke jag att det blir någon dom, sa han. Nähä, sa jag, och så packade jag prekenväskan och satte ner Bibeln och gjorde mig klar till att gå. Du svarte icke, sa han. Nej, sa jag. Jag har prekt i 45 minuter och jag är färdig på kväll. Han var icke vant att bli behandlad så. Han var vant att när han sa det här så samlades folk om han. Ja. Mitt kall är icke försvar i Gud. Det är jag som behöver försvaras. Jag har bara en försvarare och det är Gud. Men jag tänker icke att försvara Gud. Och hvis folk icke gider att höra på det jag säger, så kan jag inte göra något med det. Men han löp ut, nu var ju det allra flesta gott, det var bara någon igen som rydda på borden. Så stod han där vid utgangen och så skrek han: jag hade ett spörsmål och jag kräver ett svar. Ja, så du ska få ett svar, unge vän. Kära vän, det väntar dig en överraskelse. God kväll. Du, så överraskad han ska bli. Men låt oss be om att han uppdagar det för. Så han också får göra upp. Han var ju inte så gärn och så mot Gud som vad jag var. Jag gick ju inte på möte en gång. Men tänk vilken nåde att en sån type som jag, som inte en gång sökte Gud, fick bli sökt av Gud och fick bli frälst. Och jag tror att en av grunden är att jag blev frälst. Det var tre gamla, väldigt gamla damer i Pinsekirken hemma. Det bodde bara tre som tillhörde den där, så de hade inte så ofta möte. De kom från andra bygder och höll möte för dessa damerna. Men de fick först att de skulle be för mig. Ja. Och när jag blev frälst fortsatte de att be för min verksamhet. Och jag sa till hon som var ledare i gruppen att är du skuffad att jag hamnade i Frälsesarmén och inte i Pinsen? Nej, som det har jag inte en gång tänkt på, sa. Vi bad inte om att du skulle något speciellt sted, vi bad att du skulle bli frälst. Och så fortsatte de att ba, men så blev de så gamla och skröpliga, vet du, att de kunde inte mötes för de var så klädda till bens. Så då ringte de hver dag och klockan var 12 och sa: nu startar vi, och så bad de på hver sin kant. Och så dödade den ene, och så den andra, och så den tredje. Ja. Och för någon år sedan, ja, det, om man blir så gammal som mig så tror man det är 3-4, men det var alltså i 2001. Där ringer en dame och säger det att min mor, hon bad för dig att du skulle bli frälst. Och jag sa rätt: du, tror du det nytter att be för han där? Hon syntes han kunde ha begynt med någon som det var lite mer möjligheter med. Och så tänkte jag när jag satt där på förmiddagen i Skellefteå idag och hörde din bibelundervisning på den där radion, att det här, det får jag höra för det att min mor var med och bad. Alltså, jag tänkte på det här. Man trodde man var med. Man hade bekänt sin tro på Jesus.
Men Jesus säger i klartext att icke var och en som säger Herre, Herre kommer in i himlens rike. Men den som gör, och det är icke gärningslära. Vi ska icke blanda samman här. Alltså när det gäller min frälse och din frälse, så vill jag icke vita av något annat än Kristus och hamnkorsfästet. Men när du får del i den frälsen och blir född på ny med Guds ord och Guds helige ond, då kommer den frälsen att bära frukt i goda gärningar som Gud har lagt färdiga. Och det är troens frukt. Bland icke samman troens grund, eller frälsens grund och frälsens frukt. Ordet om korset är en dårskap för de som går förtapt. Ja. De flesta jöder, de var mer eller mindre intresserade i Jesus. Och de skriftlärde och tidens kyrkliga auktoriteter, fariseerna, de stilte sig faktiskt mer intresserade än genomsnittet. Men resultatet av deras tillnärmning, det blev att de förkastade Kristus. Men Jesus, han slog aldrig av på budskapet och sa att, ja men, nej, jag menar kanske inte riktigt så. Eller när han mötte den här rike mannen och sa, gå bort och sälj allt vad du äger. Och han gick bedrövet bort. Då löp icke Jesus efter honom. Och det här må vi förstå. Jesus förändrar icke sitt budskap för att det icke passar folk och tidsåldern. Och vi må begynna och preka sånt som Jesus preker. Och si, himmelens rike är när, omvänd dig. Icke en vär som säger Herre, Herre. Jesus han understreker gång på gång att munnens bekännelse icke nog. Den är nödvändig för, det sägs också, hjärtets tro och munnens bekännelse. Men lever, tänker och handlar vi som om Jesus vet vad han snackar om? För att sammanfatta det, Jesus ber oss om att leva himmelvänt. Jag syns det är så många ting i denna världen. Det behöver icke en gång vara onda ting. Men det är så mycket i den här världen som fanger min tid, min intresse och min uppmärksamhet. Så det är så lätt att jag mister det där himmelvänta perspektivet. Att jag mister målet och sikte och blir upptatt av ting längs vägen. Han inbyr oss att leva i lyset med absolut allt. Men slik ett mänske är i sig själv, tar det icke emot det som hörer Guds rike till. För det är en dårskap för han. Han kan icke fatta det. Det kan bara bedömas på åndelig vis. Och det är därför vi vill vända oss till Gud ikväll. Och ropa till han och be han göra det under och mirakel i vårt liv. Att vi förstår att det enaste som är riktigt viktigt för oss, det är att nå målet. Det är så mycket i den här världen som faktiskt icke är så viktigt. Jag tänker på min adoptivfar. Jag hade aldrig kunnat se för mig att han skulle bli omvänd. Det må jag säga. Jag bad honom för han, men jag trodde inte någon på det. Så han blev icke frälst på grund av min starka tro. Det ska vara säkert. Men jag hade ju ingen annan sted att gå med det. Men jag hade inte regnat med det. Men han kom till tro helt på slutten. Och så huskar jag en gång jag skulle vara med på något som heter Kristen lördagkväll i Mikkelsträsk. Jag minns inte vem som startade det där projektet, men alltså, det var vidunderligt, för vi prekade ju för det. Vi förtalte lite från mission och lite från vardagslivet. Men det märkliga var att halvparten av de som kom till Mikkelsträsk, de var ju icke omvänt. Alltså det är icke ofta man får uppleva i Guds hus. Och så sa min far, han kände en enke i bygden där som aldrig hade varit i ett Guds hus. Det där är ju inte som ett vanligt mötesal. Ska vi inbjuda och vara med på lördag? Ja, jag gjorde det. Och hon sa ja. Men så ringde hon på fredag kväll och sa, nej, jag kan inte bli med sån. Men varför kan du inte det? Nej, jag kan inte sån. Kall världen tror du naboene vill tänka om jag går på möte? Ja.
Och så syntes far vi skulle pröva om 14 dagar när det var nästa kristen lördagkväll i Mikkelsträsk. Men det gick bara till mandag så havnade hon under en lastbil. Och gick momentant in i evigheten. Jag tänkte inte så mycket på det för jag kände inte damen. Men när vi 14 dagar efterpå kör till möte så ser jag min far gråta. Och så sa jag, vad är det för något? Ja, jag tänkte på, sa han, och så sa han namnet på damen. Jag tänkte, sa han, vad betyder det nå? Vad naboen menar? La icke noe av det som andra människor menar hindra dig. La icke noe av andra människors reaktion stå i vägen. Det är kun ett som är nödvändigt. Och la oss icke undskylla synd i vårt eget liv. Jesus säger att att vara vakt på vakt mot falska profeter, det är faktiskt vårt ansvar. Evig frälse, evig förtapelse. Jag ska läsa något från Matteus 25. Han berättar först lignelsen om fem kloka och fem dåliga jungfrur. I kapitel 25 så berättar han lignelsen om talenterna. Och så kommer vers 31, domen över alla folkeslag. Men om du huskar det jag läser nu. Det är icke en lignelse. Matteus 25 från vers 31 och ut är icke en lignelse. Det är en beskrivelse som Jesus ger av vad som ska ske när han kommer. Men när människosönnen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då ska han sitta på sin härlighetstrone och alla folkeslag ska samlas inför ham. Han ska skilja dem från varandra, liksom geteren skiljer sövne från getene. Han ska stille sövne vid sin högra sida och getene vid sin vänstra. Han ska skilja dem, det är det som sker när Jesus kommer. Och då spör han inte, var du religiös, var du med i en grupp, men var det Jesus som var grundlaget? Håll du fast vid det centrala? Och synder, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den evige sti. När stövet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagner din rikdom och jordiske skatt när själen går in i den evige natt? Är det någon som skulle göra upp ikväll? Du behöver inte snacka med mig hvis du inte har tillit till det. Men har du något på samvittigheten så snack med någon du har tillit till och få gjort det upp. Det är viktigt det. Lägg dig själv i mina händer. Vägen, målet, allt jag känner. Följ mig villig, följ mig fritt. Frykt ej offrets bittre skålar. Kronen över korsets strålar. Ge mig allt och allt är ditt, säger Herren. Alltså, låt ingenting hindra dig från att göra upp. Och jag måste säga det att kanske du säger, ja, jag skulle så gärna vilja, men jag får det inte till att tro. Tränger inte det en gång. Tränger bara att vända det till Jesus. Jag får säga som jag sa till en dame för många år sedan i Ruzomberok i Slovakien. På söndag förmiddagsmöte där så hade jag talat om nödvändigheten av att ha synserkännelse. För jag sa, du kan icke bli frälst hvis icke du får in ordets och lovens lys över livet så du ser att du är en synder. Den som är syk tränger icke läge. Du må ha synserkännelse hvis du ska bli frälst. Och när mötet är färdigt
kommer en gammal dame. Och så säger hon: Westman, vår mye synserkännelse må man ha för att bli frälst. Ja, säger jag, det är icke mye. Det är icke mye. Bara så mye att du förstår att du behöver Jesus och hans tillgivelse. Visst du som sitter här ikväll har skönt det, då har du försökt. Då har du skönt nog. Och då kan du bara bekänna din synd för han och säga: ja, Jesus, jag säger tack till dig som led döden och gav ditt blod till försoning för alla mina synder. Och visst, när skulle dö i natt, då kommer du att vakna i himlen. Herre, jag tackar dig på ditt evangelium. Och jag tackar dig att ingen som kommer till dig blir stött ut, uansett vad de bär på samvittigheten. Men det tragiska är att det är så få som har behov för att komma. Och någon skönner behovet men väljer att utsätta, och så blir det för sent. Herre, hjälp att vi får ta vår tillflykt till dig varje dag. Hjälp att jag aldrig kommer ut av detta än att jag avslutar dagen med att göra upp med dig. Med att bekänna min synd för dig och med att leva i lyset och tillgivelsen och upprättelsen.

Ja, så vill jag också hälsa menigheten med Guds nåde och Guds fred. Och jag tänkte vi skulle samlas omkring ett Guds ord ifrån Matteus 16 kapitel, ifrån vers 21 till 23. Vi ska läsa det idag i Jesu namn och bönens ånd. Från den tid begynte Jesus att ge sina discipler till att känna att han skulle gå till Jerusalem och lida meget av de äldste och ypperste prästerna och de skriftlärde och slås ihjäl och stå upp på den tredje dag. Då tog Peter han till sig, begynte att irättesätta han och sa: Herre, skån dig själv, detta sker ingenlunda med dig. Men han vände sig och sa till Peter: Vik bak mig, Satan, du är mig till förargelse. För du sanser icke det som hör Gud till, men bara det som hör människa till. Amen. Det är ju ett lite speciellt bibelste. Men vi ser ju här att Jesus begynte att lära sina discipler om vad som skulle ske och vad som låg föran där med Jerusalem och korsfästelsen och lidelsen och uppståndelsen. Och då får vi ju spöra oss själva idag. Träng vi att bli undervist av Jesus? Jag är inte bara undervist, men och som vi ser också här att kraftig i rättesatt av Jesus, som han gjorde här med Peter. Och vad är det han underviser? Jo, om den väg jag måste gå för mig och dig. Men där hade den så vanskelig att ta in över sig. Så Peter tar ju Jesus till sida och börjar irättesätta han. Och då kan vi ju tänka vad frimodighet som ligger bak här när en discipel börjar irättesätta sin mäster. Ja, vilket hårmod ligger bak. Ja, vilket självbilde ligger bak. Jag är självupptad och självsäker och på sin egen insikt. När ett människa liksom vågar och irättesätter Jesus. För tänk om ju mer rätt hade varit vis han hade sagt att Jesus, det du nu pratar om, det har jag så vanskeligt med att förstå. Jag är inte klart att begripa det ändå. Men Peter nöjer sig ju med att ställa spörsmål om att det är något som han inte förstår. När han går så långt att han blir irättesatte Jesus. Så frimodigheten är ju bra och det är något som vi också får be om. Men någon gång kan ju frimodigheten också gå över i självgodhet och då kan det gå som det gick här. Så Peter var faktiskt ett redskap för djävulen. Men det som vi må lära är en viktig sak. Det var ju välment ifrån Peter och gott ment. Men det var inte av Gud. Själv om det är välment så kan det vara av den onde. Och det är ju det Peter är exempel på. Och då har jag nämnt det för att det har varit någon som har nämnt om en ung prästekandidat som spurte biskopen: Varför är det så mycket uenighet och splittelse och grupperingar i kristenheten? Där allt borde vara så bra. Och biskopen han svarte ju stillfärdig: Det är så mycket alltid välment. Allt det som uppstår av uenighet och strid, det är alltid ett eller annat välment med begrundelse. Men det betyder ju inte att det är av Gud. Så det är ju ett tankeväckande svar. Så försvärt mycket av den strid som uppstår bland kristna, det begynner ju nödvändigtvis inte med att någon bestämmer sig för att skada menigheten. Nej, tvärt emot. Det begynner ofta med: Jag vill bara menighetens bästa. Jag är rädd för att vi är på fel väg. Eller: Jag önskar bara att ta vare på sannheten. Eller: Jag vill bara bevara det gamla. Eller: Jag vill
bara att det ska bli mer bibelsk. Jag vill bara att ting ska göras riktigt, så vidare. Allt kan vara välment. Och mycket det kan också vara helt rätt. Men så kan det lika väl vara att något har gått fel. Och den felen, den går många i vårt eget hjärta och i vårt eget sinn. Mitt, jag vill bara begynna att bli viktigare än spörsmålet. Vad säger Guds ord om saken? Och då har något skett. Då handlar det inte längre bara om saken. För då kommer det självet in. Min ära och min position. Ja, mitt behov för att få rätt. Mitt behov för att vinna. Mitt behov för att andra ska anerkänna att jag är så klarare än dem. Och någon som begynte med att önska. Någon kan ju begynt med att önska och tjäna Gud. Och kan ända med att man... Men det kan ända med att man kämpar för sin egen sak. Och det är därför Jesu ord till Peter är så, man kan säga så genomträngandes. Därför säger Jesus till han, du har inte sans för det som hörde Gud till, bara det som hörde människa till. Och vi vet det från Jesajas, och så står det att mina tankar är inte deras tankar, och mina vägar är inte deras vägar. Och således som himmelen är högre än jorden, så är mina vägar högre än deras vägar. Och mina tankar högre än deras tankar. Så orsaken till att Guds tankar och vägar icke är som våra, det ligger ju i syndefallet. För syndefallet gör att hela våres natur kommer under syndens makt och herredöme. Så två ting som är kännetecknande på när man gör som Peter här. Tror att man går Guds väg och vilje. Men så är det bara människors vilje och tankar. Ja, det är självsäkerheten och självupptagdheten. Och hårmodigheten. Jag ska se hurdan det ska vara. Och det han kännetecknande som manglar. Det är ydmykheten. För där självsäkerheten tar över, där kan inte ydmykheten vara. Ja, känner vi det här igen många i vårt eget liv? Ja, där de här två kännetecknen kommer till syne, så kan man som ofta säga att det är icke av Gud, men av människor. Icke Guds tankar, men människotankar. Och det är därför den här texten många träffar oss och oss allesammen. För den här största faran, många är ju inte alltid när vi vet att vi har gjort något galt. För då är det ju många så tydlig. Men den här farligare situationen kan vara när jag är fullständigt överbevist om att jag gör Guds vilje. Men jag i verkligheten bara försvarar min egen vilje. Och där kan mycket strid uppstå i kristna menigheter. Tänk hur många saker som kan bli sådana stridsstäder. Ja, någon vill bevara en bestämd tradition. Fördi den har varit i välsignelse genom många år. Och det kan vara gott ment. Andra vill förändra för det. För man kan vara rädd för att nya och yngre människor förstår inte formen eller det som vi har ifrån tidigare. Ja, det kan vara gott ment. Den ene sier vi må bevara och den andra sier vi må förnya. Bägge kan mena det så gott. Men där som vi inte passar oss så sker det något. Vi slutar höra på varandra. Vi börjar misstänkliggöra varandra. Ja, den ene blir stämplad som gammeldags och sträng. Och det andra kan bli stämplad som världslig och tillpassningsdyktig. Eller att man vill tillpassa sig. Och snart handlar samtalen inte längre om vad som verkligen tjänar evangeliet och menigheten. Men om vem som ska vinna och vem som ska få rätt
i de olika diskussionerna. Och det är något av det vi ser här hos Peter. Han hade ju nattop kommit ifrån den här stora bekännelsen. Där han säger, du är Messias, den levande Guds son. Han hade fått höra att det här hade fadern i himlen uppenbart för han. Ja, tänk vilken upplevelse och tänk vilken bekräftelse han fick. Men bara en vers senare så står det här samma Peter här och irättesätter Jesus. Det lär ju oss fort hur kort vägen kan vara från en sann åndelig insikt till mänsklig självsäkerhet. Ett människa kan ha fått se så mycket. Ja, ett människa kan ha varit i stor välsignelse. Och ett människa kan ha sagt något sant och rätt. Och hade en betydningsfull tjänst också i menigheten. Men det betyder inte att ett sånt människa, allt det ett sånt människa det senare tänker, att det skulle automatiskt vara Guds vilje. För Peter är ju ett exempel på akkurat det. Han var Jesu disippel och han älskade Jesus. Han ville Jesus väl. Ja, han önskade att beskytte Jesus. Och därför må vi märka oss detta. Det som är välment är inte därför nödvändigtvis av Gud. Ja, det kan vara mycket uppriktigt och man kan tänka att det är av omsorg och så vidare. Ja, det kan också höras fromt ut. Det kan också till och med innehålla orden här som vi säger Gud och Herre. För Peter säger ju Gud fri dig Herre. Ja, det höres ju fromt ut. Men Jesus svarar, vik bakna i Satan. Så det är nästan obegripligt starkt i det här bibelverset. Nu Jesus svarar sån till en disippel. Men varför svarar han det? Jo, det är ju för att Peter säger själv, om det är välment. Så det som Peter säger själv, om det var välment, så pekar det i motsatt rättning av Guds frälses plan. För Jesus hade ju sagt, jag må gå till Jerusalem, jag må lida och jag må dö och uppstå. Men Peter säger, det må aldrig ske dig. Och Jesus säger, det må. Och Peter säger, det aldrig. Och därför är det inte Peters gode hänsikt som får avgöra här om orden är rätt. Det avgörande är det i samsvar med Guds ord och Guds vilje. Och vidare kan man spöra, har du någon gång upplevt att någon av dina bästa vänner som prövar att locka dig med på ett eller annat som inte är Guds vilje, jag lockar dig med på något som är synd? Eller har du varit den som har prövat att träcka någon av dina vänner med på något sånt som inte är Guds vilje? Träcka andra med i det som man vet inte är rätt. Ja, kanske ändå pröver att driva med något, det vi kan kalla för skalkeskjul. Där man prövar att täcka över något, täcka över sannheten för att få fram din mening. Pröver att pynta och vri på ting så att det hörs både sant och rätt ut. Och på den måten få andra människor med på det man i utgångspunktet vet inte är helt rätt och sant. Ja, vad är det man då gör? Jo, då går man den ondes ärende. Och resultatet av det är ju att man får andra bort ifrån det ene nödvändiga. Ja, man får andra bort från det mest viktigaste, Jesus Kristus. Så istället för att bli uppbyggd i troen på han, så blir man uppbyggd på allt annat som för dig bort ifrån han. Ja, det som må vara det viktigaste i ens kristens liv, det kommer man då bara längre och längre bort ifrån. Troen på Herren Jesus Kristus blir liksom längre och längre borte. Det ödelägger allt det viktigaste, troen på Jesus Kristus.
Är det något du har erfaring ifrån ditt liv? När du många känner att det är på den måten. Känt på hur snart man kommer bort från det ene nödvändige, Jesus Kristus. Har du känt hur farlig det är, hvis det kommer i den andra räcke? Allt annat blir viktigare, och det kan vara så mångt. Allt från världen, eller olika synder och olika fristelser som vi här blir fast i. Eller alla unyttiga diskussioner om allt möjligt. Jag krangel och strid om allt möjligt, som överhuvudet inte är det viktigaste. Jag får så upptad av allt annat än det som skulle vara kristendomens centrum, troens centrum, Jesus Kristus. Har du upplevt hur farligt det här är för ditt trosliv, när allt slikt får komma i vägen? Och många av de här tingen kommer ju akkurat från de troende som vi har runt oss. Eller det kommer från oss själv. Men det är liksom i kristna menigheter. Ja, så vi många må se inne oss själv. Se i mitt eget sinn och hjärte. Vik från mig, Satan. Du är mig till anstöt. Jag bort med allt det unyttige. Jesus, kom du och fyll mitt hjärte. Gud må bevara oss att vi inte begynner laga en annan väg än Bibelns lära. Att vi inte lagar en sån kristendom där vi blir mest upptagna av oss själv. Mig, mig, jag som vill vara den som har rätt i allt. Jag som förstår hur ting ska vara. Där sätter vi oss själv liksom på toppen. Så kan vi vara med och riva ned istället för att bygga upp. Och som Peter, det kan vara så välment. Ja, han såg det liksom så klart och tydligt i sitt eget hode. Att det här måste stoppas. Det är det rätte som jag tänker akkurat nå. Som tänkte Peter. Men man kan gott se att det är ködet. Mitt eget jag som liksom blir underliggjort. Och det är så gott ment. Ja, många kan man klart se att det är ont ment. Och då är det ju grejt att se vad det är. Men det är lite värre när det är sån att det är välment. Ge sig ut för att vilja ta vare på det rätte. Men det är allikevel inte Guds mening och vilje. Det som jag nå virkeligt tror är Guds mening. Djävulen kan också få det här min mening till att virka väldigt fromt och sant. Ta det allvarligt och vill att det ska gå efter hans vilje. Men nej, han har en annan mening än akkurat jag har nå. Så där och då, när vi menar det så gott, så kan vi plötsligt vara en ambassadör för fienden djävulen. Han som icke vill Guds menighet något gott. Och icke vill han heller de troende något gott. Och exempel så står det ju, och så är Guds ord om att förman varandra hver dag. Och det här ordet betyder ju i de flesta tillfällen att uppmuntra varandra hver dag. Men om man kanske kommer på en sån plats att man gör det straka motsatsen. Och ändå tror att man gör rätt. Istället för att uppmuntra varandra så hackar man på varandra och är ute efter varandra. Så med andra ord, istället för att bygga varandra upp med Kristi ord, så lar man ködet driva, och då blir man att riva ned istället för att bygga varandra upp. Ja, djävulen, han är en tusen konstnär. Han har många olika lösningar. Ja, det här är starka ord om åndskrafter som kan vara i sving. Om vi kan läsa om i Efeserbrevet också. Om ondskapens ånde här i himmelrummen. Det är våldsamma krafter som på ett utspekulärt och slumåte går fram. Har som hänsikt till att fraröva oss det eviga liv. Undergrava det Gud vill med oss var och en. Men också som menighet, vår menighet,
ondskapens onde här. Det är något som är, har text, det här är en del av textens tema idag. För här kommer djävulen i lysets ängels skickelse. Här kommer djävulen genom en när och kär medarbetare. Här vill han locka Jesus undan lidelsen och Golgata. Och det frälsesverk som var helt nödvändigt för vår frälse och räddning. Djävulen visste att det var mycket som stod på spill. Men Jesus visste det allra bäst. Han blev fristad. Kanske den allra hardaste fristelsen som han fick känna på. Och därför säger han till Peter: du är till anstöt för mig, Peter. Och när vi möter fristelsen från någon som vi har allra närmast och någon som vi är extra glad i, då är fristelsen liksom störst och fallet närmast. När det är folk som har gjort mycket gott emot oss, för exempel. Och när dem blir liksom en kanal för den onde fienden som är där. Och som prövar med alla sina slue knep få oss till att falla. Ja, då är det fare på färde. Och där är det extra grund till att vara på vakt. Så icke den onde får övertaget. Det var något av det Jesus här upplevde. Och som gör att Jesus i så många andra sammanhanger och så framstår. Han framstår ju med mildhet och barmhjärtighet. Men nu kommer han verkligen med starka ord. Vik bak mig, Satan. Djävulen ville genom Peter friste Jesus till att ta en snarväg. Det må då finnas en enklare väg. En Golgata och lidelsens väg. Och den kampen som du nu ser du har föran dig. Ja, har du bror och syster känt på den här fristelsen? En enklare väg. Nu är den vägen Gud vill ha dig på, som du hade önskat att styra undan. Varför må jag ledes som han leder mig? Finns det inte en enklare väg med mindre prövelser och mindre fristelser? Som skulle vara enklare och mer behaglig för det gamla syndiga naturen. En enklare väg än den smala livets väg. Men vad sker här? Jesus snur sig till Peter. Här ser vi inte bara den kära och milde Jesus. Nej, här ser vi en Jesus som är skarp och hård med Peter. Det är sån att man alla kan rygga hvis man hade hört det här liksom varifrån någon andra. Eller, men här får vi ju se att det är faktiskt Jesus som har sagt det här till Peter. Men det är ju hårda ord. Vi gick bak mig, Satan. Så hade vi tänkt att någon pratar sån, så må du vara fel och ukristlig. Men nu ser vi att det är Jesus som talar. Du är med till anstöt. För du har inte sans för det som hör Gud till. Men bara för det som hör människa till. Jesus ser att det Peter säger så allvarligt att han faktiskt måste sätta Peter på plats. Så är det den skarpaste i rättesättelsen som Jesus har gjort över för sina discipler. Jag tänkte för Peter, för en kontrast till det som skedde rätt för. Och det Jesus säger till han efter han hade bekänt: du är Messias, den levande Guds son. Och du är Peter, och på den klippe vill jag bygga min menhet. Och jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Och allt det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Och allt det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och så dagen efter: vik bak mig, Satan. Tänk för några motsättningar. Jag lär oss själv att om man är Jesu vän, om man har fått uppleva stora ting i lag med sin frälser, så garanterar inte det för att man inte kan falla djupt och bli till anstöt för sin Herre. Vik bak mig, Satan, säger han här till Peter. Lägg märke till att Jesus säger icke detsamma som han sa till djävulen där i örken när han blev fristad. Så sa han: vik fra mig, Satan.
men till Peters sidan, vik bak mig. Och det stod för Kjell. Han säger icke till han att han ska vika fra han. Och vad är för Kjell? Jo, djävulen måtte höra att ifra Jesus att han skulle vika fra han. Men när Jesus säger till Peter, jag vik bak mig, så är det för att Peter har tillatt sig att gå föran Jesus. Och tänkt att han kan visa, tänkt att han kan visa vägen för Jesus. Följ mig, Jesus, jag vet vägen. Men vi vet ju att det är helt motsatt. Jesus ska säga till sina discipler, följ dere mig.

visning av Peter som det gjorde där i örkenen med djävulen. Han kastade inte han ut för att och att inte han länge skulle få vara hans disippel. Nej, Jesus tar sig fortsatt sig av sina felande och snubblande discipler. Jesus ger han inte upp, men Peter må lära vad som var hans plats. För i Johannes står det ju också, när Jesus säger, om någon är hans discipler så följ mig. Men här, Peter han tänker ju överfladisk här och kortsiktig. Det må aldrig ske dig Jesus att du må gå en sån väg. Han säger ju Gud fri dig Herre, det må ingenlunde vederfares dig. Men Gud hade en annan plan än Peter, och Peter förstod icke att han stod i vägen för Guds plan. Ja, kanske det sitter någon här som hör allt det här och strax vill börja vända blicken in över sig själv. För det är det som är så lätt att göra. Du känner igen Peter i ditt eget hjärte. Du ser hur ofta du har varit självsäker. Hur ofta du har ment gott men likaväl gjort galt. Hur ofta du har sagt ord som du skulle önska var husagt. Kanske du också ser strid, uro eller så du själv har varit med och skapat. Och så kommer anklagaren till dig. Hvordan kan jag vara en kristen när det är så mycket galt i mig? Då ska du inte bli stående och se på Peter. Och du ska heller inte bli stående och se på dig själv. Se på Herren Jesus Kristus, för det är där det stora evangeliet i den här texten. Det är ju inte att Peter förstod allt. Det stora evangeliet är att Jesus gick den vägen. Peter försökte att hindra han att gå. Jesus gick den vägen. Peter sa, det må aldrig ske dig. Men Jesus gick allikaväl. Han gick till Jerusalem, han gick in i lidelsen och han lät sig slå ihjäl. Och på den tredje dag stod han upp. Och varför gick han? Jo, han gick nattopp för sådana människor som Peter. För människan som tar fel, för människan som faller, för människan som synder och som när de menar gott. Ja, för människor som igen och igen upptager att det inte bara finns svaghet omkring dem, men synden i deras eget hjärte. Och därför är inte spörsmålet till den anfäktade samvittighet. Har jag lyckats nog som kristen? Nej, spörsmålet må vara, fullförde Kristus det han gick för att göra? Och svaret är ja. Han gav sitt liv till lösepengar i många städ. Han utöste sitt blod till syndernas förlatelse. Och han bar virkelig synden som var din. Han bar också de synder som du många skammer dig över. Och de hare oran som du många blir att se. Ja, självsäkerheten din och hårmodigheten din. Det du gjorde mot andra, det du skulle ha gjort annorledes. Allt det bar han till Golgata kors. Och allt det här var ju känt för han då han gick till Jerusalem. Både hvordan Peter var och hvordan du är. Han gick inte till korset för det du hade lyckats. Han gick för det du tränger en frälser. Och när samvittigheten säger, ja men jag har ju sviktat igen. Men då svarar evangeliet, Kristus sviktade aldrig. Han gick den väg han skulle gå. Och när hjärtat ditt säger att det är så mycket galt i mig, då svarar evangeliet också, därför gick Jesus till korset. Och när djävulen säger att se på dig själv, då får du svara med troen, jag ser på Jesus Kristus som min stedförträder. För din fred med Gud vilar icke på att du aldrig har varit som Peter. Om du har lyckats lite bättre än Peter, då tycker du har gått så långt.

0: det viler på att Jesus icke vände om då Peter bad han att göra det. Nej, han fortsatte helt till Golgata, helt in till döden, helt in till han kunde se, det är fullbrakt. Och därför ska den anfäktade samvittighet få höra det. Du ska icke först göra dig själv bedre och därefter våga komma till Jesus. Nej, kom med allt det som är galt. Kom med den skylden och kom med dina nederlag. Kom med det du icke klarar och gör, och låt vara och göra ugjort. För det Kristus som irättesatte Peter här var så Kristus som gick i döden för Peter. Han ger icke sin frälse till det syndfria människa. Han frälser syndera. Och den som kommer till ham med sin synd ska tväng icke att möta ett ubetalt skyldebrev. För det blev lagt på Kristus. Dem som flykter till ham får vila i hans blod. Ja, i hans rättfärdighet och i hans fullbrakte verk. Därför vill jag säga till dig, kära anfäktade vän. För jag vet hur snäv och värre anfäktar många gånger. När allt det onde kommer upp i ditt sinn och i ditt hjärte. När du inte finner något i dig själv som du tör att bygga på. Då är du kommit till rätt sted, till evangeliet. Bygg inte på dig själv. Bygg som på han som gick till Jerusalem. Han gick och han led och han döde och han stod upp. Och han gjorde det för synderna. Där ligger din tröst och där ligger din fred och där ligger din frälses visshet. Och som Paulus och så säger i Korinthierbrevet: jag vill icke vite av något annat bland er än Jesus Kristus och han korsfästet. Och det är ju det Jesus vill undervisa disciplarna om, vilken väg han måtte gå och för vem var det han gick den vägen. Det var för dig som har blivit skyldig inför Gud, inför hans ord. För dig som känner att du svikter i allt. Ingenting i mig håller inför Gud. Mitt kristna liv går så totalt fel många gånger. Jag vill så gärna, jag vill så gott många gånger. Men det blir bara misslyckadhet gång på gång. För dig gick han den här förnedrelsens väg, tog hela ditt skyldebrev och betalte med sitt blod. Ja, Gud visste ingen nåde till Jesus där han hang på korset. Ingen nåde när jag måtte bära hela straffen för att jag och du skulle få nåde. Tänk, det var han som bytte med dig, tog din straff för att du skulle bli benådet till domen. Och därför vill jag också predika för dig idag, att du också idag får tro alla dina synder och felsteg, vara förlatt i Jesu namn och hans försoningsblod. Och där får du tro till full frihet och glädje. Och vi får be att det här skulle få bli stå klarare och klarare för mitt trosöje, vilken väg han gick för mig. Och så ber vi Gud att han skulle ha sitt ord virke till väckelse, tröst och uppmuntring som han själv ser tjänlig. Och vi säger i Jesu namn, amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 440.

0: Ja, det har først vært noen kunngjøringer. Nå, rett etter forsamlingen, så inviterer vi til kaffe og kaker, og da jo alle hjertelig velkommen til å delta på det. Og det jo sånn at når vi har sunget den siste salmen og sangen som tilhører forsamlingen, så synger vi bordbæret før vi går inn og setter oss og finner plassen. Først kommer det torsdag, 20. august. Er det kvinneforening her klokken 9, klokken 21, og det foregår i menighetssalen. Lørdag 22.8. så er det da her på Elvebakken Medus klokken 1 er det en kirkelig stadfestelse og velsignelse av borgerlig inngått ekteskap mellom Anja Charlotte Mannsverk og Jan Tore Olsen. Det her er åpent for alle, og brudeparet ønsker at hele menigheten og alle som vil er hjertelig velkommen til og delta under denne høytidlige ekteskapsmarkeringen. Så den er åpen for alle. Og så er det da søndag 23. august, så er det da forsamling her igjen klokken 5, klokken 17 om eftermiddagen. Jeg vil også nå påminne om to dagers forsamling som er planlagt til 19. og 20. september. Så vil jeg bare informere om at søndag 13. september, så vil det være forsamling her klokken 11 på formiddagen, på grunn av at det skal være barndop. Og ikke som det ellers normalt ville vært forsamling klokken 5, klokken 17 på 11. Altså det er 13. september, så det er jo en stund til enda. Og så vil jeg påminne om kollekten som går til drift av menigheten, og den må gis på VIPS eller via bankgiro. Eller så kan man legge penger i den kisten som er bak der i foajeen. Og vi vil takke for offergave med 2. Korinther 9:7. En hver gi etter som har sett seg fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Vi takker for at vi har fått være sammen i dag omkring ditt ord. Vi vil også takke for denne gudstjenesten og for det du har talt til oss og påminnet oss om i dag. Takk for at du vil møte oss og hjelpe oss å ta med din fred, din glede og ditt håp i hverdagen, og til menneskene vi møter, og styrke oss til å leve i kjærlighet, fred og i tjeneste for deg og for hverandre. Lær oss rett å forstå syndernes forlatelse. Og minne meg om vår frelser Jesu Kristi, og at vi rett kan få takke han for det han har gjort for vår frelse. Vi ber om at vårt åndelige lys må få være brennende, og at du vil gi oss kraft til å bekjenne troen på Jesus Kristus som vår frelser. O Jesu, troens dyre skatt, begynnelse og ende. O søte Jesu, lær meg at jeg troen rett kan kjenne. Den tro som har deg selv i favn, fra den som har vel troens navn, men er dog død og intet. Lær meg å sette all min lid på Gud, min kjære Fader, på deg som er så mild og blid mot dem som synden hater, og på den hellige ånd vår skatt, ved deg bestandig dag og natt, treenig Gud å henge. La meg din nådes rette art og vise orden kjenne, at den i deg har ingen part som vil seg ei omvende. Men søte Jesu, vær og bliv, min vei, min sannhet og mitt liv, på troens rette bane. La meg ei tro hva verden tror, som himlens visdom braker, men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og bliver klippet fast derved, til livets siste stund og sted, ditt ord och namn till ära. För allting la din död och blod mig tröste alla vägne. Att jag mig med tröst emot din världskyld kan till ägne. Och leve och dö därpå. Och akte hela världen så ej värd en gång och nävne. Och när min tro den finnes svag bland många stöt och hinder, så hjälp att som den lyse dag den snart igen upprinner. Pust upp igen det ryken brann och sätt det knuste rör i stand med åndens kraft och glädje. Hjälp att det våker dag och natt mot Satans många snarer och ved din nåde troens gott till sista stund bevarer och finnes ren och utan stöd för Gud rättsindig till min död som det sig kan behage. Bo själve troen i min ånd, att troen stark kan blive, allt mer och mer få överhand och många frukter give. Och favne dig i sista nöd, så blive troens ände söt och all min jammer stilles. O Jesu, du som troens gnist min själ har ladet känne, och låt den aldrig blive mist, men hjälp den till att bränne. Och du har själv begynt fullför, att jag till sist i troen dör och får en salig ände. Fader vår, du som är i himlene, helget vorde ditt navn, komme ditt rike. Sked din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För rika är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren lade sitt ansikt lyse över oss och vara oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss sin fred i Faderens, Sönnens och den Helligans namn. Amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 299. Efter det ska vi avsluta med 88 ifrån Andri sangbok.

0: Ja, då har vi med oss John Henrik Årseth på telefon. Välkommen till Havare på tåren.
1: Ja, tusen tack, Andreas.
0: Nu ska vi sätta igång en av dessa talare med han Maldonado. Och vi ska först få med oss här bara lite grann en liten snutt av intron. Det är nästan som intron till Super Bowl. Här kommer den. The Supernatural Now with Apostle Guillermo Maldonado. Ja, väldigt flott lite där. Och så får vi höra då att det är Apostel Maldonado. Må bara så vitt nämna det.
1: Ja, alltså Guillermo Maldonado, han följer sig in i räcken av dessa nya apostlar som har dykt upp. Och känner om det är inget bevägelsen av det som har blivit kallt New Apostolic Reformation, alltså NAR, den nya apostoliska reformationen. Det är något som har dykt upp den senare tiden. Där är en som heter C.P. Wagner, som en professor i Amerika, som har på en måte løftet dette fram, at det kirken trenger nå, det er å gjeninsette disse tjenestene, og spesielt apostel- og profettjenesten. Ikke bare som utrustning, men som et embede i kirken, der apostelen på en måte stiller likt som den nytestamentlige apostler, og taler på Guds vegne og med åpenbaring, og profeten som Guds hemmelige agent, som skal gi oss ny innsikt i Guds hemmeligheter. Og i den tradisjonen der står også Maldonado.
0: Ja, og så finnes det en artikkel på foross.no. Vi legger den inn i saken når vi setter ut denne samtalen her. Så se gjerne på det også. Vi hopper over en liten bit av videoen her. Det er en bit med Maldonado på kontoret sitt. Så han forteller litt om møtet, og så går vi rett til talen.
2: I want you to see Matthew chapter 6 verse 9. In this matter therefore pray, our heaven in heaven, hallowed be your name.
0: Och bara nämna att han säger heaven in heaven, men det är ju our father in heaven, eller vår far i himlen.
2: Lift your hands and say, hallowed. Say it again, lift your hand, everybody. Hallowed be your name. The word hallowed means honor, value, appreciate. And in other words, when you honor the word hallow, which means sanctify. In our translation, sanctify be your name. I would say it is honor be your name. And
0: jag lägger det lite här också. Han säger alltså att ordet betyder sanctify eller då helige eller heliggöra, men han vill likväl kalla det för ära. Det grekiska ordet är hagiazo, som då det knappt blir oversatt helliggjøre. Og normalt så er det Gud som er subjekt, og i bønnen, vår far, så ber vi jo Gud om å helliggjøre sitt navn, eller å hellige sitt navn. Ordet brukes i særligheter sammenheng i den greske Septuaginta-oversettelsen, og som å innvie. Og så i Nytestamentet i 1. Peters 3:15 så har vi om det å hellige Jesus som Herre i sitt liv. Så där kan du få lite av detta här och ära, men det har också mer med frykt att göra. Alltså att du inte behöver vara rädd. Så det är en uppmuntring i 1 Petrus 3:15 och inte en lov. Men det vi har här som Maldonado, han gör bönnen, helge ditt namn, till en lov för oss. Vi ska helge Guds namn, men som brukes ordet normalt inte i det nya testamentet.
2: The reason God is saying in the beginning of the Abba Father prayer is because we want us to start praying and saying, starting honoring God's name. And he said, I want you to put value. Lift your hands and say, value. Okay, when you honor God, you're putting value into God. In other words, in your mind and in your heart, you're saying, I value God in my life. I wish I can hear an amen. There are four things that honor us. When we value, we esteem, we appreciate God, we honor God. First, there's four things that honor us. Number one, honor must be discerned or perceived. In other words, you don't value someone unless you perceive what that person carries in his spirit. You're not going to be able to value me or esteem me or esteem God if you don't know who God is. When we honor, and perception is not natural. Perception is supernatural. I want you to lift your hands. Everyone has said, perception is supernatural.
0: Ja, här må vi stoppa.
1: Ja, detta handlar lite om att ära eller beundra. Så det är på en måte en valör av detta som han brukar I förfaderbord med helige. Som han säger, det handlar om alltså att beundra. Han brukar ordet esteem, som respektera och beundra eller lyfta upp. Det som man ska lägga märke till att han gör det nu och I fortsättelsen, det är att han snackar om och är och beundrar Gud och så puttar han också personen in. Han snackar om to esteem me, alltså och lyfta och han upp är han upp som apostel. Och då kan vi höra det att det fast som man går fram I talen att detta är människa eller man av Gud, ett gudsmänniske. Det vill komma in I samma klass som det och är Gud. Han snackar, han skiljer egentligen något om detta med tillbedelse. Men akkurat när det och är och respektera och lyfta upp och beundra, så är det på en måte ett samma förhåll mellan han, mellan människan och det som är med Gud.
0: Ja, och så får han dömt ju till Europa här, perception is supernatural, eller uppfattning är övernaturlig. Jag lurer på om han, hvor han har finnet det I skriften. Uppfattning är övernaturlig.
1: Ja, den tanken som senare I talen vill följa när det gäller det, att detta med uppfattelsen, det är att en organiserad människa speciellt, så måste den på en måte hänga sig upp I människans fel, men så förbi det gudomliga och in I det gudomliga som det människa gitt. Så det må uppenbara, säger han. Det vill han komma in på att det var.
2: Perception is supernatural. In other words, sometimes I found men and women of God, and when I got close to them, I don't know anything about them. But my perception about what they carry made me honor them, value them. When it comes to God, honor means also worship. When it comes to men, means value, means esteem. So God says, I want you to know, when you give a cup of glass of water to a prophet, you got prophet's reward. In other words, God even considering the men of God, for the people to honor the men of God, he said, I want you to know, when you honor the men of God, I see it as you enter it in the system of reward of that gift. So,
0: ja, ska vi stoppa och läsa den texten där kanske?
1: Ja, kanske du vet du har den, så kan du läsa för oss.
0: Jag har den här för mig. Han säger ju inte var det är, men du finner det I Matteus 10, vers 40-42. Den som tar emot er, tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot han som har sänt mig. Och den som tar emot en profet, för det han är en profet, ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig, för det han är rättfärdig, ska få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av disse små, om så bara ett beger kallt vann, för det han är en disciple, sannolikt säger dere, han ska icke miste sin lön. Och detta är då I förbindelsen med att Jesus sänder ut de 12 apostler. Så det handlar specifikt om det, den när Jesus sänder ut de 12. Ikke de 70, men de 12.
1: Ja, og der vil jeg også møte det kanskje noe som ofte dukker opp I denne sammenhengen. Det en bibelbruk der en løser bibelverser fra sammenhengen den står I, og bruker det på en måte inn I vår samtid uten å se det I sin sammenheng. Det som det fører til med dette at oss får her presentert fra Maldonado det som man kaller system of reward. Altså her, han lager et læresystem og en læresetning og så sier dette hans system med belønning. Som gjelder livet, og som man senere kan vil løfte opp som faktisk nummer en, altså det høyeste, det som overstyrer alt I Guds rike.
2: My point is, honor must be discerned, must be perceived. In other words, when Jesus came into Nazareth, he said he could not do miracles. It didn't say that he didn't want him to do miracles. He said he could not do miracles. This is God Almighty. Went into Nazareth, his own town, because people did not perceive who he was. And because he did not perceive who he was, they didn't honor him. And as a result, he couldn't do miracles. My mantle as an apostle would not reach your healing, your life, your blessing. In other words, it won't touch you unless you discern what I carry. That's why...
1: Ja, her innfører Maldonado et system når det gjelder Guds velsignelse og Guds inngripen som veldig langt unna Bibelens tanke og erfaring. Der ser oss at han legger egentlig Guds inngripen og at Gud skal virke her på jord inn I våre hender. Det helt avhengig av vår innsats, vår innsikt og vår mottagelse. Og en kan man si at det veldig kraftig med det som Bibelen forkynner om evangeliet, der Romerbrevet 5 for eksempel sier at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, mens mennesket enda var I sin synd og I sitt mørke, så kom Gud åpenbart på sin

0: sell, you buy and sell. So therefore, the Lord says, I said indeed that your house and the house of your father will walk before me forever. But I know, the Lord says, for it far be from me. For those who honor me, I will honor. Those that value me, those that esteem me, those that appreciate me as God, I will do the same. I will value, I will appreciate you. And then he said, and who despise me shall be lightly esteemed. Another translation says,
1: ja, dessa ord som blir läst här ifrån första Samuels bok är satt in i en speciell sammanhang. Hvis vi läser sammanhangen så handlar det om alltså Elis hus och hans söner. Och där i Guds hus så lever de alltså i en dubbel moral. De levde i ett uppenbart uppror och i brud med Guds vilja och Guds bud. Och så kommer dessa ord in som där Guds bud avslöjar synder och förkynner dom över synder och avfall. Och förkynner detta om att vända sig till Gud. Alltså jag ser att man då han gör detta om till en lovmässighet på något som gäller kvart människa när det gäller det att få välsignelse. Det är alltså en utvecklingsprogram, akkurat som du köper ting och betalar för det och förtjänar det på något sätt. Det som du sår, det ska du höste. Den lovmässigheten brukar han in i Guds liv och vårt i förhållande till Gud på generell basis. Och det visar också bruken av Bibeln så som det här.
2: Ja, det är intressant det där och jag kan ju också lägga till att de som här blir dömt i Elis söner, de är ju tjänare i templet. De är offentliga personer, de blir dömt för att försumma den offentliga tjänsten och bland annat så står det ju här att de antingen förförer eller våldtar kvinnorna som kommer till templet och att de det hindrer folk i att göra offertjänsten i templet på riktig måte. Det griper in och stoppar offringar, så det, här är det snack om en virkelig allvarlig urätt. Och Eli vet om det och gör ingenting för att stoppa det. Han har ju det ansvaret att han ska stoppa sån urätt. Och så blir det alltså dom över Nisse. Så lite träck jag med valuta och ja, det är det är väldigt färg i den sammanhanget.
1: Jag kan säga att det är väldigt fjärt ifrån evangeliets tanke om den uförtjänta nåde och välsignelse som Bibeln förkynner till oss. Här är det en domässighet som säger att det avhänger av dig själv och din egen input. Hvis du inte ger det på rätt måten eller lägger in den rätta valuta så vill du heller inte få tillbaka det. Så det är på en måte det är lovens budskap egentligen som ligger här. Lagt in på vårt liv. Det är inte evangeliet och det gode budskap som vi förkynner.
0: That whoever dishonor me as God, and you know when is he saying that? That scripture, if you put it in context, is the one because Eli put his sons first before God, and he allowed his sons to steal the offering from the temple. There was sin in his house. And they never correct the sin in the house. And because of that, God said, you were not going to be in my covenant anymore because you dishonor me. When you allow sin of your sons and daughters in your house, it's dishonoring God. In other words, oh, pastor, but they're young. They have to have their life. No, sir. In my house, they live according to my rules.
2: Bara också lägga till här att det stämmer inte att Gud utsatte den från sin pakt. Men Gud sa att alla män i Elis släkt ville dö i bästa ålder. Och att de skulle resa upp ett nytt prästerskap i templet. Men det blev inte utsatt från pakten. Det, i en större sammanhang så kan jag inte se att den blir utsatt från Guds nåde heller.
1: Nej. Det är inte slik som Maldonado framställer det. Han har ett system som man nu lagar till och använder det. Och det som också kan vara intressant att läsa här, att här får en av det på en måte teologiska grundlaget för den debatten som är vår den sista tiden när det gäller ledarskap i menigheten. För han vill bruka detta som handlar om nu, snackar om sitt hus och sina barn och sitt hjem, och också i menigheten är det samma, att här handlar det om att följa reglerna och underordna sig och böja sig för auktoriteten och inse att de är insatta av Gud på alla vis, och så kommer välsignelsen. Och det har jag sett i den sista tidigare debatten, att det för till stor skadeomfall när den mänskliga upphöjdheten blir och maktberusen blir brukt till att trappa andra ner.
0: So if you allow things, sons and daughters doing whatever they want in your life, in your house, you're dishonoring God. So he said, far is from me. I would not gonna bless your seed, your sons and daughters, because you dishonor me. Your sons and daughters are adultering and eating my offerings and stealing my offering from my house. So God says, I will judge you, and my judgment is I dishonor you. So number three, so it's a currency of exchange. What does it say? It's this. God said, if you honor me, I will honor you. If you esteem me, I esteem you. If you take me lightly, I will take you lightly. That is the currency of exchange. Number three, honor is the highest priority and the supreme law of the kingdom.
2: Ja, här må vi stoppa. Ära är den högaste lov i Guds rike. Jag ska läsa från Matteus 22, från vers 35. En av dem, en lovlärd, fristade honom och sa, Mäster, vilket bud är det största i loven? Han sa till honom, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och all din förstånd. Detta är det största och första budet. Men ett annat är lika stort, du ska älska det nästa som dig själv. På dessa två buden kvillar hela loven och profeterna. Så det Maldonado säger här är ju direkt fel.
1: Ja, det som är det högaste i följe Bibeln, det är inte äran, men det är kärligheten. Och där ser vi också att det är ord som går igen, både i förhållande till Gud och till nästan, det är att älska faktiskt. Så det är inte den här på en måte, alltså upphöjelsen, eller den här den loven som han lagar till, där det handlar om att beundra eller att respektera, men det är faktiskt hjärtes innersta kärlek. Som är pulslag i det som är Guds vilja. Och det möter oss i Jesus Kristus också i första månaden.
0: That's what you see in the Abba Father prayer. That's the reason you see Abba Father. Jesus said, when you pray, this is the way you're going to pray. And then he said, Abba Father. Why? Because he said, you will direct first to me.
2: Ett bara inspel här. Det står inte Abba Fader. Alltså i Fader vår så står det på gresk Pater Himon, vår far. Abba Fader, det kan vi finna enkelte platser, eller Abba Far, vi finner det i när Jesus är i Getsemane. Då ber han till Gud, Abba Far, säger han. Och så finner vi det två gånger hos Paulus. Och där är det ett uttryck för att vi som kristna är adopterat in i Guds familj och blivit Guds barn. Därför har vi rätten till att säga Abba Far. Och det är på bakgrund av något som allerede är känd. Vi är tagit in i nåden. Det är rätt och slett ett uttryck för Guds nåde. Men det stämmer inte att det är här i Herrens bönen.
0: It would be the highest law of the kingdom. When it comes to this principle, it's not negotiable to me. When it comes to honor God, it's not negotiable. I mean, whatever you can say, whatever you want, or people can say whatever you want to say, no, sir, I will honor God. I want you to see the blessings of honor. Number one, the blessing of honor, or that love of exchange, the currency, is the love of exchange. Number one, honor catches the attention of God.
2: Ära når Guds uppmärksamhet. Är Gud slumrande så att han sover och inte ser oss?
1: Nej, det är ett fruktligt budskap egentligen. Och speciellt för den som är svag, den som kämpar med sitt liv, den som ligger nere och med brukat rygg. För han vill ett slikt budskap knäcka han. Men det som säger att Guds uppmärksamhet är akkurat rätten mot den som ligger nere, den knuste, den nedböjde, Det er den som er helt hjelpeløse og som er tomhent. Han vil Gud slå til. Det er helt motsatt av det som Maldonado faktisk sier her.
2: Tenk for eksempel historien om fariseren og tollen i Lukas 18, 9-14. Min kone pekte på det når vi drev og kikket igjennom det her i går kveld. Det er jo han som virker å slå seg til sitt bryst og ikke tør å se opp en gang. Han som er så syndig tolleren. Og så står det, han gikk rettferdig hen.
0: Have you seen, have you prayed? And the moment you pray, you got the answer next day. And you said, oh my God, that answer was quick.
2: Ja, her hører vi. Oh my God, har du hørt det andre bud? Pastor Maldonado, eller Apostel Maldonado. Det kan vi ta med oss her. Det andre bud, du skal ikke misbruke Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldige som misbruker hans navn. Hva vil det si? Jo, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra, men kalle på Gud i all nød, ber, lover og takker. Slik er det i katekismen vår.
0: And you see, because it catches the attention of God. Any person that honors God, esteem and value God, it will catch that attention from him. Number two, another blessing of honor. Honor will cause people to treat you rightly. Did you write that down? Pastor, I've been treated badly, unfair, unjustly. The question is, are you honoring God? When you are treated badly, unjustly, in your job, in your family, my first question I would ask is this, am I honoring God?
1: Ja, det jeg ser her at når problemer oppstår, og du får vanskeligheter i ditt liv, han nevner familielivet ditt, han nevner arbeidslivet ditt, der du blir dårlig behandlet, så egentlig skylder hos deg, det din feil. For dette knyttet til, kanskje det noe mangel hos din ære hos Gud, kanskje din respekt og din beundring hos Gud for liten, og så får du problemer. Og det motsatte, hvis du bare og beundrer han nok, ja, så vil du slippe alle under disse. Så det egentlig, en blir sittende med skylda igjen, den som opplever mobbing og trakassering, både hjemme og i familien og i menighet. Det din feil, det det som budskapet, det det ikke et godt budskap for den som blir trakassert i alle fall.
2: Og så vil jeg jo også trekke frem her fra 2. Timoteus brev kapittel 3. Dette skal du vite at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende og så videre. Og så fra vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som nedtynget av synder og drives til mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Og så videre i vers 12. Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Det er jo ikke helt det samme løftet som Maldonado kommer med her.
1: Nei, det er helt motsatt faktisk.
0: Because when you honor God, even when it's something against you, God will give you favor to turn it over. I couldn't hear you. I didn't hear you. Come on, shout. So it will cause his people to treat you rightly. Nothing traveled to the earth from heaven outside of honor. There's so many blessings that are connected to honor. There's so many things that God is being held in heaven because they're waiting for you to get and honor God. The major benefit of honor, when we honor God, number four, the benefit of honor is favor.
2: Ja, nu kommer den välkända läran om Guds favör. Och som det kommer att höra så liknar denna läran lite på bonuspunktsystemet hos SAS på eurobonuskortet ditt. Når du ærer Gud, så får du bonuspunkter i form av favør som du kan bytte inn i varer og tjenester. Du kan rett og slett få adgang til folk, du kan få adgang til ting, egentlig, hva du vil. Du kan bytte det her inn til penger for å betale studielånet ditt, eller huslånet ditt. Det er jo kjekt for oss som har Ja, både studielån och huslån. Men en lärare som kommer från Bibeln, det är det väl egentligen för.
0: Lift your hand with me and say favor. God reciprocates favor when you honor him. Favor gives you access to people, to places, and to things. I'm going to say it again. What is favor, somebody says? The word literally favor, to put it in modern terms, favor is nothing more than a grace that God releases on you in a such a way that when you go to people, you become irresistible.
2: Då är det bara att hiva hårskilla igen.
1: Ja, alltså, detta minner lite grann om det som du fann hos Kenneth Hagin i trosbevegelsen. Alltså det som blir kallt för autoritetsbönnen. Där det handlar om att en kristen, han är satt in i världen till att ta autoritet över situationer, över djävulen, över människa, över sjukdom, över ondskap. Och att den är fått på en måte en autoritet och makt över det som man inte kan rå med. Att det inte är baserat på en måte på en nådig i full förstånd, det är för de nämnt här med Madonna brukar detta som en lovmässighet, alltså en slags gjeldelse på den inputen som du hade, alltså när du har fått bonuspoänger så får du betalt tillbaka med god givinst på en måte, det som har vinner i lotto på en måte. Så här är det helt andra ting än evangeliska ord. Det handlar om oss och vad vi kan få putt in i detta. Och att människor då kan bli oemotståelig, det är en av de besnärande tanke, och församlingar blir nog glada när de hör det, men livet är då tvärt emot helt motsatt.
0: Listen to me. You don't worry if you don't have money, but if you have favor, you are wealthy. Don't worry if you don't have, if you're not the smartest one, if you're not the most intelligent one. Don't trust in your title. Trust in favor. God can use a title with a favor, but you want favor.
2: Kostlig budskap hos han Maldonado här. Är du fattig eller dum? Då tränger du bonussystemet vårt.
1: Ja, och det här är ingen om att du ska få lägga din hand i Jesu händer och stole på han. Alltså det är det Bibeln säger, men du ska stole på din bonuspoäng på en måte. Den fördel du har, de poängar du har fått, de ska du stole på och bygga på. Så och det är väldigt annorlunda än det som Bibeln ger oss.
0: Touch your neighbor and tell him, this is the year of favor to me. Oh, Jesus. Oh. Favor can do in a moment. Favor can do in a moment what you cannot do in years. Favor can do it. Favor. You go, if you're a businessman, you had a contract, you said, oh my God, this is the best contract. I mean, I did all the research. You do your part. But at the end you say, God, give me favor, please. Give me favor.
1: Ja, här ser vi oss lite den tanken som Madonna har, att du kan kräva för Gud detta du har. Du kan bruka din auktoritet. Kenneth Hagin, han sa det en plats, att den största fejlen kristen kyrka gjort, det är att be bönen ske din vilja. Nej, här har oss fått en rätt, en auktoritet, och så handlar det om att kräva sin rätt. Give me favor, please. Alltså det är det har krav på. Och så ska den få det.
0: I honor you with my offering.
2: I honor you with my offering, säger han. Och här tror jag vi får nyckeln till hela talen. Mitt offer. Vi har haft alltså i gången till nå, så har det varit att för det första Gud säger att du ska ära han. Så ära är valuta i Guds rike. Ära ger dig den här favören eller det bonussystemet. Och det kan ge dig vad som helst för du vill. Så nu är spörsmålet, hvordan är det Gud? Och nu kommer ditt sockorna här. Jag ärar dig med mitt offer.
0: I honor you with my offering. And I command blessing. Because I know. Because I honor you. You will honor me. And favor will be given to me. Touch your neighbor and tell him. Tell him again. Favor. Put you above the line when you are the last. causes you to forgive debts. Favor causes you that people forgive your debts. No one will tell you because you got a cute face, oh, I forgive you $10,000. No, sir. It's the favor of God. You can't forget, because in the first of the year, you honor him. And God said in January, you honor me. Now it's time to give you favor for the student loan to be paid. I will give you favor.
1: Ja, alltså när han ska konkretisera vad den är Guds favör handlar om, hans välgörenhet mot oss, så konkretiserar han det i några få ting. Han nämner pengar, studielån bland annat som jag nämnt här. Han vill att det kort nämna sjukdom och han vill nämna ett långt liv. Så det är väldigt konkreta här och nu situationer. Det är väldigt lite snack om den oändliga skatt och rikdom och det eviga liv som för den kristen ligger vänt i himmelen, men allt är denna sidig. Det gäller det jag tränger idag och här och nu, och det är det stora viktiga.
0: You need to claim favor when the doctor said to you that sickness is for death. You say, no sir, the favor of God is on me. Do the test again. Oh, Jesus. You touch a neighbor and tell him, I'm getting passionate now. And lastly, honor is always connected to a long life. Long life. How many of you want to live a long life? But there's a difference between living a long life and living a long life and miserable. I'm 75 in here, and I'm in Social Security. I can't pay my bills. No, you want to be 80 years old and look like 50. Touch your neighbor and tell him, I'm going to look like 50, brother. Why? It's always connected to long life. Always means God will extend your life. Young people, do you want a long life? Oh, honor your parents.
1: Ja, detta är en beskrivelse av det ultimata kristenliv på en måte. Och så det ska vara präget av god hälsa, det ska vara präget av massa pengar, det ska vara präget av ett långt liv och det ska vara präget av alltså evig ungdom på en måte. Det är liksom det är drömmen om, det är liksom det perfekta liv som blir berättat ut här. Men det är väldigt fjärt ifrån det som Bibeln framställer som kristenlivet i vardagen. Och det som handlar som en mål med livet vårt här, så på vandringen, det är slett inte rikdom och god hälsa och glad lycklig dagar på Hawaii. Men det är ett ord i försakelse i att ta upp sitt kors och förkynna den korsfäste Jesus Kristus in i en lidande världen. Det är helt och annat det som han beskriver här.
0: It's connected to long life. And what does it say that? Ephesians chapter 6 verse 2. Can I hear an amen, guys? So every time we honor God, we esteem, we value God, God reciprocates with favor. And then he said, honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Verse 3, that's the connection. And then he said, and you may be well with you and may live long on the earth. How many of you want a long and quality life? How many of you, when you're 80, you want to be in Hawaii preaching the gospel and having a nice time in the beaches of Hawaii?
2: Där fick vi Hawaii, ja. Du är på vad de har det i förskriften.
1: Nej, men det är ett bild av ett kristenliv som är på en måte, det är sån upper class, full av rikdom och välsignelse och materiell välstånd. Alltså han själv i sin framtoning, han gällspeglar det med sina skräddarsydda dresser och guldringar och blanka skor. Alltså hela atmosfären visar att Guds välsignelse knyttar till yttre ting. Det är liksom bekräftelsen på att han är liksom hör med och är favor då, han är favoriserad och är med. Så kristlivet blir framtidssal och det är på en måte det som ska ge hopp till andra också på den måten.
2: Jag syns det är rart att han tar fram det fjärde budet här, för han på en måte, hvis de som hører på han lytter med en åpen bibel, Och det ska han ju göra, icke lytta med en öppen tanke men en öppen bibel. Och hvis man då går till Markus 7 för exempel, där kan vi möta där är Jesus som möter någon fariser som har klagat över att Jesu discipler icke är de gamla forskrifterna. Och så läser jag från vers 9 och då snackar Jesus till de fariserna. Vackert sätter dere Guds bud till sida för att hålla deras egna forskrifter. För Moses har sagt, du ska hedra din far och din mor, och den som brukar vondord mot far eller mor ska visserligen dö. Men dere säger, där som en man säger till sin far eller mor, den du skulle ha till hjälp av mig ska vara en korban, det vill säga en gave till tempelet, då lader han inte längre få göra något gott för sin far eller mor. Slik gör dere Guds ord ugyldig med de många forskrifterna dere har gitt vidare. Och många liknande ting gör det. Så jag vet inte vad Valdemar tänker på här med att ära sin far eller mor, men jag tror att han inte hade läst akkurat detta avsnittet där i alla fall. Att en gärna kan ära sin far och mor till och med sina pengar som annars Maldonado gärna ville ha. Men så är det inte med löften då. För det står det. Det stämmer. Och Efeserna 6:2 rinner på det. Akkurat sånt som Maldonöd citerar. Efeserna 6:2-3. Hedra din far och din mor. Det är det första buden som det är knyttet ett löfte till. För att du må gå det gott. Och du må leva länge i landet. Och det kan kanske vara fristande. Speciellt om man har en sån bakgrund. Och tänker på det här som en sån byttelov. Men det är det ju inte. Detta är en principiellt löfte att det att hedra sin far och sin mor, det är knyttat till det är faktiskt knyttat till materiella goder på den måten där. Men det är inte ett sånt det är inte ett sånt heldäckande utbytelov. Och vi ser ju till och med apostlarna vad de måtte igenom. Det allra närmaste Guds inre cirkel dör tidlig. Och må genom all möjlig slags förföljelse. Det hänger ju inte på, det hänger ju samman med måten Maldonado snackar här.
1: Nej, och jag ser väl också att livet till Guds bud generellt är ett värn emot både det vonde och ifrån olyckor. Men det är ingen lovmässighet i det, som är akkurat som du, när du puttar en mynt på automaten så får du ett belöp tillbaka eller du får en gevinst. Det är inte på den måten Bibeln tänker det hela tiden.
0: But some of you don't want, you want to die now. Lift your hands there, I want to go to Hawaii, say it. So you want a long life? It's connected to honor. How you describe the method of honor to God? How can we honor him? First, obedience.
2: Ja, här kommer alltså, nu kommer nyckelpunkten. Hvordan är det Gud så att jag kan få dina favorer? Och så säger han här, första är lydighet.
0: Submission. Honor is a mark of obedience. In other words, you obey God. You obey his commandments and you obey his words. Number two, worship. Worship is part of honoring God. And number three, you honor God financially. Proverbs 3:9. You will see you honor God financially. And this is the moment God says to the book of Isaiah. He said, they honor me with their mouth, but they dishonoring me with their heart. It's easy to say I honor you when it comes to God. You know, when you honor him, what you treasure. And this is something that I want you to understand. The highest law of the kingdom is honor. He wants to make sure it's not only your heart, but also your treasure. I'm going to say it again. Honoring God, he wants to make sure is not only with your mouth, but also with your treasure. Because where your treasure is, your heart is.
3: And my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. If you are touched by the program today, please call or write to us now. Our operators are standing by. Stay tuned for Supernatural Testimonies.
2: Ja, det är... Du har gått igenom dina talen. Och det är... Ikke mer å si?
1: Ja, altså det siste som kanskje kunne være nevnt, det dette at det siste som Maldonado kobler til dette med å ære Gud og respektere han, og det handler om penger. For den måten du kan på en måte få disse bonuspoengene på, det å putte penger inn. Og der bruker han dette altså å si at ikke bare ære Gud med munnen, men også med sitt hjerte. Og hva blir sett likhet med hjerte? Jo, det treasure. Slik at pengepungen og hjerte blir liksom samme språk, og det liksom det samme tingen på en måte. Så det må jeg si et vanskelig å få til også bibelbelegget. Han bruker et ord der i fjordspråket 3.9, men der han nevner dette med å ære Gud med gaver, men at det en automatikk i det, det vanskelig å få til, slik som Maldonado fremstiller det.
2: Ja, vi ser altså at hele talen bygger opp på denne måten. Det er en slags salgstale. Men vi hører, jeg kan ikke si noen ting av selve evangeliet.
1: Nei, det er ikke til stede, faktisk. Og det, du kan si at det ordet som for meg er et av de veldig store evangeliske ordet i Nye Testamentet, for eksempel dette, er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Hvor er det blitt av? Altså det er noe det som en klinger seg til og setter seg i li til. Selv når oss kan svikte, selv når oss feller, ja, så kan Gud ikke svikte seg selv. Han er til å stole på i trufasten. Og han elsker det tapte og fortapte mennesket i Jesus Kristus.
2: Men da sier vi det, Jan Helge Årseth, tusen takk for at du var med på Tabarkotro.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk bli med.

0: Detta var dagens program. Avta vad jag får tro. Du finner oss på iTunes, på foros.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 926-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på sig.
1: Fred, du lytter till Radio DSF. Du får nå höra dagens preken från Del Knod.

God I leave, känns som het. Ett underljord, en rikt på hälsosam lärdom, också för de mest nidkära kristna. Vad betyder så detta? I det ärbare liv skönsamhet. Ordet skönsamhet betyder egentligen kunskap, visdom, förstånd. Så här har vi lärdom. En sann kristen ska inte bara vara upptatt med helig nidkärhet i ett ärbart liv. Han ska också passa på att han lever detta livet med skönsamhet. I visdom och förstånd. Han må inte bara blint sätta igång, men med bön och vägledning av Herrens ånd ska han alltid tänka över vad som i varje enkelt tillfälle är det mest visliga, vad som bäst tjänar till Guds är och till det bästa för mänskliga. Är inte detta absolut en högst nödvändig förmaning? Vi vet vilken tusen kunstner Satan är till att förvilla oss. Och vi känner till hur stor skade och förargelse det kan föra till när en kristen i välment men uviselig nidkärhet begår en så kallad galskap i Israel. Han ger spottande grund till anklagelse och anledning för svag själv till anstöt. Och hur viktigt det där må vara för varje enkelt av oss, av rädsel för vår egen ånd, stadig och be Gud om hans lys, stadig söker att tillägna oss mer och mer kännskap till vad som är Guds gode, välbehagliga och fullkomna vilja. Men här tränger vi verkligen uppriktig om

kallar detta för visdom och försiktighet. Hon är vänlig där, rätt en vågen uppmärksamhet mot hjärtat, mot vad som är själv och obetänsikten i det vi företas. Om det verkligen är Guds är och mänskernas väl vi är upptatt med och som driver oss, eller om det bara går på och blir godtatt av mänskerna och kötlig ro. Och vill vi med någon dags aktuell exempel visa vad det betyder i det ärbara liv och ha skönsamhet. Du lever ett ärbart liv när du i helig kraft och nykärhet för Guds ära och hans rikes utbredelse söker och väcker dem som sover och förmanar dem som lever i synd. Men skönsamhet, visdom och förstånd gör att du passar på att benytta den rätta måten, det rätta ögonblicket. Det rätta ögonblicket är som regel den första anledningen, eller att du strax straffar den synd du blir uppmärksam på. Men visdom kräver ofta att du ska vänta. För exempel när din nästa är i en upphissad tillstånd, eller nettopp har syndet mot dig. För då vill din förmaning alltid bara bli uppfattet som din egen gengällelse. Då ska du heller välja tidspunkt när du har det bästa förhåll mellan dig. För att han kan se att du drivs av kärlighet. Den rätta måten är vanligtvis att avpassa straffen efter förseelsen. All straff är hårdare än stor och lämpligare än mindre synd. Visdom lär oss därför däremot ofta och icke följa den regeln, men hellre avpassa avstraffelsen efter personens tillstånd. Gäller det dig en stark och självgulten person, påtalar du kanske sig den minsta fel. Är det däremot en svag och följsam disciple, väljer du enten att tige helt eller du brukar de mest försiktiga ord. Du lär han förstå att du själv känner fristens makt på din egen svaghet. Du visar att du också känner dig god till sidan av honom och tröstar honom i hans sorg över sin synd, men advarar honom också mot själva synd. Men ännu ett exempel. Det är ett ärbart liv, en helig nitkärhet och kraft, när du avskyr all självupptatthet och överfladiskhet som förfängelighet och överflodig matklär inbo, lättsindighet och obetänksamhet i omgång med andra människor och så vidare. Att du allvarligt prövar att överge det gamla människor till döden, och att du i nykärhet och så ivrar för allt detta bland andra kristna. Men också här gäller det i det ärbara liv skönsamhet. Och så här är det om att göra brukar förstånd och skönsamhet så du ser på nytten och hänsikten med det du gör. Tjänar det till Guds ära och till nytta för dig och andra människor. På detta grundlag avpassar du så målet och graden i varje enkelt tillfälle, så du inte blir sittande fast i ett blindt formväsen, liksom fariseernas och munkernas och andra gärningkristnes åndlighet är.
Jag ska hålla klart för mig hänsikten är för exempel en faste. Med måtehållig mat, klär, sövd, inbo och så vidare. Då vill jag någon gång mot att vara sträng. Och någon gång är mer lämplig. Allt eftersom omständigheten är grövde. Jag må därmed leva strängare när det är påkrävet. För exempel när jag döder mitt kön. När hänsynen till de helges former på det sted jag upphåller mig eller min egen ekonomiska situation kräver det och så vidare. Men däremot lever mer lämplig när omständigheterna kräver den ändringen. Det vill säga när en slik ändring bättre tjänar till att främja Herrens sak. Vad är det bästa både för mig själv och mina medmänniskor? Aposteln förmanar. Vad det gör, än i jord och gärning, gör det allt i Herren Jesu namn. Alltid över omständigheterna och hänsikten styr det vi gör. Alltid prövde på kärlighetens och visdomens bud i varje enkelt tillfälle. Det är i det ärbara liv